Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám corečky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Hej, dobré ráno, pekný štvrtok, krátko po 6. Fan Rádio a Radar v Bratislave merajú v Petržalke na Dolnozemskej smere do mesta. Tak ich pozdravujte, ďalších policajtov alebo nehody, obmedzenia, prekážky môžete počas celého dňa hlásiť na bezplatné číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fan Rádia.
1: Máme štvrtok 18. júna, minúta po 6. Na rade sú správy. Príspevok na pohreb sa zvýši. Po novom bude vo výške 250 eur. Platí to ma od januára. Napríklad v Poľsku sa podľa Andreja Danka z SNS na pohreb prispieva zhruba 1000 eur. Výstavba novej nemocnice v Prešove pokračuje, povedal minister obrany Robert Kaliňák.
2: Nemocnice sa už stavia, zároveň sa odstraňujú tie poškodené stĺpy a rozvíja sa vlastne intenzita výstavby tak, aby sme boli čo najrýchlejšie schopní doručiť nejaké výsledky.
1: Zároveň potvrdil, že polícia, ktorá začala v súvislosti s výstavbou novej nemocnice trestné stíhanie, bola na mieste zaznamenať dôkazy. Anglickí futbalisti vyhrali svoj úvodný zápas na majstrovstvách sveta, keď si v americkom Erlingtone poradili s Chorvátskom 4-2. Dva góly Albionu strelil kapitán Harry Kane. V ďalšom nočnom zápase Ghana zdolala Panamu 1-0 a ešte predtým futbalisti Portugalska prekvapujúco iba remizovali s Kongom 1-1. Počasie dnes pekný deň, polooblačno až oblačno, neskôr popoludne a podvečer ešte ďalšie zmenšovanie oblačnosti, len ojedinele prehánky s dennými teplotami 26 až 31, na severe väčšinou okolo 24 stupňov.

0: Bielanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.bts.sk. Junior
1: a Marcel. Čau ti vy dvaja.
2: Ahoj, ty jedna.
3: Ty jedna.
2: 3 minúty po 6 hodine. Dobré ráno všetkým. Ako je to s meninami dnes, prosím ťa?
3: Vieš čo, vypli nám.
2: Vypli nám meninovač.
3: Ale meninový servis.
2: Vyzerá, že Vratislav.
3: Áno. Dobre, ja teraz akože nie, že nesúhlasím, len som netušil, nevedel.
2: Strasný. Slovo dňa, našiel som v novinách, slovo dňa je prúd. Ak sa vám teraz tak ako...
4: Bude tam navyše.
2: Áno, tak v kombinácii, to je ráno bežné.
3: Slovo dňa je prúd. A urológovia to dali, alebo to...
2: Stále sú tu elektrikári.
3: Aha.
2: Verme, že to tak je.
3: No a svetopluk ešte.
2: A my máme štvrtok.
3: A my
2: máme štvrtok ako z praku. Dobré ráno, Kámo. Poďme si hrať.
0: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 tisíc poslaním SMS v tvare. Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Poďme, chlapci.
1: Tu sme,
2: ideme 6 hodín 10 minút, v podstate už môžeme povedať.
1: Meninová pesnička Vratislav 2026.
2: Tak typnime žáner.
1: Rock, pop.
2: Ja myslím, že také tango. Skús.

0: Nemyslím si, že som trafil.
1: Ale bol si bližší ako ja.
0: Povedzme, ale ja by som, ten žánr by som nazval muzikál.
1: A Valčík.
0: Na scéne. Choreografia.
1: Je to super, že to máme zvizualizované. Vy túto pohľadnicu, audio pohľadnicu, môžete poslať cez fanradio.sk, to je všetko. A Vratislavom, Vraťom všetko naj.
0: A posielame aj nasledujúcu pesničku. A nie, zlú somber bude. Už o chvíľočku potom sa pridá aj Coldplay v Chainsmoker kombinácii. My sme Junior a Marcel. Dobré ráno.
1: Dobré
0: štvrtoček.
2: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
3: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
4: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
5: Vaše letné dobrodružstvá budú ešte zábavnejšie za volantom nového SUV od Suzuki. Za prázdninové ceny teraz môžete mať S-Cross aj Vitaru. Spolu s nimi získate legendárnu japonskú kvalitu, bohatú výbavu, aj záruku Suzuki Pro až na 10 rokov, alebo 200 000 najazdených kilometrov. Príďte si vybrať SUV od Suzuki už od 18 990 eur. Viac informácií na suzuki.sk.
6: Zažita tri z výšky s nohami na zemi. 27. júna na Behaj lesmi v Bachledovej doline na behu v korunách stromov. A 18. júla pokračuj na divokej Veľkej Fatre. Čakajú na teba trasy pre profíkov aj víkendových bežcov. A pre celú rodinu detské preteky Dr. Max. Zaži 6. ročník plný noviniek a registruj sa na behajlesmi.sk. Nebuď z toho jeleň, behaj lesmi. Partnermi podujatia sú Lesy Slovenskej republiky, Garnier, Kraft, Continental a Fanrádio.
7: Toto nie je reklama na klímu od ZSE. Toto je krajší deň, lebo ste sa parádne vyspali. Je to príjemný chládok pre vašich domácich miláčikov. Aj pohodové leto, keď je vonku 1000 stupňov. Skrátka domov, v ktorom nie je dusno, vďaka klíme od ZSE už od 1 eura denne a s elektrinou pre klímu na rok zadarmo. ZSE.

0: tururú.
1: 6 hodín 20 minút, už sa nám blíži Livestream Festival, prosím. Dobre, už sa blížia prázdniny, samozrejme, ale keď hovoríme o veľkých festivaloch, tak prídu na Slovensku aj veľké hviezdy a my to vieme, už sa tešíme.
0: Chceme od vás vedieť jednu zásadnú vec, lebo nás sa to nikto nepýtal, nás sa tuším, že raz
1: pýtali, či môžu byť chlebičky.
0: Chlebičeky a raz sme sa dali do podmienok, že by sme chceli šatni zelené bombary a dopadlo to tak, že sme nemali ani stoličku. Ja som ani otvárak na najlacnejšiu minerálku.
1: Hovoríme o šatni, o backstage, o zákulisí, ktoré máte. Ja som si raz napísal, že chcem dve kubánske letušky a Red Bull.
0: A nič.
1: Nie.
0: No, a sú rôzne podmienky, ktoré sa píšu. Čo sa Love Streamu týka, viem, že kamarát.
1: Áno.
0: Ajka s ním robila, naša Andrea s ním robila rozhovor. Tak najprv dal podmienku, že by chcel Andreju šatni, lebo sa mu dobre robil rozhovor.
1: Mm-hmm. Čo, a nie len to.
0: Čo Erika nepochopila tak, ako mala.
1: Áno.
0: Ale to je v poriadku, to no offense, Erika. Ale chcel fotku svojho psa napríklad.
1: To je výborné.
0: Že čo by ste si vymysleli vy, že čo by ste chceli mať?
1: Legendou je Marilyn Manson. Marilyn Manson si vyžiadal bottomless pohár o koli, to znamená bezodný pohár koli. Okrem iného poprosil si 20 kg medvedíkov Haribo a prítomnosť ženy bez zubov. A počúvate Iggy Pop and the Stooges, tak si želali, že chceme mať, oni sa samozrejme hrajú už potom, šatňu zariadenú tak, aby pripomínala dom, ktorý je na predaj. Hej, to, ako toto zariadiš, vysvetli mi.
0: Tak takéto vymýšľance. Ja som mal na starosti šatňu Davida Gehena, to je ten príbeh, o ktorom som ti hovoril, že sme sa stretli s Davidom Gehenom a spýtal sa ma, where's the toilet? Ale...
1: I tak ja raz gavárival s Davidom Gegenom.
0: Mal 3-4 podmienky, ktoré museli byť. Musel tam mať dokovaciu stanicu vtedy na iPad, ešte s tým takým širším.
1: No.
0: Nabíjacím zariadením. A kvet. A musel mať ešte... To je také cukríky mentolové ešte.
1: Áno. Tu je jedna z požiadaviek jednej obrovskej svetovej hviezdy. Je 7 trpaslíkov v šatni. Doslova žiadali 7 ľudí menšieho vzrastu oblečených ako trpaslíci. Z Disneyho Snehulienky.
0: No tak a toto sú akože ustrelené veci. A teraz čo by ste si vydali, že do šatne, keby ste mali takú tú možnosť. Raz som videl, že veľká kapela mala nachystanú obloženú misu v celofáne zabalenú už o 10. ráno. Hrali o 18. Ale našťastie najväčšiu mesiarku muchu som by tam videl, takže celé to bolo, že zbytočné. Ale pokyn znel jasne, pripraviť kapele občerstvenie, sír a mesko.
1: Tak výborné, nachystali výborné.
0: O 10. aby o 18. keď prídu, mohli mať. No a čo by ste si dali vy do šatne?
1: Teraz si predstavte,
0: že... Ja, Andrea, dopravný servis.
1: Oho, to zde veľmi dobré. To by som si dala ja určite. Tak by sme sa museli deliť o šatňu. Ja by som nejakú výnimočnú slovenskú minerálnu vodu na čistenie zubov, neviem, to je jedno. Ja nad tým budem rozmýšľať, lebo to je super.
0: Aj vy a hláste sa textovkou alebo hlasovkou.
2: Naše kontakty. Ráno @fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp.

0: Čaute chalani, ja by som chcel, kebyže mám tu možnosť, veľkú fľašu slivovice, 3 poháre a juniora s Marcelom. Čaute.
1: A potom by si spadol z pódia.
2: Nezabúdaj, že máš povinnosti.
1: Áno, jednak povinnosti a nezabúdaj, že si veľká svetová hviezda. A to nie je, že dni šíravý kamarát. To je iné pódium.
2: Daj sa facku, ty dni popradu.
1: To je iné pódium trošku. Nechceš spadnúť z veľkého rokového pódia.
2: Hlavne myslím, že po tej fľaši, keby si došiel, by si tak by to bolo celkom iné. To není jak Aksarov v Piešťanoch. No dobré, ešte je
1: to
2: Miro.
1: To bol silný zážitok.
3: Dobre, ránko, chalani, tu Miroslav. Viete, čo by som si ja nehal asi dodať do môjho backstage-u? Ja by som si tam nehal dodať rozum.
1: Nemáme, nevedeme.
2: No, okay. A do Kajzerky, alebo Grahamovi.
1: Tak jeď mozoček, tak by sme si vedeli.
2: Veď to. Dobre, 6.30, poďme na
1: Andreja. Môže byť s Karfiolom, okej.
2: Karfiol je mozoček.
4: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Dobré ráno, pekný štvrtok o 6:30 na cestách. Policajti radar hlásite v Bratislave v Petržalke na Dolnozemskej v smere do mesta. Ďalších, alebo nehody od obmedzenia prekážky, už stojíte v kolóne. Dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
5: Krátke správy Fanrádia.
6: Vláda po rozhodnutí Ústavného súdu dnes o 10. požiada Národnú radu o vyslovenie dôvery. Povinnosť jej to ukladá Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Príspevok na pohreb sa zvýši zo súčasných 200 na 250 eur. Vyplýva z novely zákona, ktorú včera schválili poslanci. Anglickí futbalisti vyhrali svoj úvodný zápas na majstrovstvách sveta, keď si poradili s Chorvátskom 4-2. V ďalšom nočnom zápase Ghana zdolala Panamu 1-0 a ešte predtým Portugalčania prekvapujúco iba remizovali s Kongom 1-1.
7: Rodinné auto, SUV alebo kabriolet? Žiaden problém. Počasie vám prinášajú superúvery SK. Experti na splátky prejazdené autá a motocykle.
6: A dneska pekný deň, polooblačno až oblačno, neskôr popoludnia podvečer ešte ďalšie zmenšovanie oblačnosti, len ojedinele prehánky s dennými teplotami 26 až 31, v severnej polovici väčšinou okolo 24 stupňov.
7: Rodinné auto, SUV alebo kabriolet? Žiaden problém. Počasie vám priniesli superúvery SK. Experti na splátky prejazdené autá a motocykle.

0: Dobré ráno, Fan Rádia.
1: Dobré ránko, dobré ránko.
0: A Andrejovi, ako sa máš, Andrej?
2: Mám sa fantasticky, ale štvrtok, servise. Že? Cítim sa tak štvrtkovo. Štvrtok.
1: OK.
0: Honey bunny. Dobre, púšťame predĺžený.
1: Púšťame.
0: Ja viem, čo to je, Trulík mi to včera ukázal.
2: Mal som pravdu, že je to úplná blbosť nejaká?
0: Áno, áno, nie. Nepovedal nič zlé, ako, ale je to také spojenie, ktoré by si možno nečakal, nepovedal.
1: V zmysle?
0: Že spojíš... ťažko, že spojíš veci, ktoré sú aj voda, aj šport, aj prenos, aj zábava, aj...
1: Voda, aj šport? A šport na vode?
0: Nie, ale je tam voda. Lebo je to základ toho. Ale väčšinou poznáš...
1: Je to olympijský šport?
0: Nie je to šport.
2: Čo to je, rybárstvo, rybárčenie?
0: Nie je to šport, tak je to, ako by som to povedal...
1: Záľuba.
0: Je to zariadenie, na ktorom vykonávaš, povedzme, športovú činnosť, ale nie súťažnú.
2: No cože?
1: Cože?
0: No, a existuje bežný... A bežné takéto zariadenie. A Truhlík použil také, v ktorom je voda. Dokonca som videl také zariadenie, že si tam môžeš prať. Ale to je, úplne by som vás dostal niekam inám.
1: Ja
2: ani.
0: No, poďte.
1: Druhá vec je tá, že ja
0: zariadenie.
1: Poznám veľa ľudí, ktorým keď ako náhle naložíš číslo na tričko, tak budú pretekať v čomkoľvek.
0: Áno, ale aj v tom sa dá pretekať, ale nie je to taká súťažná disciplína na súťaže. Ty práve je to v podstate veľmi bežná vec a začal by som možno tým, že...
3: Pračka!
0: Pračka je
2: dobre, posledná. Ale on hovoril o tom, že to zariadenie môžeš mať doma, vonku, môžeš si to preniesť.
0: Môžeš mať doma, môžeš to mať vonku. Väčšinou to zariadenie máš vo vnútri, v priestore na to určenom.
1: Máme doma my s Andrejom takéto?
0: Nie.
3: Ale pračka.
0: Prenášanie je síce zložité, ale môžeš si to preniesť. Ale to, oh, aj keď ti príde výrivka, prenášaš. Môžeš si aj výrivku preniesť, že tento rok nebude v prednej záhradke, ale v zadnej záhradke.
2: Ja si ma bolí hlava z tohto.
0: Chodíš do toho priestoru a ja chodím. Karol dokonca také, čo si zháňal na domo.
1: Karol má miesto obývačky kotolňu.
0: Poďme do aktívneho pohybu.
1: Oj, kotli moje.
2: Aktívny pohyb?
0: Zariadenie.
2: Stacionárny bicykel?
0: Sme veľmi blízko. Veľmi blízko je to... Je to veľmi
1: čiže
0: blízko.
1: Čiže je to hydraulická vec. Tak toto môžeme povedať?
0: Neslúži to. Je to len... Poďme k tomu, že sme...
1: Voda kladie odpor?
2: Čo to je takéto veslovanie? Pádlovanie, také niečo.
0: A teraz, akože, ako toto teraz nakombinovať do tohto zvuku?
1: Počkaj, to slúži na tréning vyloženie.
0: Je to šport. Dá sa to prenášať.
1: Ale ja viem, presne, no nedá sa to prenášať. Veľmi. Dá?
0: Ako výrivku. Také... Ako výrivku.
1: Aha, okej. Okay.
0: Ale okay. Sú aj skladné veci, hej? Že to...
1: A scéna s tým bola aj vo filme
0: to neviem.
1: Sociálne siete.
0: To neviem. Aha, áno, lebo tí dvaja bratia boli...
1: Pamätáš si? Áno. A on za nimi prišli, že ten Zuckerberg to urobil a prišiel za nimi presne na takéto miesto?
0: A je to stroj? Zariadenie?
1: Keď predstíraš, poznáš... že si chorý, tak hovoríme, že čo robíš vo futbale. Predstíraš, že to zranili.
2: Rozumiem, simulátor.
1: No. Cenou sú tankovacie karty na Shell čerpacích staniciach v hodnote 300 eur plus balíček kávy Shell Cafe od spoločnosti Shell Slovakia.
0: Ja by som len povedal, že existujú dizajnové záležitosti a ten odpor nie k cvičeniu. Máš buď taký, že ti to mechanicky robí nejako,
1: áno.
0: Alebo ešte existuje tá druhá časť toho zvuku. Niekto to rád má, že ten odpor tam je
1: no tak vodný. Aby to bolo presné, aby to bolo precízne, aby naozaj akože tam ide aj o to polohovanie toho, čo máš v rukách a tak ďalej.
0: Napríklad.
1: No dobre, poďme.
4: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Zastavte sa na čerpacej stanici Shell a vyhrajte aj vy. Kúpte si výhodné menu a každý týždeň dvaja z vás získajú kávu Shell Café na celý rok. Vyberte si Classic menu, Maxi Hot Dog menu či Shell Burger menu a k tomu hranolky a obľúbené nealko. Stačí si vybrať a vyhrať. Súťaž platí pre členov Shell Club Smart pri použití aplikácie. Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí. Zažite leto v AquaCity Poprad. Čakajú tu na vás moderné hotely, wellness, aquapark s 13 bazénmi, atrakcie pre deti aj dospelých, animačné programy a rozprávkové víkendy s maskotmi. Deti do 6 rokov majú pobyt zdarma a v deň odchodu máte vstup do aquaparku v cene pobytu. Rezervujte si svoj letný pobyt na aquacityhotel.sk a pri rezervácii použite promokód LETO. AquaCity Poprad. Leto plné oddychu, vody a rodinných zážitkov. Viac na aquacityhotel.sk. Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša, Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
3: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 65 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v appke a na predajných miestach.
4: Biedronke teraz kúpite bravčové karé bez kosti v celku? Len 2,99 eur za 1 kg. Uhorku šalátovú len 42 centov za kus. A čučoriedky 300 gramov len za 2,79 eur. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Dobré ráno, fan rádia Nazdar.
1: Dobré ráno.
0: To najlepšie od Zdena z Popradu. Opäť zazraz veci, ktoré pozabudané.
1: Peru, tak a najlepšie, ak sú v jednej dobrej výberovke.
0: Ja som ale zistil, že my mám vlastne tému. Ja som sa pomýlil, moja chyba veľká.
1: Áno.
0: Mea culpa, mea maxima culpa.
1: Dnes sme rozbehli takú tému, že predstavte si, že ste totálna veľká roková hviezda, ktorá prichádza na koncert na Slovensko a máte šancu dať si ľubovoľné požiadavky do šatne.
0: A vy ste napísali veci ako napríklad Viktor. Ahojte, aby som tam mal požiadavku, aby v šatni mi Gordon Ramsay čapoval pivko a varil vifonky. A stále sa usmieval a bol milý. A Giska upiekla bublaninu. Viktor?
1: Viktor nechce tak veľa od života.
0: Áno, trošku reálnejšie, lebo...
1: Gordon Ramseyho a jednu mokrú utierku, ktorú by si ho mohol čapať po zatylku,
0: ano,
1: keby si nebol spokojný.
0: Keby trošku by bola tá výfonka chladnejšia.
1: Áno, alebo rezance by neboli na zub.
0: No, ale myslím si, že nemusel by to robiť Viktor, upratala by...
1: O Giska.
0: Giska by ho upratala. Gordona.
1: Vrstač britský.
0: Jo.
1: Jeden.
0: A poďme na Lukáša.
2: Čaute. No ja keby som mal takú možnosť, tak si dám tam čokoládovú fontánu. Mm-hmm. A 10 kartonov Kinder Buena.
1: A little
0: Lukáš, mohol by som dostať backstage pass k tebe.
1: A inak tá mandalír, tá mala
0: ja by som ti donesol čerstvé ovocíčko, aby sme to do tej fontány čokoládovej by sme si...
1: Vy ste si túmkali.
0: Áno. Ukázal by som ti, čo všetko môžeš čokoládu papať.
1: No, veľké rokové hviezdy majú často šialené požiadavky. Absolutnou legendou je Van Halen, ktoré chceli obrovskú misu M&M's, ale ani jedna hnedá tam nesmela byť.
0: No, a vraj to bolo preto, že či si čítajú tie podmienky.
1: Áno, lebo mali veľmi, veľmi technicky zložitý program a chceli tak, si tak overiť, že či ten organizátor naozaj to celé zvládne a bude to OK.
0: No.
1: A je to ešte viac, no, ale myslím to, čo sme tu čítali, bolo výborné. Keď ste merili Mansona, chcete čokoľvek, konkrétne značky šampanského a tak ďalej, ale jednu bezzubú ženu ešte do šatne.
0: 0903 943 003 sú kontakty, kam ďalej môžete posielať svoje podmienky, že čo by ste chceli.
1: Ja si pamätám, keď sme robili Tiesta, tak chcel veľmi konkrétnu značku šampanského, ktoré sa potom podarilo, v Rakúsku sme to nevedeli zohnať, zohnalo sa to v Taliansku. Zaujímavé, ale zohnalo sa to v Taliansku. On sa toho ani nedotkol, samozrejme.
0: Ale urobil kšeft obchodníkovi v Taliansku, lebo vedel, že iba tam ho majú.
1: A nám stresy na 2 týždne, ale ja som mu daroval som mu fujaru Tiestovi.
0: Aha.
1: A čo som aj fúkol do nepárkrát.
0: To je on?
1: Áno, to je on. Oscar Tiesto.
0: Okay. Čiže si mu donesol veci na fúkanie, hej? Super.

0: Ak vám prebehla teraz čierna mačka, bude to deja vu. Alebo... Zdenos popravdu. Výberovka.
1: Alebo mraz, aspoň mraz po chrbte. No. Tak. Bude
0: dobre
1: teplo,
0: ráno.
1: To sa hodí.
0: 6.55, výberovka. Už som to avizoval. No.
1: Už ste mali deja vu?
0: Áno.
1: Odpovedz nie? Už si sa ma pýtal?
2: To najlepšie od Zdena z Popradu. Hity Zdena z Popradu.
3: Pekné ráno, želáme z fanrádia. Silné kúsky aj v dnešnej výberovke od Zdena z Popradu.
4: Neber to osobne.
3: Áno.
4: No ty páchneš.
3: Čo tvrdíš ty?
4: Nie, to hovorí on.
3: Zdeno.
5: No ty páchneš priamo.
3: Aj sa mi zýva, ale kto by spal?
5: Doggy style.
3: No a teraz hádka dvoch tučniakov.
4: Áno, ale toto je starý tučniak.
3: Áno, aj kamínok.
4: A potom niečo, čo vám iné rádia nezahrajú, ani náhodou.
3: Ani náhodou, a je to vyrážaš deklou, pretože v pesničke je aj takáto formulácia. Fan rádi, fan rádi, fan rádio.
6: Uzde nás Popradu, teda jedine tamto.
3: Áno, somebody's

0: Dobré ráno, Fan Rádia, veď ahojte.
1: Ahoj, ahoj, ahojte všetci.
0: Tak som chcel. No, 6.59 o chvíľočku, Andrej, predtým ešte Lukáš zo Šumavy.
2: Áno.
0: Ako roková hviezda by som si dal tanier korbáčikov a uštepku a pred predstavením dva borovičky na guráš.
2: Lukáš, pozdravujeme na Šumavu.
0: No, na letnom festivale nie je nič lepšie. Musím povedať,
2: dobrý výber.
0: Letný festival, korbáčiky, oštepok v letnom stane, skupina sa volá Salmonella.
2: Ale zase nie sme takí bohatí, aby sme mohli byť v tieni.
0: Proste tak. No poďme na tie správy. Dopravný servis.
2: Vždy prvý. Dobré ráno, pekný štvrtok, krátko po 7. Pozor, v Bratislave na D2 smer Lamáč, je tam odstavené osobné auto. Tak buďte opatrní. Nehoda je na výjazde z Podhorian smer Dražovce. Zrazilo sa asi 5 aut. Počítajte so zdržaním. Výjazd z Podhorian smer Dražovce. A okrem toho radar v Nitre merajú na Chrenovskej von z mesta. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu. Správy Fan Rádia. Štvrtok 18. júna 7 hodín, vetvu z diaľnice D4 od Jaroviec smere na D1 na Trnavu od dnešnej polnoci do nedeľných popoludnejších hodín uzavrú. Pôjde o poslednú uzáveru pred využívaním križovatky diaľnic D1 a D4, informuje Národná diaľničná spoločnosť. Vláda po rozhodnutí Ústavného súdu dnes o 10. požiada Národnú radu o vyslovenie dôvery. Povinnosť ukladá Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Viac hovorkyňa Ústavného súdu Martina Ferencová.
3: Ústavný súd na návrh skupiny poslancov podal výklad dotknutých ustanovení Ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, v zmysle ktorého povinnosť požiadať o vyslovenie dôvery môže vzniknúť len vláde, ktorá má dôveru Národnej rady. Túto žiadosť podá vláda bez zbytočného odkladu.
2: Európsky štatistický úrad Eurostat vydal 21. októbra správu, podľa ktorej bol verejný dlh Slovenska takmer 60% HDP. Irán v noci potvrdil, že podpísal dohodu so Spojenými štátmi o ukončení vojny na Blízkom východe, oznámil hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí. Iránska strana potvrdila podpis krátko po tom, čo americký prezident Donald Trump dokument osobne podpísal počas večere s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom vo Versailles pri Paríži, kde sa obaja lídri stretli po skončení samitu G7. A anglickí futbalisti vyhrali svoj úvodný zápas na majstrovstvách sveta, keď si v americkom Erlingtone poradili s Chorvátskom 4-2. Dva goly Albionu strelil kapitán Harry Kane. V ďalšom nočnom zápase Ghana zdolala Panamu 1-0 a ešte predtým futbalisti Portugalska prekvapujúco iba remizovali s Kongom 1-1. Pekné počasie dnes, polooblačno až oblačno, neskôr popoludne a podvečer ďalšie zmenšovanie oblačnosti, len ojedinele prehánky, denné teploty 26 až 31, v severnej polovici väčšinou okolo 24 stupňov.
4: Deň s Fan Rádiom a leto plné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
5: Ja chcem ísť tiež do Grécka.
0: Tak je to taký manuál?
2: No, je to manuál, ktorý nie je až taký zložitý. Je to relatívne jednoduché. Viete čo, takto, pozrite sa na to cez fanradio.sk. My sa tomu ešte určite budeme venovať.
0: Počúvajte Fan Rádio, sledujte sociálne siete. Na sociálnych sieťach vie vyskočiť žolík, kde sa otvorí formulár, ktorý treba vpísať. Ale ten žolík, keď je na sociálnych sieťach, môže byť aj vo vysielaní. To znamená, že zaznie nejaký jingle, ktorý to spustí a otvorí formulár. A Andrejovým prstom, ty si žolík vlastne.
2: Áno, ja som žolík, viem presné časy, kedy to všetko pôjde. Práve som to nastavoval, aj sociálne siete.
0: Takto,
2: aj...
0: bude to do 10.
2: Do 10. to bude u nás ráno.
0: Vo vysielaní.
2: A sociálne siete sa oplatí sledovať potom.
0: Potom. Dobre.
2: Ale hlavne sa oplatilo predtým. Aj predtým.
0: No predtým to bolo lepšie. Starý album bol lepší. A keď sme už na webe, pohľadnica audio už je tam.
2: Jasné. Meninová. Jasné. Áno, áno.
1: Dobre, a keď už všetky dôležité veci 60 tisíc zarábajú ušami, nedáme si šťastnú.
0: Áno, ale hneď po meninovej pesničke. Veľmi.

0: krehký, mi fajn.
1: Dneska vračom hráme,
2: nech sú zdraví šťastní,
1: na raňajky dáme
2: jeden langoš masný.
0: Very good. Very good. Ja langoš, zás som nemal langoš, už asi tretie leto. Vieš to zriešiť, Andrej, prosím
3: ťa. Ale musíš prísť na to na webe, správne miesto.
4: Dám ti, dám to na web.
0: Daj, prosím, daj langoš. Formulár.
3: Daj, normálne vypíš do toho riadku prikazového jeden langoš pre juniora.
4: Meno, priezvisko, langoš. Ty si čo, kečup sír?
3: On je langoš junior.
0: Ja by som si dal, že... Cesnak smotana.
4: Cesnak smotana?
3: Kečup sír.
4: Kutalak.
0: Sír. Cesnak sír smotana, no.
4: Ale máme aj trhané mesa. Aj
3: také... Áno, áno. Hej. Ale máme aj bloček.
0: Nepozývaš ma tak.
4: Tak ale ty furt pracuješ.
3: Ty nemáš kedy langoš zjesť.
0: No. A som
3: drahý. Langoše, čo máš, máš pod pazuchou.
0: Najväčšie vtipy. Ty stále pracuješ, ja si drahý.
5: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 tisíc poslaním SMS v tvare. Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Dobré ráno z Fanrádia. Dnes riešime podmienky, ktoré by ste mali v šati, keby ste boli headlinerom, napríklad na live streame.
1: Ste svetová, naozaj svetová hviezda, ktorá si môže poslať svoj rider a všetko sa musí vyplniť, ak chcete mať výberové, ja neviem, minerálne vody na umývanie vlasov, tak to budete mať v šatni.
0: Napríklad Robbie Williams príde na live stream a povie, že chce 30 deka loveckej.
1: Áno.
0: Chrumky.
1: Ale narezať, aby bola okrúhla.
0: Chrumky chce tam mať a tresku napríklad na jednom tanieriku. Hej?
1: Áno, ale musí mať výberovku, musí byť Žilina, Košice, Bratislava.
0: Presne tak. Čiže toto sú momenty, ktoré si nadiktujú a my chceme od vás vedieť, že čo by ste vy chceli, ale pozor.
1: Filip?
0: Medzi tým sa nájdú poslucháči ako Filip. Ešte šťastie a je dôležité mať Filipa, lebo sa pýtajú veľmi záľudné, no nie záľudné, zaujímavé, zvedavé otázky.
1: No skúsme.
2: Chalani, ale ako za mňa otázočka, čo sa potom deje s tými vecami, ktoré tí ľudia neskonzumujú, alebo tam nechajú, alebo sa kúpia pre nich a zostanú? Akože predstavujem si to ako Tom a Jerry, potom zase po sebe začnú ľudia pozerať, že či ja beriem, ty berieš, kto sa prvý chytí, potom začnú naťahovať. Napríklad to šampanské, však už je odpísané, už ty z toho mal vypiť, nevypil, tak už tam zostalo a ako práva Slovačak je zadarmo, nie?
1: No bolo to.
2: Ako to? Čo sa s ním deje potom?
0: No, Filip.
1: Je tam niekoľko kartónov krystálu, no čo urobíš?
0: Takto. Filip, ono to je tak, že na úvod tam je, ako by som to povedal, dvakrát viac toho, aj keď je tam len jedna fľaša, ty máš kúpené dve. Keby náhodou chcel druhú, ale tú druhú zatajíš, čiže povieš, že tam je len jedna. A keď ju nerozvalí, tak ju vezmeš, lebo povieš, že to je na komis a ideš vrátiť. Ja presne viem, ako sa volá človek, ktorý to potom pobalí a berie domov, len to nemôžem povedať nahlas.
1: No nie, prepáč,
0: na to sú iní špecialisti.
1: Aha, dobre, Filipko.
0: Takže tak, je to akože otázka z kategórie, čo robíte s tým, čo sa napečie?
1: Čo robíte s tým, čo sa napečie?
0: Vydám to knižne.
1: Áno?
0: Hej, už na jeseň.
1: A to vydrží?
0: Takže vždy je nejaký šikovný manažer, ktorý vie, ako sa to odpisuje.
1: No dobre, 7 hodín 14 minút, teraz naozaj nebojte sa myslieť vo veľkom, think big. A vy by ste boli tá totálna roková hviezda, ako je Robbie Williams, alebo Michael Jackson. No, teraz máte požiadavky, prichádzate na Slovensko. Čo by ste chceli mať v šatni? Užite si to.
0: No, ja sa teším, že čo povymýšľate nejaké kreatívne veci.
3: Naše kontakty. Ráno @ fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
4: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, aj dám plátky iba 2,99 za 400 gramov. A pšeničná múka len 45 centov za kilogram a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
5: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia. A vlastne ešte niečo. Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
6: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša odkupný bonus 10 000 eur na model DS7 v limitovanej edícii DS Performance Line. DS7 s úsporným dieslovým motorom, komfortným odpružením, 3D navigáciou, adaptívnym tempomatom a predloženou 5-ročnou zárukou môže byť pri využití odkupného a finančného bonusu vaša už za 29 990 eur z DPH. Vozidlá sú dostupné i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
7: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel, partner vášho zdravia.
8: Toto je gól! Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.
9: Kam sa tak ponáhľať? S Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.
10: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles.sk.
3: Internetové fanrádio CZSK v appke a na webe Fanrádia.

0: a riešime vaše podmienky koncertné. Ste headlinerom na live streame, hej, a pošlete, že toto chceme mať v šatni.
1: To ste absolútna, absolútna bomba. Dorota píše, ahojte, ja by som si do šatne tak neskromne prijala živú žirafu. Nie, radšej sa nebudem zamýšľať, čo by s ňou bolo potom. Dorota. Dorota, ale chápeš, že k tomu, k takejto žirafe potrebuješ aj trošku inú šatňu. Alebo žirafa cabrio v tom prípade, že jej nevidíš hlavu. Nevidíš jej hlavu.
0: Ale akože, chápeme. OK, ale z toho vyplýva, že ty by si mohol požičiavať žirafy na koncert.
1: Mohol, normálne máš... firma Káže, SRO, koncertné žirafy.
0: Čo? Ja si myslím, že dala by sa schovať v požiarnej zbrojnici, nie?
1: Aha.
0: Ideme hasiť alebo na koncert? Na koncert.
1: Počkaj na Čabu.
2: Čau ti, to je Čaba. Čau. Ja by som chcel mať v šatni makový závin a nie modré, ale červené mlieko. A aby som si mal kam sadnúť, tak huťuťu, tuti.
1: Jej! Ako to?
3: Biele.
1: No ale on by chcel také. Od modrej žirafy.
0: My sme dali trošku modrej skalice a bolo by všetko v poriadku. A nemal by si ani oné.
1: Tam by sme ho rozosmiali.
0: Škodcov na sebe.
1: Ty napíš, ahojte, krásne ránko. Tinuška, aj tebe. Aj ja by som si prosila fyzioterapeuta, dentálnu hygieničku a aspoň 10 šteniatok a mačiatok. Presne tak. To som aj ty na to pochopila celé.
0: A to som ešte nejedol.
1: Na čo, dentálnu hygieničku?
0: OK, tak pokračujte ďalší. Čo by ste si vy zaželali v šatni, kebyže ste headlinerom?
1: Ste roková star!
4: Napíš juniorovi a Marcelovi do fanrádia na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.

0: see.
1: Mike Kelly, Rakim.
2: Hovoríš sa Mike Paži, nie Mike Kelly, nie? Dobré ráno, s fantáziou.
3: Andrejko, čo by si si dal do šatne, povedz?
4: Do šatne? Čapaka.
3: Tak toto je najmenej úplne. Aj s výčapníkom to by si mal, no rovno by bol
2: prišiel. Nie, sám by som by som chcel.
3: Sám by som sa ulial.
2: Sice
3: dlho, ale zle.
4: A čerstvo nakrájanú šunku.
3: Áno.
4: Ja som hladný, čo budeme jesť?
3: Toto. Ideme volať kamarátom. Kamarátom 24-karom.
2: A keby kamaráti volali nám, že čo chcete jesť? Už som v šatni, vieš.
3: Už si dáva podmienky. Už si roková hviezda. Mm. OK. OK. Ja si dám cestovný s homárom.
2: Ja si dám dopravný servis.
5: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: Pár sekúnd pred pol 8 na cestách, 3 nehody, dobré ráno, pekný štvrtok. Nová pribudla v Bratislave na Ivanskej ceste pred IKEA. Zrazili sa dve autá, ďalšia nehoda na D1, vjazd do Bratislavy z Osenca, už klasické miesto, taktiež dve autá. Aktuálne si počkáte asi štvrť hodinu a nehodu odstraňujú aj na výjazde z Podhorian smer Dražovce. Hromadná nehoda 5 aut, taktiež počítajte so zdržaním. Okrem toho radar v Nitre merajú na Chranovskej von z mesta. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
6: Krátke správy Fanrádia.
7: Vláda po rozhodnutí Ústavného súdu dnes o 10. požiada Národnú radu o vyslovenie dôvery. Ukladá to ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Irán v noci potvrdil, že podpísal dohodu so Spojenými štátmi o ukončení vojny na Blízkom východe, oznámil hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí. Anglickí futbalisti vyhrali svoj úvodný zápas na majstrovstvách sveta, keď si poradili s Chorvátskom 4-2. V ďalšom nočnom zápase Ghana zdolala Panamu 1-0 a ešte predtým futbalisti Portugalska prekvapujúco iba remizovali s Kongom 1-1.
6: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.
7: A dnes opäť pekný deň, polooblačno až oblačno, neskôr popoludnia pod večer ďalšie zmenšovanie oblačnosti, len ojedinele prehánky s dennými teplotami 26 až 31, v severnej polovici väčšinou okolo 24 stupňov.
6: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: A dobré ráno z Fanrádia.
1: Niekoľko otázok, ak máte odpovede áno, tak je všetko v poriadku. Máte radi dovolenku na Slovensku, bicykel, zábavu, leto na horách, tak poďte do toho, vyhrajte vstupy do novootvoreného, moderného Riders Parku na Donovaloch, alebo vyhrajte rovno víkendový pobyt pre dve osoby.
0: Všetko toto vieme riešiť. Riešime to cez web. Nová cyklo, úloha už tam je. Musíte uhadnúť tento zvuk.

0: Asi viem, čo je.
1: Asi to asi budú krosná. Cenou je 2x1, jednodňový teda, 2x1 bike pass do Riders Parku Donovaly a lístok na najväčšiu hojdačku Giant Swing na Donovaloch. Hlavnú cenu odovzdávame už zajtra, 19.6.
2: No, víkendový pobyt pre dve osoby na Donovaloch a obsahuje to ubytovanie s raňajkami v hoteli Galileo na Donovaloch a plus to, čo spomínal Marcel, lístky do Riders Park Donovaly a lístky na Giant Swing, najväčšiu hojdačku na Slovensku. A ďalšie veci, ja si myslím, že tá škrábku by ste mohli dostať na ľad, šnúrku na kľúče.
1: A žetón do košíka.
2: Nie, budú tam parádne ceny, samozrejme. To,
1: a rozhodne sa pozrite na Riders Park Donovaly, hľadajte, aspoň hľadajte, lebo je to miesto, ktoré treba zažiť.
2: A keď budete dobre hľadať, tak nás možno nájdete tiež.
1: Skúste to. 7 hodín. 40 minút.
3: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
4: V Tesku platíte menej. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 19, kuracie rezne, kilo len za 6,29 a kozel desiatka, pol litra len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Keď sa chceš osviežiť po taliansky, mamma mia, tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
6: Sicílsky citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
5: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicílským citrónom si daj.
6: Dám, Birel si dám.
7: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
8: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac. S 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
9: Heja, heja, heja! Golo chceme veľa!
10: Tlačme, tlačme! Jaka pustu, tlačme ich!
11: Fandíš lepšie? Tak sem s tým! Pretože Tipozbet to chce počuť. Vymysli originálny futbalový pokrik a napíš nám ho na webe Fanrádia. Každý deň v ranej show hráme o futbalový dres Dávida Hanska a žrebí jackpot v hodnote 50 eur, vďaka ktorým si môžeš navýšiť hrácky účet až o 200 eur.
12: Iba pre súťažiacich hráčov od 18 rokov.
11: Vyfandi si ceny od Tipozbet. Športovými stávkami od Tiposu.
13: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
14: Hľadáš recept na šťastný deň? Skús vysloviť tieto slová.
15: Kacukari, kacukari, kacukari. Ramen.
16: Donburi. Kacu. Kari.
17: Ramen. Donburi.
14: Počuješ ten úsmev? Príď si ho aj vychutnať. Pri azijských miskách na letnej terase pri Dunaji. Vagamama.
18: Do dobrého jedla patrí cesnak a najlepší je ten, ktorý si sami nazbierate. Farma Lang spúšťa samozber cesnaku na poliach vo Veľkých Bíloviciach len 25 minút od slovenských hraníc. Zber prebieha za dobrého počasia od 20. júna do 2. júla. Polia sú označené smerovými tabuľami priamo z centra Veľkých Bíloviec. Cena za kilogram je 90 českých korún, ale zaplatiť môžete aj v eurách. Viac zistíte na Facebooku Farma Lang a na farmalang.cz.

0: Ráno z rádia. 7:46 je aktuálny čas. A čo by ste chceli do šatne, keby ste že headliner, napríklad live streamu?
1: Ale ste obrovská roková hviezda, ktorá si môže želať prakticky čokoľvek. Naozaj takmer čokoľvek. Maroš píše, ako roková hviezda by som si vypýtal plnú prepravku piva z Prešova. Prešové pivo nejaké? Zo Šariša. Aby by v izbe spieval Ivan Tásler a dve alpaky s okuliarmi. Jednu bielu a jednu čiernu. Čo čiernu bielu? Okuliaru?
0: Mám alpaku. Kúp si lámu, no. Tak to... Maroš, dobre. Maroš, píšeme
1: dosť,
0: si mi.
1: Toto je dosť dobre bizarné. Toto je, toto si píšeme.
0: Pošli MP3, že či budeš headliner, ale Michal píše. Tak ja by som chcel došatne Moniku Belučí zo zubami. A veslovací vodný trenažér.
1: Plnený.
0: Domácou Marhuľovicou.
1: Ty si robíš veľký, ti reťazku je.
0: Ja len nerozumiem, že ako Michalovi napadol veslovací trenažér s vodou, respektíve s Marhuľovicou.
1: Ale prečo Monika Belučí so zubami? No to len, aby sme pripomenuli.
0: No,
1: Marilyn Manson mal požiadavku, že chce kopu rôznych vecí a jednu ženu bez zubov. Do šatne. Čože? Áno, je to tak.
0: Michal, nech sa to stane.
1: Držíme palce.
0: Tak.
1: A Michal, páči sa nám tvoja schopnosť syntetizovať veci.
0: Belučí s Marhuľovicou je...
1: Fusion, výborné, výborné. A s veslovacím trenažerom. Vesluje, že všetci sú ožatí už. jak to pekne riediš v tej šatni, to je bomba.
0: Poďte ďalej do toho, píšte a nechávajte nám hlasovky, čo by ste chceli do šatne ako headliner, ako pravý headliner.
2: Naše kontakty ráno@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.

0: Som na širave.
1: Ano.
0: Ajko.
2: A hráte na bubony?
0: A zajtra sa asi prvýkrát oholím. Na bubony rytmu si hráme. No dobre, 7.58, decka, máme za sebou polovicu rána. Nášho. Ale je to v pohode polovica.
2: Som sklamaný trošku. Čakal som od teba viac.
0: Počkaj, ale ja som to hovoril s piatkovým feelingom a dnes je len štvrtok. Tak potom, že...
2: Ešte Bože, len polovica.
1: Ešte 2 hodiny?
2: Ten pohár je poloprázdny. Poloprázdny pohár.
1: Áno.
0: OK, poďme na to.
2: Ideme na cesty.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Máme nehodu. Dobré ráno, pekný štvrtok. Na D1-tke vjazd do Bratislavy z Osenca. Zrazili sa 2 autá. Aktuálne zdržanie odhadujete na asi 10 minút. Okrem toho radary v Bratislave merajú na Lamackej ceste do mesta. Sú aj na výjazde z Ivachnovej smer Ružomberok. Ďalšie informácie. Viete aktualizovať tú situáciu na výjazde do Bratislavy? Dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Správy Fanrádia.
1: Štvrtok 18. júna, minúta pred 8. Vláda po rozhodnutí Ústavného súdu dnes o 10. požiada Národnú radu o vyslovenie dôvery. Povinnosť ukladá ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Viac hovorkyňa Ústavného súdu Martina Ferencová.
4: Ústavný súd na návrh skupiny poslancov podal výklad dotknutých ustanovení Ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, v zmysle ktorého povinnosť požiadať o vyslovenie dôvery môže vzniknúť len vláde, ktorá má dôveru Národnej rady. Túto žiadosť podá vláda bez zbytočného odkladu.
1: Európsky štatistický úrad Eurostat vydal 21. októbra správu, podľa ktorej bol verejný dlh Slovenska takmer 60% HDP. Irán v noci potvrdil, že podpísal dohodu so Spojenými štátmi o ukončení vojny na Blízkom východe, oznámil hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí. Iránska strana potvrdila podpis krátko po tom, čo americký prezident Donald Trump dokument osobne podpísal počas večere s Emmanuelom Macronom vo Versailles pri Paríži, kde sa obaja lídri stretli po skončení samitu G7. Výstavba novej nemocnice v Prešove pokračuje, vyhlásil minister obrany Robert Kaliňák.
5: Nemocnice sa už stavia, zároveň sa odstraňujú tie poškodené slopy a rozvíja sa vlastne intenzita výstavby tak, aby sme boli čo najrýchlejšie schopní doručiť nejaké

0: výsledky.
1: Zároveň potvrdil, že polícia, ktorá začala v súvislosti s výstavbou trestné stíhanie, bola na mieste zaznamenať dôkazy. Anglickí futbalisti vyhrali svoj úvodný zápas na majstrovstvách sveta, keď si v americkom Erlingtone poradili s Chorvátskom 4-2. Dva góly Albionu strelil kapitán Harry Kane. V ďalšom nočnom zápase Ghana zdolala Panamu 1-0 a ešte predtým futbalisti Portugalska prekvapujúco iba remizovali s Kongom 1-1. Pekný deň pred nami, polooblačno až oblačno, neskôr popoludnia pod večer ďalšie zmenšovanie oblačnosti, len ojedinele prehánky s dennými teplotami 26 až 31, v severnej polovici väčšinou okolo 24 stupňov.
2: Deň s Fan Rádiom a leto plné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
3: Ale prestaňte, chalani.
4: Dobre. Ako povieš, tak... Napíš nám ospravedlienku, prosím ťa.
5: Bobol nemocný.
4: To znie ako zvieratko.
5: Bobol nemocný a Bobo robí čajný.
4: Bobol nemocný, Bobol zvláštny. 30 nás sú na šťastná hodina opäť. To je super, lebo 60 tisíc už zajtra.
5: Ak ste vráťo, tak plus 25 k tomu, čiže 55 násobná. To je taká špecialitka.
4: Ale pozor, nie hoci aký vráťo, musíte byť Vrátislav, OK? Vrátislava.
5: Není ako víno, není ako káva.
4: O chvíľu zdá nás Popradu.
2: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 tisíc poslaním SMS v tvare. Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Fan Rádio.

0: Dobré ráno, želáme z Fan Rádia. Dobre som povedal, mohol som...
1: No, áno, áno.
0: Ok, Zdeno z Popradu. Milinda Oča. Ok, poďme na to. Milinda Oča.
1: Tým nám poslal Peter a píše, konečne som sa dostal k poslaniu môjho, k poslaniu môjho typu na Zdena z Popradu. Typ je aktuálny k majstrovstvám sveta vo futbale a týka sa Lea Messiho.
0: A tejto skladby? Iba raz, Milinda Oča.
1: Iba raz?
0: Iba raz, ale ja si myslím, že to je z kempu prípravného, keď Leo Messi z Miami došiel do Orkucan. A tam bol na rekvalifikácii, lebo 32. sekunda hovorí, že...
1: Že? Messi ňucha vodku, myšlím. Messi vodku ňucha, nie ňucha vodku, ale vodku ňucha, myšlím.
0: A že vraj tam ešte, že na kartičkách.
1: Na kartičkách, skús ešte raz.
0: Na kartičkách.
1: Messi vodku ňucha, myšlím. Na kartičkách.
0: No, skúsme ešte raz.
1: Tak v nižnej vyšli.
0: OK. Jednoducho vieme, že je to...
1: Messi na východze.
0: Za východnou, kde už neprší ani...
1: Janošik odskok.
0: Dokonca ani nepada dážď, ale macir toto.
1: Áno, áno, áno.
0: Tak odtiaľ
1: Messi,
0: je tá
1: vodku, ňucha, myšlím na kartičkách. Výborné. Ďakujeme pekne, Peter.
2: Čo počujete v pesničkách vy? Napíš do Fan Rádia na steno@fanradio.sk.
3: Fan Rádio. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Uhorky nakladačky kilogram za euro 79 centov a kukurica cukrová kus za 75 centov. Ponuka platí do stredy 24. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša odkupný bonus 10 000 eur na model DS7 v limitovanej edícii DS Performance Line. DS7 s úsporným dieslovým motorom, komfortným odpružením, 3D navigáciou, adaptívnym tempomatom a predloženou 5-ročnou zárukou môže byť pri využití odkupného a finančného bonusu vaša už za 29 990 eur z DPH. Vozidlá sú dostupné i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
5: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Závratné megazľavy!
7: Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte. Rozdávame kupóny na okamžité zľavy až do 400 eur. U nás nájdete svoj trend. Möbelix. Buďte in.
8: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
9: Vyrazte i hneď. Nový Citroen C4 vo výbave Plus, teraz s automatickou prevodovkou, cez Citroen paušál iba za 299 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
10: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
11: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli Carfiol iba euro 49 za kus z Lidl Plus. Slovenské kuracie štvrte len euro 99 za kilogram. A dusená šunka iba euro za 100 gramov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
12: Aj tvojich 30 minút pomôže rozhýbať Slovensko. Príď na Kauflandecký festival, ktorý ti prináša Kaufland a Slovenský olympijský a športový výbor a venuj 30 minút pohybu na dobrú vec. Vytancuj sa so Smejkom a Tanculienkou, Mirom Jarošom či Markom Danom. Zastrieľaj si na bránu v hokejovej zóne, vyskúšaj padel s Kalim alebo si dobehni po medailu v rámci rodinnej mini-olympiády. Je čas rozhýbať Slovensko. V nedeľu 21. júna v Eurovea.
13: Toto nie je reklama na klímu od ZSE. Toto je krajší deň, lebo ste sa parádne vyspali. Je to príjemný chládok pre vašich domácich miláčikov. Aj pohodové leto, keď je vonku 1000 stupňov. Skrátka domov, v ktorom nie je dusno, vďaka klíme od ZSE už od 1 eura denne a s elektrinou pre klímu na rok zadarmo. ZSE.sk

0: Dobré ráno z Fanrádia. Predstavte si, že ste absolútna roková hviezda. 13-ky odpadávajú, 17-ky plačú a kričia, keď vás vidia. A vy si môžete vybrať, čo len chcete do šatne. Živého krokodíla, ako chcel Iggy Pop na Slovensku. Vetriesku lentiliek, alebo dve bandásky lurdskej vody, čo len chcete.
1: No, a keďže som práve v tejto cieľovke, tak som z Koreji a nič z toho nechcem. No a čo chcete, vy nám nechávate buď hlasovku, alebo textovku. Tak teraz to bude hlasovka.
0: Šokino.
2: Dobré ráno, fankáči.
0: Ahoj, kamarát.
2: Tak ja by som si želal, keby som bol strašná roková hviezda, zlatú vaňu, ktorá by bola plnená nejakým Aperol špricom a samozrejme musela by mi dojsť torta, z ktorej by vyskočila malá Vietnamka. Očkaj, teraz rozmýšľam, že toto si už niekto želal a sa mu to splnilo. Tak mne by stačila borovička s grepovým džúsom, ale musela by mi ju doniesť káva s jej uštipačnou poznámkou. Čaute.
1: Káva a uštipačná poznámka. Tak to je prvé spojenie v histórii ľudstva. Také ešte nebolo.
0: A Míňo veľmi pobavil. Počkajte, ja by som si dal do šatne svoju učiteľku zo základky, čo stále hovorila, Milan, z teba nič nebude. A strašne veľkú tabulu s kriedami.
1: A to je náš Míňo? Z Kokorika? Miňo a Savo Jurko bolo najviac. To si dal.
0: Krásne. 8 hodín, 20 minút.
1: Čo? Alebo koho by ste chceli do šatne?
0: Pridajte sa, samozrejme, že na naše kontakty.
1: Je ti niečo?
0: Áno. Mesiačík, druh môj, umieram.
1: 0903 943 003. Textovky a hlasovky.
0: Prvý raz som trafil rytmus.

0: Pekné ráno, želáme z Fanrádia. Máme tu jeden narodeninový servis pred dopravným servisom.
1: Áno, pre Janu, ktorá píše.
0: 18 rokov a 33 rokov skúseností. Forever Young. Toto je dnešný môj deň, budem moc drzá, keď si vypýtam pesničku.
1: Janka, hneď tá nasledujúca pôjde pre teba, ale ešte medzi tým zvládneme správy.
0: Áno, Lost Frequencies, The Feeling, alebo si môžeš potom vybrať z druhej možnosti, že takéto...
1: Príde DJO.
0: DJO a End of Beginning.
1: Skrátka, je to koniec začiatku pre teba.
0: Presne tak.
1: Forever Young.
0: Ale z Gute. Dobré ráno.
2: Už 27. júna naskočí Slovensko na vlnu bajkovania. Dopravný servis ti prináša novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK. Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Dobré ráno, pekný štvrtok o 8:30. Nová nehoda na R1 za Kováčovou, smer Banská Bystrica. Zrazili sa dve autá. Aktuálne si počkáte asi 20 minút, tak sa na to pripravte. Okrem toho radary v Bratislave merajú na Lamackej do mesta, sú aj na výjazde z Ivachnovej na Ružomberok, tiež na výjazde z Ružomberka na Liptovský Mikuláš. Tak si dajte pozor, ak budete mať ďalšie informácie, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Od 27. júna platí, že ho buď miluješ, alebo si tam ešte nebol. Dopravný servis ti priniesol novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK.
4: Krátke správy Fanrádia.
3: Na bratislavskej Kolíbe počas uplynulej noci zaznamenali tropickú noc. Teplota tam neklesla pod 20 stupňov Celzia, informuje SHMU. Slovenská technická univerzita v Bratislave sa zaradila medzi najlepších 1000 univerzít na svete. Vyplýva to z najnovšieho rebríčka. STU si zlepšila umiestnenie aj napriek nárastu počtu hodnotených univerzít. Cristiano Ronaldo sa postaral o ďalší historický rekord. V zápase proti Kongu, kde Portugalsko len remizovalo 1-1, nastúpil vo veku 41 rokov a 132 dní ako najstarší hráč v základnej zostave v zápase futbalových majstrovstiev sveta.
5: Rodinné auto, SUV alebo kabriolet? Žiaden problém. Počasie vám prinášajú superúvery SK. Experti na splátky prejazdené autá a motocykle.
3: Dnes bude polooblačno až oblačno, neskôr popoludní podvečer zmenšovanie oblačnosti, k tomu ojedinele prehánky a denné teploty 26 až 31, v severnej polovici väčšinou okolo 24 stupňov.
5: Rodinné auto, SUV alebo kabriolet? Žiaden problém. Počasie vám priniesli superúvery SK. Experti na splátky prejazdené autá a motocykle.

0: Dobré ráno. Sám ráde, prepáčte, len tesne
1: zbadal predtým. Truhlíka.
0: Zbadal som truhlíka. Ahoj, truhlo.
2: Truhlík. Dobré ráno.
0: Vidím ťa veľmi rád. Nie, žartujem. Sorry,
1: no
0: sorry.
1: No tak Karol nabil ten zvuk, môžeme ho vystreliť.
0: Predĺžený. A ja by som povedal, že...
1: Už to máme.
0: Islandskí fanúšikovia.
2: Islandskí fanúšikovia?
1: Nie, nie, norskí. Norskí.
2: Norskí?
0: Norskí fanúšikovia.
2: Ja by som povedal, že fanúšikovia seriálu House of Cards.
1: Ja by som povedal, že film Sociálne siete. Videl si ho?
2: Nie.
1: Tak čo sa pýtaš?
2: No, že iba o som
0: povedal. Ti povedal o. A Andrej, ty by si čo povedal?
3: Nič, vie som.
2: Povedz cenu, koľko toho stojí?
3: No ja som teraz aktuálne našiel, keďže už vieme, čo to je za 229 eur.
2: Taký
3: to? Čo? Sa pozri.
1: Ale čo potrebuješ k tomu mať bazén?
3: Máš z Nemecka.
0: Ja mám, ale ja mám taký... No. Toho, ja mám za 700, ja mám za viac.
2: Je taký pekný drevený?
0: Áno, a vieš, čo je dôležité, že či tá nádrž je 14 alebo 28 litrová.
2: Prosím, ešte, to sa týmto rozlišuje.
1: To je tak málo?
0: 280 je 14
1: tú
0: a 380 je 28.
2: 38. A že si tam dolievaš destilku.
0: Destilku?
2: No to áno, aby sa ti nezaniesli.
0: Aha.
2: Nezaniesla.
0: No, takže máme to. A ešte by som pustil pesničku Row, row, row your boat gently down the stream.
3: Mm-hmm. A chceš trenažer alebo simulátor?
1: Počúvaj, Trulík, vo filme Sociálne siete boli dvojičky, Cameron. Cameron a Tyler.
3: To máš inú stránku.
1: Nie. Winklevosovci, toto som si pamätal. Išiel som pozrieť krstné mená, aj to som pokazil. Ale Winklevosovci, ktorí sa dozvedeli, že ako keby ich nápad urobil Mark Zuckerberg, a keď im to prišiel oznámiť ich indický kamarát, oni akurát toto robili.
0: Mm-hmm. Pravma sa volal. Indický kamarát.
2: Aha.
0: Opravma.
1: Kurma.
2: Nie, v House of Cards to robil ten prezident. Preto mne sa to tak páčilo, že keď prezident...
1: Aha, ten prezident to robil, ale cvičí. On to robil aj voda tam bola.
2: Bola, to tam špliechalo.
0: A ja som videl toto celé zariadenie, simulátor, trenažér, hovoril si drevený, vodný, ale som videl, že...
1: Hore brehom sadený,
0: že, áno. Že ešte bolo, že na bielý zem, že to vlastne robíš, ako keby perieš.
2: Oh, áno.
0: Extendation level. Neviem, z Dubaja.
1: Strašne si ho obabral teraz. Tankovacie karty na Shell čerpacích staniciach v hodnote 300 eur plus balíček kávy Shell Café od spoločnosti Shell Slovakia.
0: Chceš nejako pomôcť, Truhlo?
2: Ja nikomu. Nie. Myslíš, teraz... odísť odtiaľto? Áno, potrebujem pokaziť. Po schodoch pomôcť.
0: Tak sa olej kávou a choď.
1: Dobre, poďme.
4: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
5: Zastavte sa na čerpacej stanici Shell a vyhrajte aj vy. Kúpte si výhodné menu a každý týždeň dvaja z vás získajú kávu Shell Café na celý rok. Vyberte si Classic menu, Maxi Hot Dog menu či Shell Burger menu a k tomu hranolky a obľúbené nealko. Stačí si vybrať a vyhrať. Súťaž platí pre členov Shell Club Smart pri použití aplikácie.
6: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Tak to znie, keď všetci milujeme Slovensko.
8: Najlepšia zábava je na Jojke. Aj vďaka show, ktorú milujete. Zadelou a Saifom, Martinom Nikodýmom a vždy novými súťažnými tímami. Milujem Slovensko. Nájdete každý piatok o 20:40 na Jojke.
9: Zažite luxus priamo z Paríža. DS-Store Final CD Bratislava vám prináša odkupný bonus 10 000 eur na model DS7 v limitovanej edícii DS Performance Line. DS7 s úsporným dieslovým motorom, komfortným odpružením, 3D navigáciou, adaptívnym tempomatom a predloženou 5-ročnou zárukou môže byť pri využití odkupného a finančného bonusu vaša už za 29 990 eur z DPH. Vozidlá sú dostupné ihneď. Viac na dsautomobiles.sk.
10: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
11: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
12: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
13: Skvelá správa! Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda. Splňte si svoj sen.
14: Aj pozvanie od Fanrádia do Grécka.
15: Caciki, caciki.
14: Jediné, čo potrebuješ, je stihnúce zaregistrovať. Počúvaj každý deň vysielanie Fanrádia a vždy, keď zaznie špeciálna výzva, máš presne 5 minút na registráciu. A neprestávaj počúvať. Čím viac toho zachytíš, tým väčšia šanca odletieť s nami a s cestovnou kanceláriou Satur na skrytý grécky klenot ostrov Karpatos. Maj naladené Fanrádio a sleduj sociálne siete. Všetko o súťaži máš na fanradio.sk.
16: Tvoj pocit po projekte?
17: Jipi!
18: Ja!
17: Ja!
18: Jipi, jipi!
17: Hornbach, s nami to zvládnete.

0: Dobré ráno, Fat Rádia 8.
1: Dobré ránko.
0: Nevieš, prečo tu zostal truhlík?
1: Lebo nás má rád a rád má históriu a do tej sa spoločne ponoríme s kávou.
2: Fan Rádio. Deň v hádankách.
1: Tak, Rulík, ahoj, koľko chýb som urobil vo vete?
0: Všetky. No dobré, no káva, ahoj, aj tebe.
3: Ahojte, dobré ráno. Začneme ešte tým, že včera sme sa rozprávali o prvej a poslednej Disneyovke. Prvá bola 7 trpazlíkov, Snehulienka a posledná bol Zootropolis. Ale iba do dnes, lebo dnes ide do kin Toy Story 5.
0: Okay.
3: A pozdravím poslucháča Tomáša, ktorý ma na to upozornil. Skoro by som bola zabudla, že bude zase do nekonečna ešte ďalej, ha?
4: No. Ale už s plešinou.
3: Ale už s plešinou,
4: presne. Woody má plešinu.
0: Splash je akože niečo s vodou?
4: Čo?
0: Splash.
1: Myslíš také, ako keď je to veslovací simulátor s vodou?
0: A neviem, kde to použiť teraz.
1: Aha.
0: Máš nejaké otázky, káva?
3: Práve dnes v roku 1928 americká pilotka Amelia Earhart sa stala prvou ženou, ktorá preletela Atlantický oceán ako spolucestujúca. Hej, treba povedať. Aký druh ryby je Nemo?
1: Klaunočka, ty.
3: A aký druh ryby je Dory?
1: Úplne iný.
0: Dory je...
1: Ja teba, tam, počkaj, to je... Skala. Nie je to angelfish? Nie. Čo to je?
3: Je to bodlok pestri.
1: Prosím, bodlok?
3: Hej, to, keď si to nenájdeš na internete, tak to nevieš podľa mňa, pokiaľ nie si akvarista.
4: DJ bodlok.
1: Alebo potápač.
3: Alebo potápač, áno. Bodlok pestri sa to volá. Máš to, Andrej?
4: Áno,
3: je to. Je to dorý,
4: Trňovec pestri.
1: Ako sa to volá? Ako?
4: Trňovec pestri.
1: Bodlock, normálne v angličtine?
4: Nie, bodlock, alebo trňovec. Tak
3: ale trňovec, akože trňovec, hej.
4: Akože trňovec.
3: Tr, hej.
4: Tr.
1: No. What fish is Dory?
0: Raw.
1: Pacific Blue Tank.
3: Dobre, 1583 je druhá udalosť, je dobre?
0: OK.
3: 1583 v Londýne bola uzavretá prvá životná poistka.
0: A trvá ešte, nevieš?
4: Áno.
3: Najdlhšie život žijúcim človekom v histórii, pozor, s overeným dátumom narodenia, hej, že vieme, kedy sa aj narodila, je francúzska Jeanne Calment. Mm-hmm. Koľko sa dožila rokov a dní?
1: 149.
0: Wow. 107 rokov. 107 rokov.
4: Nie, to bolo viac. Bolo to 113 rokov. Mm-hmm. A k tomu mala 22 dní, ak sa nemýlim. Mm-hmm.
3: Už len 22 dní.
0: Truhlo?
5: 119.
1: Ako hovorí známa gruzická pesnička, čože je to 130?
3: 122 rokov a 164 dní.
1: Wow, ty bola tá poťahla.
3: No, poťahla. Lebo ona sa narodila v roku 1875. Chápete, že ona sa narodila, keď žil Thomas Alva Edison a zomrela v 95., kedy už existovalo Fan Rádio.
1: To je masaker.
3: Hej.
1: A sa narodila, keď ešte neexistovalo rádio.
3: Keď ešte neexistovalo DJ Fan Rádio.
1: Ešte neexistovalo rádio. No.
5: A medzi tými neoverenými je kto prvý?
3: Nejakých 145 rokov, tam sú nejaké indonézania.
1: Zo Sovietského zväzu 1600 rokov.
3: Alebo zo Severnej Korei to môže
1: byť. Áno. 512.
3: Pekný deň, čaute.
0: Čau.
2: Najväčšia zábava. Dobré ráno. S Juniorom a Marcelom. Iba vo Fan Rádiu.

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Pekné ránečko z Fanrádia 8.57. Máme čosi od Lucy, čo nám napísala.
1: Lucy píše, je to veľmi pekné, veľmi milé. Dnes je 18. a môj syn Samuel má 18. Chcem mu touto cestou popriať, píše Lucy, všetko len to najlepšie a najkrajšie. Aj keď je už dospelý, vždy tu pre ňoho budeme. Mamina Lucia, tátko Miky a bracho Šimonko.
0: Na úrovni blahoželanie.
1: Áno,
0: vieme, že máme 18, ale stále sme tu pre teba. Super, Lucia, perfektné. Tak potom bude tancovať buď na Shakiru, alebo Knechtovú Katku. Alebo potom ešte Mark Ronson, Bruno Mars.
1: A sú takí, čo vedia aj na dopravný servisy zatancovať.
0: A dopravný Tetris je fajn, to je parkovanie.
1: No,
0: ideme
1: poď
0: na to?
1: Andrej a správy u nás vo Fanku.
0: Dobré ráno.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Dobré ráno, krátko pred 9. kolonu hlásite v Bratislave pred prístavným mostom z Osenca. Zdržanie aktuálne okolo 10 minút. Cestári sú na R1 pred Budčou smer Zvolen. Tu si počkáte asi 4 hodinu. A okrem toho radar merajú na výjazde z Ružomberka smer Liptovský Mikuláš. Ak budete mať ďalšie informácie, dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Fanrádia.
3: Štvrtok 18. júna, správy o 9. Slovenská technická univerzita v Bratislave sa zaradila medzi najlepších 1000 univerzít na svete. Vyplýva to z najnovšieho rebríčka. STU si zlepšila umiestnenie aj napriek nárastu počtu hodnotených univerzít. Rebríček hodnotil takmer 9000 univerzít z celého sveta. Vetvu z D4 od Jaroviec na D1 smere na Trnavu od dnešnej polnoci do nedeľných popoludnejších hodín uzavrú. Pôjde o poslednú uzaveru pred využívaním križovatky diaľnic D1 a D4, informuje Národná diaľničná spoločnosť. Sucho spôsobuje farmárom na Slovensku čoraz väčšie problémy. Opozícia preto chcela o situácii diskutovať na mimoriadnom zasadnutí parlamentného výboru, pokračuje Marian Čaučík z KDH.
4: Výbor nebol otvorený. Ani jeden koaličný kolega okrem predsedu výboru Ševčíka neprišiel. Neprišiel ani minister Takáč, odignorovali túto výzvu.
3: Podľa neho štát nerobí dosť pre riešenie sucha.
4: Voda zo Zemplínskej Šíravy by mohla zavlažovať polia, ale tie stoja, závlahy sú zamknuté, nefungujú.
3: Dodal, že farmári žiadajú a potrebujú riešenia. Ešte šport, Cristiano Ronaldo sa postaral o ďalší historický rekord. V zápase proti Kongu, kde Portugalsko len remizovalo 1-1, nastúpil vo veku 41 rokov a 132 dní ako najstarší hráč v základnej zostave v zápase futbalových majstrovstiev sveta. Ronaldo sa zároveň stal po Lionelovi Messim iba druhým hráčom v histórii, ktorý sa predstavil na 6. svetovom šampionáte. Ja predstavím počasie. Dnes pekný deň, polooblačno až oblačno, neskôr popoludne a podvečer ešte ďalšie zmenšovanie oblačnosti, k tomu len ojedinele prehánky a denné teploty 26 až 31, v severnej polovici okolo 24 stupňov.
5: Deň s Fanrádiom a leto plné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vt.sk.
1: Dobré ráno všetko.

0: Želáme z Fanrádia. Už máme minútku po 9. hodine a veľmi sa tešíme, že môžeme byť vašimi sprievodcami aj dnes, teda vo štvrtok, že vám budeme hrať hity, ktoré milujete a že možno dôjde aj na meninovú pesničku. Vítajte všetci.
1: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: My milujeme diaľky, aj túto skladbu, ale aj to, ak môžeme vysielať. A myslím si, že už je to tradícia a výzva aj pre vás. Vyhrajte aj vy pozvanie od Fanrádia a CK Saturn na grécky ostrov Karpatos.
1: Poď s CK Satura Fanrádiom do Grécka na Karpatos.
2: To je ale parádny ostrov. Zagúglite schválne, dajte, že je Karpatos. A čo vám vyvodí? A
0: Marian Karpathosa.
2: Odpadnete. Treba počúvať Fanrádio, mať pripravený prst na registráciu. Počas dňa totiž vo vysielaní zaznie špeciálny jingle, ktorý na stránke fanradio.sk otvorí súťažný formulár.
0: Ten bude aktívny a vždy je aktívny len 5 minút,
2: 5.
0: Aby ste sa stihli zaregistrovať a vyhrať snáď nakoniec to pozvanie od nás do CK Saturna Karpatos, aby sme si spolu užili...
3: Cacíky, cacíky!
2: Presne tak. Napríklad, ale uvažujte aj nad tým, že ak sa registrujete, že či ste v stave o týždeň sa zbaliť a vypadnúť.
0: Lebo to už je v podstate o týždeň a dva dni nejaké, hej?
2: Áno, áno.
0: No, čo je dôležité, my máme kávu a káva má čarovný kľúč, ktorý vie taký jingle urobiť, povedať a otvoriť formulár aj extra.
2: Exkluzívne, špeciálne vás po takom špeciálnom džingli zaradíme do formulára a pridáme vám práve teraz jednu registráciu navyše. Ak sa k nám dovoláte. 0903 943 003.
0: Extra vec, extra vec. Spojíme sa, inak zajtra veľké finále a ešte povedzme cenu a poďme na to.
2: Light all inclusive dovolenka pre dve osoby na 7 nocí v hoteli Alimunda Mare na ostrove Karpatos s priamým letom z Bratislavy s odletom 27. júna. Cenu venuje cestovná kancelária Satur a samozrejme vaše Fanrádio.
0: Poďte do toho!
1: Viac info na fanradio.sk. Cestovná kancelária Satur ti predstavuje exkluzívnu letnú novinku ostrov Karpatos. Skrytý klenot s viacakosto plážami, pravými tavernami a krásnou prírodou. Je to ideálna dovolenka pre rodiny, páry alebo cestovateľov. Vyberte si z hotelov z ponuky CK Satur a objavujte ostrov Karpatos priamými letmi z Bratislavy. Viac na satur.sk.
4: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
5: Presvedčí vás o tom kryštálový cukor, kilogram za 75 centov od dvoch kusov a zmrzlina Card Dor len za 3,69.
4: Bila, v kvalite sa vyznáme.
6: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoje každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
7: Je tu Monakobet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Čo bude na večeru? Suvidované mäsko s blanšírovanou zeleninou?
9: Nie, praženica!
10: Či už pripravujete špeciality alebo klasiku, majte Podravku vždy po ruke. S ňou je varenie radosť, ktorá chutí všetkým. Preto Podravka podporuje prípravu mladých, dospelých centier pre deti a rodiny na samostatný život. A súčasťou tejto prípravy je samozrejme aj varenie. Zober Podravku a len var, lebo varenie je pre každého. Podravka.
11: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
12: Toto je gól! Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.
13: Leto je tu a Bebe Dobré ráno ti prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz v hodnote 2000 eur na výbavu podľa tvojho výberu. Navyše 30 z vás si odnesú aj letnú zásobu vašich obľúbených sušienok. Súťaž nájdeš na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok. Uži si leto v pohybe s Bebe Dobré ráno.
14: Shake. Nakupujte z aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad bravčovú klobásu Deliso 550 gramov len za 2,49 €. Mlieko polotučné trvanlivé Kunín len za 35 € a kuchynské utierky Queen Mila dvojvrstvové len 99 € za dve rolky. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
15: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles SK.

0: Dobré ráno z Fanrádia.
1: Plnokrvné fanky od nás Fanrádia.
0: 9 hodín 18 minút. Poďme mi sa rozdávať.
2: Poď z CK Satura Fanrádiom do Grécka na Karpatos.
1: Pred pár minútami sme vyhlásili jeden exkluzívny vstup do registračného formulára. Jediné, čo bolo treba urobiť.
0: Vyhlásili sme a vy ste sa museli dotelefonovať. To je celé.
1: Najrýchlejšia bola Zuzka.
0: Zuzka.
3: Zuzka.
1: Zuzka, odkiaľ?
3: Čau, tie chalani. Z Pezinka.
1: Zuzka je z Pezinka. S kým by išla na dovolenku?
2: Viac info na fanradio.sk.
0: Bola rýchla, čo chceš. Tak to nejako bolo. Takže Zuzku máme. V najrýchlejšej rýchlosti sme Zuzku teda vyžrebovali. Vieme, že je z Pezinka a držíme palce zajtra v žrebovaní.
1: Ak chcete, tak trulik@fanradio.sk.

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Dobré ráno, želáme s vám rádiu.
1: Dobré ráno.
0: 9.25, my máme toľko veľa detí, ale také sú poslušné, ticho sú. Nevedia sa prejaviť.
1: Myslíš, že trošku by sme ich mali rozchodiť?
0: No určite.
1: Tak ja poviem, odkiaľ sú a oni to doplňa. Hej? Ja poviem, že Dunajská, oni zakričia, že Lúž.
0: No uvidíme, či vedia kričať.
1: Dunajská!
0: Lúža! No to je slabé, to slabé, slabotka, slabé, slabé. Ešte raz.
1: To bola slabotka. Dunajská!
2: Hey.
1: To bolo niekde medzi stredou. To už bol taký šamorín. Už to bol.
0: Pýtali sme sa, že či sú tu za odmenu alebo za trest. Povedali, že nevieme. Tak, decka, užite si dnešný deň. Vítajte v meste. Žartujeme. Ale viete čo? Aj s poslucháčmi. Pretože sme sa vás spýtali, milí naši poslucháči, že koho alebo čo by ste chceli do šatne?
1: Keby ste boli roková hviezda, je tu hlasovka od nášho kamaráta.
3: Čaute, to je Čaba. No ja keby som bola veľká roková hviezda, tak by som chcel do šatne psi mater, aby ma vždy upozornila, že ako sa to nerobí. A baňu plnú krému proti bolesti.
0: Presne tak. Tak rozmýšľajte aj vy, napíšte si taký rider, možno
1: mater je výborné.
0: Na TikToku sa viete stať hviezdou z večera do rána, tak aby ste boli pripravení, že čo chcete do šatne.
1: Ešte jedna pesnička sa nám vôjde, mám pocit.
0: Ja by som chcel do šatne deti z Dunajskej Lužnej.
1: No, určite. 9 minút.
0: Ahoj, ahoj, decka.
1: Ahojte. Pekný deň vám všetkým. Iba vo Fan Rádiu.

0: Pekné ráno, želáme z Fanrádia. 9.29 je najvyšší čas pre Andreja s dopravným servisom. Tak ak to platí, tak hovor.
1: Áno, platí to, potvrdzujem tvoje slova a ideme na cesty, jasné.
0: Toto je Truhlík, toto je káva.
1: Čaute.
0: Marcel je tam, to som ja.
1: Marcel, ahoj.
0: Ja som Igor, ahoj.
1: Igi.
2: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pekný štvrtok o pol desiatej, hlásite Cestaron, pracujú na R1 pred Budčou, smer Zvolen, kde si počkáte okolo štvrť hodiny a sú aj na výjazde z Malých Uheriec smere na Oslany. Okrem toho radar merajú na výjazde z Veľkého Medera smere na Maďarsko. Tak si dajte pozor, ďalšie informácie môžete stále hlásiť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
3: Krátke správy Fanrádia.
1: Na bratislavskej Kolíbe počas uplynulej noci zaznamenali tropickú noc. Teplota tam neklesla pod 20 stupňov Celzia. Irán potvrdil, že podpísal dohodu so Spojenými štátmi o ukončení vojny, oznámil hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí. Anglickí futbalisti vyhrali svoj úvodný zápas na majstrovstvách sveta, keď si poradili s Chorvátskom 4-2. V ďalšom nočnom zápase Ghana zdolala Panamu 1-0.
3: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.
1: Dnes bude polooblačno až oblačno, neskôr popoludne a podvečer ešte ďalšie zmenšovanie oblačnosti, len ojedinele prehánky a denné teploty 26 až 31, v severnej polovici väčšinou okolo 24 stupňov.
3: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.

0: Dobré ráno z Fanrádia. Vedeli
1: dobré
0: ste,
1: ráno.
0: Že fičia majstrovstvá sveta vo futbale.
1: A pri tejto príležitosti spoločne s Tipozbet sme pripravili súťaž, ktorej hľadáme najvtipnejšie, najoriginálnejšie, alebo aj šialené futbalové pokriky.
0: Stačí si vymyslieť vlastný pokrik a poslať nám ho cez formulár na webe. Každý deň vyberieme jeden najlepší a jeden vyberieme. Ako...
1: Áno, tak. Nie sú to preteky.
0: Autorovi zatelefonujeme... On predstaví pokrik, my predstavíme cenu a rozídeme sa v láske domov.
1: Na pokoji. No a na linke by mal byť, podľa všetkého, by mal byť Ľubo. Ľubo, dobré ráno.
2: Ahojte, dobré ráno.
1: Ahoj, Ľubi, kam sme sa dovolali?
2: Ľubo, do Rajky.
1: Do Rajky, pozdravujeme, Bratislava 7.
0: Keď počuješ, Ľubo.
2: Ďakujem.
1: OK, dobre, cena je pripravená. Ľubko, čo tvoj pokrik? Daj a opri sa do toho, neboj sa, ide o srandu.
2: Jasne. Chalani z Rajky, rozdrúte ich ako paradajky.
1: Hej!
2: To je pokrik našich chalaňov v Devine.
1: Ktorý, áno, to výborné, ktorý zároveň samozrejme reflektuje zeleninárske zameranie tejto oblasti.
2: Presne, skôr papriky, ale paradajky máme tiež.
1: OK. Ľubo, bolo to pekné.
0: Rajka, púči, paradajka je aj po maďarsky, nie?
2: Tak.
1: Cena je absolútne bez výhra tvoja. Futbalový dres Dávida Hanska a stieracie žleby jackpot v hodnote 50 eur. Ceny venuje Tipozbet. Ľubko, blahoželáme.
2: Tešíme sa, ďakujeme.
0: Užite si aj majstrovstvá, aj leto, aj futbal, aj všetko.
2: Užívame, ďakujeme.
1: Pozdrav aktéra z U9-ky, že mu fandí aj Fan Rádio. Čau.
2: Super, pozdravím, ahojte.
3: Fan Rádio fandí futbalu.
4: Fan Rádio. Odštartuj to naplno s Tipozbet. Zaregistruj sa na webe etipos.sk a ihneď po registrácii získaš registračný bonus 10 eur. A to nie je všetko. Ďalší 50% bonus ťa čaká pri tvojom prvom vklade, a to až do výšky 20 eur. Tipozbet. Športové stávky od Tiposu. Viac na etipos.sk. Iba pre hráčov od 18 rokov.
5: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 65 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s Tiposom od 18 rokov online, v appke a na predajných miestach.
6: V Exisporte nájdeš maximálne pohodlie so značkou Crocs. Široký výber farieb a modelov so skvelými zľavami pre celú rodinu. Či už ideš na prechádzku do mesta alebo na pláž, ponor sa do leta naplno aj so značkou Nike Swim. Keď brázdiš vlny, relaxuješ pri bazéne alebo zdolávaš jazero, s kolekciou Nike Swim budeš vždy vo forme. Ešte väčšiu ponuku nájdeš vo vernostnom programe e-shopu na exisport.sk, kde ušetríš desiatky až stovky eur. Tvoj svet, tvoj Exisport.
7: Únava z rutiny a z honu si žiada riešenie. Doprajte si dovolenku, ktorú si zaslúžite. Spoznajte exkluzívne last minute ponuky Koala Tours do najkrajších letovísk. Ak vás láka Turecko, Cyprus, Taliansko, Španielsko, Grécko, Albánsko, Chorvátsko alebo Čierna hora, Koala Tours vás tam dostane. Objavte plážové all-inclusive rezorty, kde sa splnia všetky vaše sny o dokonalej dovolenke. Čakajú na vás starostlivo vybrané hotely a profesionálny servis. Cestovať s Koalou má šmrnc.
8: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, aj dám plátky iba 2,99 za 400 gramov. A pšeničná múka len 45 centov za kilogram, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
9: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
10: Vyrazte i hneď. Nový Citroën C4 vo výbave Plus, teraz s automatickou prevodovkou, cez Citroën paušál iba za 299 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
11: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
12: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
13: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
14: Hľadáš recept na šťastný deň? Skús vysloviť tieto slová.
15: Kacukari, kacukari, kacukari.
16: Ramen.
17: Donburi.
16: Kacu.
17: Kari.
18: Ramen.
19: Donburi.
14: Počuješ ten úsmev? Príď si ho aj vychutnať. Pri azijských miskách na letnej terase pri Dunaji. Vagamama.
16: Aj v nemocnici sa môžete cítiť ako na dovolenke. Medisimo Penta Hospital v Bratislave vám ponúka profesionálnu starostlivosť a atmosféru dovolenky priamo pri jazere. Navyše teraz prichádza s letnou akciou pre ortopedických pacientov. Ak dlho čakáte na výmenu kĺbu, v nemocnici Medisimo dostanete termín už počas leta a prví 10 zaregistrovaní získajú aj zľavu na nadštandardné služby. Viac na nemocnicamedisimo.sk. Zdravotníctvo budúcnosti už dnes.

0: Komu fandí Zdeno z Popradu? Dobré ráno, Sme Rádia.
1: To je dobrá otázka. Ja by som typol, že no kto chodí na... To bude na Polsku.
0: Oh, okay.
1: A Českej republike, samozrejme.
0: Samozrejme, samozrejme.
1: Samozrejme Českej republike. No a to je všetko.
0: No a to je jeho výberovka, tak
1: Chorvátom počúvate. Chorvátom nie, lebo nechodiam.
0: Zatiaľ.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu.
1: Hity Zdena z Popradu. Kamarádi, pšatele, naozaj vynikajúcich Zdenov posielate. Kto by to povedal, že sa to ešte stále dá, ale vy ste dôkazom.
0: No potvrdzujete to deň čo deň, napríklad aj typy ako sú žandári, žandári.
1: Alebo počuli ste už o ľúbostných červoch? Lebo my áno, vďaka vášmu typu ľúbostné červy.
0: Veľmi nás bavia rímovačky. Dobre si to, trepe si to.
1: Momenty, kedy v pesničke nájdete slávne meno a

0: Ďakujeme, kamaráti, za vašu pozornosť. Bolo nám s vami opäť fantasticky a prídeme opäť aj zajtra. To vám vieme rozhodne slúbiť. Ešte jedno záverečné. Vedeli ste, že?
1: Už zajtra v rannej show po 9:00 veľké finále hry o pozvanie a pozvánku od Fanrádia na ostrov Karpatos.
0: Grécky ostrov Karpatos a dvaja naši poslucháči spoločne s nami. Týždeň odtiaľ budeme vysielať. Ak ste naši pravidelní poslucháči, tak viete, o čom hovoríme.
1: Čekujte, kedy sa otvára vo vysielaní špeciálnym džinglom formulár na Fanradio.sk alebo kedy použijeme žolíkov na našich sociálnych sieťach.

0: Už 27. júna naskočí Slovensko na vlnu bajkovania. Dopravný servis ti prináša novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Minútka pre 10. pekný štvrtok, ideme opäť na cesty. Pozor, v Bratislave na nábreží generála Ludvíka Svobodu v smere do mesta blokuje pravý pruh odstavené auto. Cesta Rysono R1 pred Bučou smer Zvolená aj sa tvorí zdržanie okolo 4 hodiny. A okrem toho radar merajú na výjazde z Veľkého Medera smere na Maďarsko. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Od 27. júna platí, že ho buď miluješ, alebo si tam ešte nebol. Dopravný servis ti priniesol novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK.
1: Správy Fanrádia.
2: Štvrtok 18. júna, správy o 10. Slovenská technická univerzita v Bratislave sa zaradila medzi najlepších 1000 univerzít na svete. Vyplýva z najnovšieho rebríčka. STU si zlepšila umiestnenie aj napriek nárastu počtu hodnotených univerzít. Rebríček hodnotil takmer 9000 univerzít z celého sveta. Irán v noci potvrdil, že podpísal dohodu so Spojenými štátmi o ukončení vojny na Blízkom východe, oznámil hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí. Iránska strana potvrdila podpis krátko po tom, čo Donald Trump dokument osobne podpísal počas večere s Emmanuelom Macronom vo Versailles pri Paríži, kde sa obaja lídri stretli po skončení samitu G7. Vláda po rozhodnutí ústavného súdu dnes o 10. teda práve teraz požiada Národnú radu o vyslovenie dôvery. Povinnosť ukladá ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Viac hovorkyňa ústavného súdu Martina Ferencová.
3: Ústavný súd na návrh skupiny poslancov podal výklad dotknutých ustanovení ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, v zmysle ktorého povinnosť požiadať o vyslovenie dôvery môže vzniknúť len vláde, ktorá má dôveru Národnej rady. Túto žiadosť podá vláda bez zbytočného odkladu.
2: Európsky štatistický úrad Eurostat vydal 21. októbra správu, podľa ktorej bol verejný dlh Slovenska takmer 60% HDP. Cristiano Ronaldo sa postaral o ďalší historický rekord. V zápase proti Kongu, kde Portugalsko len remizovalo 1-1, nastúpil vo veku 41 rokov a 132 dní ako najstarší hráč v základnej zostave v zápase futbalových majstrovstiev sveta. Ronaldo sa zároveň stal po Lionelovi Messim iba druhým hráčom v histórii, ktorý sa predstavil na 6. svetovom šampionáte. Predstavím počasie. Polooblačno až oblačno, neskôr popoludní a podvečer zmenšovanie oblačnosti, ojedinele prehánky a denné teploty 26 až 31, v severnej polovici väčšinou okolo 24 stupňov.

0: Deň s Fanrádiom a leto plné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vt.sk.
1: Andošík predstavil počasie, ja predstavím Andošíka. Seru.
2: Ahoj Veruno, dnes vyzeráš výborne.
1: Ďakujem, na moje pomery, na môj vek.
2: Nie, pozor.
1: Celkovo.
2: Naozaj.
1: Ty, ten Ronaldo, to je masaker. Čo, 41-ročný Ronaldo, ale my sme naposledy riešili 40-ročného kapverdského brankára Vozinu, ktorému Španieli nemohli dať v tom zápase proti Kapverdám gól. A ja som našla niekoho, komu dal.
2: Fakt?
1: David De Petris, budeme mu volať, keď
2: on
1: hral za Trenči. Nie, on
2: hral za Banskú Bystricu.
1: Hral za Bystricu a dal Vozinovi gól a my mu budeme volať dnes z Fanrádia. Dobre, čo?
3: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Fan Rádio.
4: Hity, ktoré milujete.

0: ale sme vám zdynamizovali to štvrtkové predpoludnie vďaka tomu, čo hráme vo Fan Rádiu. All in sa volá to, čo hráme práve teraz vo Fan Rádiu. 10 hodín, 14 minút. Čo sa dialo vo Fan Rádiu medzi 6 a 10? Afterka. Show. Medzi 6 a 10 sa ako vždy vo Fan Rádiu od pondelka do piatku deje ranná show s Juniorom a Marcelom a s chalmi sranda. A ako vždy.
1: Marilyn Manson si vyžiadal bottomless pohár o koli, to znamená bezodný pohár koli. Okrem iného poprosil si 20 kg medvedíkov Haribo a prítomnosť ženy bez zubov. A počúvate Iggy Pop and the Stooges, tak si želali, že chceme mať, oni sa samozrejme hrajú už potom, šatňu zariadenú tak, aby pripomínala dom, ktorý je na predaj. Hej, ako toto zariadiš, vysvetlili.
0: Hey, ale keby sme prešli ináč do slovenského showbiznisu a hudobného priemyslu, myslím, že tam ten Rider, lebo tak sa to volá, tie požiadavky umelcov, by tiež pobavil. Je jeden nemenovaný reper, žiada vždy vo svojej šatni, aby bol prítomný jeden výtlačok časopisu Leo Čtení.

0: štvrtkové aj pre vás z Fan Rádia dodala skupina Imagine Dragons. Toto je pesnička Bones a toto je štvrtok na Slovensku mimoriadne horúci, ale vyzerá to tak, že neznesiteľne dusný. Tak, len toľko, čo sa týka počasia. Viac, čo sa týka slovenských ciest, vám povie Majka z Fanka o chvíľu.
1: Únava z rutiny a z honu si žiada riešenie. Doprajte si dovolenku, ktorú si zaslúžite. Spoznajte exkluzívne last minute ponuky Koala Tours do najkrajších letovísk. Ak vás láka Turecko, Cyprus, Taliansko, Španielsko, Grécko, Albánsko, Chorvátsko alebo Čierna hora, Koala Tours vás tam dostane. Objavte plážové all-inclusive resorty, kde sa splnia všetky vaše sny o dokonalej dovolenke. Čakajú na vás starostlivo vybrané hotely a profesionálny servis. Cestovať s Koalou má šmrnc.
2: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplatite cez Visa Click to Pay na e-shope Naj aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj, žijeme technikou.
3: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
4: Opera Fest na Hrade otvorí svoje brány 27. a 28. júna, kde uvedieme fenomenálne dielo Carmina Burana so solistami Martinou Masarykovou, Otokarom Kleinom a Pavlom Kubáňom pod taktovkou Jaroslava Kiclinka a rovnako sa môžete tešiť na nádhernú Pucciniho operu Tosca so svetovou opernou divou Karine Babadžian a posledným žiakom Luciana Pavarottiho Albertom Profetom. Dirigentom opery bude Francesco Di Mauro, exkluzívny partner Typos, mediálnym partnerom Fan Rádio.
5: Začni svoje leto na Donovaloch. Lístky na všetky lanovky a pleky. Zapožičanie bicykla na celý deň. Bike lekcia s inštruktorom. Najväčšia hojdačka na Slovensku. A ubytko v štvorhviezde. Takýto vymakaný víkend na Donovaloch môžeš zažiť vďaka súťaži, ktorú nájdeš na fanradio.sk. Každý deň úspešne absolvuj cykloúlohu a vyhraj dokonalý víkendový pobyt. A každý deň navyše hráš o bike pasy do nového bike parku pre každého. Riders Park Donovali. Všetko nájdeš na fanradio.sk.
6: Toto je gól. Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.
7: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s Brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
8: Biedronke teraz kúpite bravčové karé bez kosti v celku? Len 2,99 eur za 1 kg. Uhorku šalátovú len 42 centov za kus? A čučoriedky? 300 gramov len za 2,79 eur. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
9: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
11: Pred pol jedenástou sme späť na cestách. Pozor, v Trnave na Ružindolskej ceste je nefunkčná signalizácia železničného priecestia a treba sa riadiť dočasným značením. Ešte radar na D1 pri Trenčine merajú smer Chocholná. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
9: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.

0: Najlepšie nové hity. Fan Rádio.
1: Hity, ktoré milujete.

Novinka vo Fun Rádiu, práve teraz ju počúvate. Kissing My Friend sa volá. Je tu Marshmallow, je tu Inji, ale teraz ja som normálne počas toho, jak by ste počúvali túto pesničku, utekala do nášho archívu. Nohy som si išla polámať, aby som odtiaľ doniesla jeden špeciálny album, ktorý vyšiel ešte na CD-čku, lebo keď vyšla táto pesnička, tak ešte sa nepísal ani rok 2000. Aha, okej, tak ešte raz. CD-čko. To vám je taká strieborná okrúhla vec, z ktorej sa volá, kedy púšťala hudba. Na tom CD-čku sa púšťala tá hudba a presne na tom CD-čku je hudba, ako vám pustím z Fun Rádia práve teraz. Možno, že už tušíte? Možno, že už trošku šípite? Alebo si hovoríte, že toto znie nejak povedome. Whitney Houston je spevačka, na ktorú si určite pamätáte, lebo bola výnimočná, ikonická, legendary. Možno si pamätáte aj na Wyclefa Jeana. Ten spravil aj so Shakirou pesničku Hips Don't Lie. No ale Wyclef Jean spojil jedného dňa sily aj s Whitney Houston a vznikla z toho táto legendary pesnička, ktorú verím, že si užijete z Fun Rádia. Nehrávame ju často, ale teraz My Love Is Your Love. If

0: Ed Sheeran, on to tak vie, práve vám to predviedol, ako to on dobre vie v tom fan rádiu. Galway Girl sa volá tá pesnička, ktorú vám spieval. Toto sú také krčmové popevky z takej tej klasickej írskej krčmy, povie sa to Irish Pub, a práve v takej sedel Ed Sheeran v meste Galway v Írsku. A tak vznikla táto pesnička. Koniec príbehu, ideme na cesty.
1: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lídli slovenské minišpekáčiky iba 3,19 za 720 gramov. Karička sír na grill len 2,79 za 200 gramov. A staropramen Smíchov iba 3,99 za 8 politrových plechoviek. Lídl sa oplatí.

0: Priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.
1: Zažite leto v AquaCity Poprad. Čakajú tu na vás moderné hotely, wellness, aquapark s 13 bazénmi, atrakcie pre deti aj dospelých, animačné programy a rozprávkové víkendy s maskotmi. Deti do 6 rokov majú pobyt zdarma a v deň odchodu máte vstup do akvaparku v cene pobytu. Rezervujte si svoj letný pobyt na aquacityhotel.sk a pri rezervácii použite promokód LETO. AquaCity Poprad. Leto plné oddychu, vody a rodinných zážitkov. Viac na aquacityhotel.sk.
2: Závratné megazľavy!
3: Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte. Rozdávame kupóny na okamžité zľavy až do 400 eur. U nás nájdete svoj trend. Möbelix. Buďte in.
4: Až 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
5: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka uhorky nakladačky kilogram za euro 79 centov a kukurica cukrová kus za 75 centov. Ponuka platí do stredy 24. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Fun Radio.

0: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pred 11. vás pozdravujem za volanty. Hlásite radary. Na D1 pri vode Radoch merajú smer Trnava a ďalšie na D1 pri Trenčine smer Chocholná. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
1: Správy Fanrádia.
2: Tu sú správy o 11. Poslanci Národnej rady dnes začali rokovať o návrhu na vyslovenie dôvery vláde. V úvode mimoriadnej schôdze schválili jej program. Vláda požiadala parlament o dôveru vzhľadom na vysoký verejný dlh, ktorý je v najvyššom sankčnom pásme ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Opozičná SAS vníma mimoriadnu schôdzu ako frašku. Pripomína, že kabinet mal požiadať o dôveru už minulý rok, keď mu vznikla táto povinnosť pre vysoký verejný dlh. Teraz mal parlament podľa SAS mimoriadne rokovať o ekonomickej situácii a prorastových opatreniach. Švajčiarsko bude zajtra hostiť úvodné rokovanie medzi USA a Iránom. Stretnutie bude nasledovať potom, čo prezidenti USA a Iránu podpísali memorandum o porozumení. Jeho cieľom je ukončiť vojnu na Blízkom východe. Pôvodne tak mali predstavitelia obidvoch krajín urobiť v piatok počas ceremónie, hoci elektronicky ho obidve strany podpísali už v nedeľu. Slovensko zostalo v rebríčku konkurencieschopnosti na minuloročnom 63. mieste zo 70 hodnotených krajín. Prvé tri miesta v poradí, ktoré zostavuje inštitút IMD, obsadili Singapur, Hongkong a Švajčiarsko.
3: Rodinné auto, SUV alebo kabriolet? Žiaden problém. Počasie vám prinášajú superúvery SK. Experti na splátky pre jazdené auta a motocykle.
2: Aj naďalej bude poloblačno až oblačno, neskôr popoludní a podvečera zmenšovanie oblačnosti a môžu byť aj prehánky. Na severe teploty okolo 24 stupňov, všade inde 26 až 31.
3: Rodinné auto, SUV alebo kabriolet? Žiaden problém. Počasie vám priniesli superúvery SK. Experti na splátky pre jazdené auta a motocykle.
4: Deň s Verou a Explom.
5: Deň s Fanrádiom a leto plné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na skalnaté pleso, hrebienok a solisko. www.vts.sk.
6: Možno viete, že ja som nadšená Voziňom. Voziňa je ten kapverdský brankár, ktorý chytil góly od Španielska, čiže skončilo Španielsko.

0: Francúzsko Kapverdy 0-0. Nadšená som celým tým jeho príbehom. 50 tisíc začal sledovateľov na Instagrame. Momentálne ich má viac ako 13 miliónov. A Peter mi napísal, Vera a jej nadšenie s futbalistom mi pripomenulo vtip, že po ulici išli traja chlapci. Dvaja boli pekní a tretí bol tiež futbalista. A s jedným futbalistom sa budeme spájať o chvíľu. David De Petris bude na našej fanrádiovskej linke, ale zas zaujímajú nás aj peniaze. Aha, čo tu máme pre vás?
1: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 tisíc poslaním SMS v tvare. Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Toto je novinka, ktorú vám poslal Kygo z fanrádia. I Call It, I Griffin, Save My Love sa volá. A vaše fanrádiu momentálne veľmi intenzívne žije futbalom. Presnejšie futbalovými majstrovstvami sveta. Prežívali sme aj zápas Španielsko-Kapverdy, ktorý skončil 0-0. A celý futbalový svet bol naozaj v šoku. Mnohí predpovedali, že práve Španieli vyhrajú suverene celý šampionát. A za to môže určite aj kapverdský brankár Lozinia, ktorý sa už teraz stal hrdinom celého šampionátu. Z 50 000 sledovateľov na Instagrame ich tam má aktuálne už vyše 13 miliónov. Ale ja som našla niekoho, kto nemal problém ustreliť gól v zápase pred pár rokmi, keď Lozinia chytal ešte za AS Trenčín. Volá sa David De Petris, argentínsky futbalista, ktorému budeme volať z fanrádia. Haló, haló, David, ahoj, tu je Viera, Vera, tu je Fan Rádio. Ty vieš už dobre po slovensky, že?
1: Snažím sa, no, niekedy to je lepšie, niekedy horšie, to uvidíme.
0: To nemyslíš vážne, že to ti koľko trvalo, kým si sa naučil takto po slovensky?
1: 2 roky, možno.
0: Ale nie, pero yo también hablo español, pero para mí español yo aprendí español 4 años y no puedo hablar contigo.
1: Hablas bien, sí, tú hablas bien también.
0: Ty si z Argentíny, ale ty teda 20 rokov žiješ na Slovensku, hej?
1: No, budúci rok bude, takže som prišiel v decembri 2007.
0: Tak ale teba sa ani nebudem pýtať, že či si tým Messi alebo tým Ronaldo.
1: Zbytočná otázka.
0: Zbytočná otázka, prejdime na ďalšiu, hej? Sleduješ Argentínu na majstrovstvách sveta vo futbale?
1: Jasné, hej, no.
0: Ale ja ti nevolám kvôli Argentíne, ale ja ti volám kvôli Lozinovi. Tak sa volá ten kapverský brankár, ktorému favorizovaní Španieli nevedeli dať gól v tom zápase Španielsko-Kapverdy. Skončilo sa to šokujúcou remízou 0-0. Ty si pozeral ten zápas?
1: Áno, pozeral som. Hej, no.
0: A tiež si bol v šoku?
1: No, bol som, akože nečakal som to, že takto dopadne, ale tak futbal niekedy je nevyspytateľné, preto je aj pekné.
0: Pravda, ale ten Lozinia je brankár, ktorý dal naozaj akože krásne zákroky, neuveriteľne bránil, ale napriek tomu, ty si jeden z tých, ktorému sa podarilo preraziť jeho ruky a nohy a ty si mu normálne dal gól, keď si hral za Banskú Bystricu. Ako si na to spomínaš?
1: Dobre, určite to dobrý pocit bol, keď som to videl. Malým mojim, že dá sa povedať, že Španieli nemohli prekonať, tak som povedal, že on si ešte pamätal, keď Lozinia chytával v Trenčíne, tak som mu hovoril, že nie sa podarilo mu dať góla, tak to sú dobré, také pekné situácie, keď s deťmi môže sa o tom porozprávať a také dobré spomienky od kariéry, no.
0: A ty si s tým Lozinom aj prišiel nejak do kontaktu?
1: Takže po zápase sme si podávali ruky, lebo sme viackrát sme hrávali oproti, takže tak.
0: A po tom zápase, ak si mu dal ten gól, tak neplakal, hej?
1: On nie, myslím si, že nie. My sme tedy vyhrali 4-2.
0: A neplakal, lebo po tomto zápase v Španielskom naozaj to bol, že emočne úplne hotový, dojatý a veľmi plakal. Ale plakal, lebo mama sa nedostala na zápas, lebo nemala peniaze na víza. Totiž, keď chceš ísť z Kapverdských ostrovov do USA, musíš zložiť nejakú kauciu $15 000 na víza.
1: To som nevedel, ale tak samozrejme, že tam boli určite veľa emócie aj o tom, ale aj po tej športovej stránke, tak v jeho veku má viac ako 40 rokov, keď sa nemýlim 41, tak dosiahnuť taký výsledok a nedostať gól od Španielov, tak určite musel mať úplne extrémne veľa emócie, takže dá sa to pochopiť.
0: Jasné, sranda. A ty máš 37 rokov, ty teraz už nehráš, ale robíš skauta?
1: Áno, robím scouting v Šiline a aj skills trainer s útočníkmi. 16-17 ročný aj asistent trenera U7.
0: Ja sa tak teším, že tebe sa tak darí aj že si doniesol kúsok tej Argentíny na Slovensko. Ďakujeme ti veľmi pekne aj že si našiel čas na Fan Rádio.
1: Dobre, ďakujem aj ja. Majte
0: ďakujem. Sa. David De Petris in the house. Ahoj.
1: Čau.
0: Ale na záver dám jedno.
1: To nie.
0: Už sa to nedá zobrať naspäť. Ahoj.
1: Fan Rádio, fandí futbalu. Let's go. Fan Rádio.

0: Fan Rádio je Naked and Portugal the Man. Ináč, keby sa dalo, my by sme tiež boli s Majkou naked. Či vlastne dá sa? Majka, prečo si to dávaš dole? Však ideš na cesty práve teraz hlásiť dopravný servis. No dobre, tak jak myslíš?
1: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša odkupný bonus 10 000 eur na model DS7 v limitovanej edícii DS Performance Line. DS7 s úsporným dieslovým motorom, komfortným odpružením, 3D navigáciou, adaptívnym tempomatom a predloženou 5-ročnou zárukou môže byť pri využití odkupného a finančného bonusu vaša už za 29 990 eur z DPH. Vozidlá sú dostupné i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
2: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: V Tesku platíte menej. Teraz banány, kilo len za euro 9 centov, podstielkové vajcia 10 kusov len za 2,19 a exkluzívne v aplikácii Klapkart ryža Bask kilo len za euro 29. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
5: Vaše letné dobrodružstvá budú ešte zábavnejšie za volantom nového SUV od Suzuki. Za prázdninové ceny teraz môžete mať S-Cross aj Vitaru. Spolu s nimi získate legendárnu japonskú kvalitu, bohatú výbavu aj záruku Suzuki Pro až na 10 rokov alebo 200 000 najazdených kilometrov. Príďte si vybrať SUV od Suzuki už od 18 990 eur. Viac informácií na suzuki.sk.
6: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad bravčovú klobásu Deliso 550 gramov len za 2,49 €. Mlieko polotučné trvanlivé Kunín len za 35 € a kuchynské utierky Queen Mila dvojvrstvové len 99 € za dve rolky. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
7: Už 27. júna naskočí Slovensko na vlnu bajkovania. Dopravný servis ti prináša novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
9: O pol 12. vás pozdravujem za volanty. Hlásite radar na D1 pri Voderadoch, merajú smer Trnava. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
7: Od 27. júna platí, že ho buď miluješ, alebo si tam ešte nebol. Dopravný servis ti priniesol novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK.

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Alex Warren je s vami práve teraz. Počúvate vaše Fan Rádio, 11 hodín 40 minút. Štvrtok je malý piatok, dobrá správa číslo 1. A Mark Dan má novú pesničku, to je dobrá správa číslo 2. Mark Dan ju aj predstavil vo Fan Rádiu a toto povedal o svojej novej skladbe Country Girl, ktorú si inak o chvíľku aj zahráme.
1: Je to moja najosobnejšia skladba zatiaľ zo všetkých, pretože je inšpirovaná mojim životom a 3 roky dozadu som stretol dievča, ktoré je to Country Girl, o ktorom sa spieva v pesničke a totálne mi zmenila život k lepšiemu, porodila mi dve krásne zdravé detičky.
2: Opäť zase raz potvrdzuješ, že si na tepe doby. Ako k tomu došlo? Tiež si sa musel akože prejesť ku country?
1: Ja mám country štýl veľmi rád, ale doteraz tu úplne nebol priestor na to. Bol to veľmi štýl, ktorý bol ako keby len pre istú skupinu ľudí, ktorí mali radi to country, ale v poslednej dobe vždy ja vlastne predtým, vlastne keď idem vydávať song, tak počúvam veľmi veľa zahraničnej tvorby a inšpirujem sa aktuálnymi zvukmi, čo teraz fičí. A nič také zvukovo medzi producentami nefičalo, ale fičí country a tak som si povedal, že možno prišiel čas trošku zmeniť aj ten rukopis, aj ten štýl.
0: Prišiel čas, aby ste si vypočuli novú pesničku Šmrc tuta do country, volá sa Country Girl a tu je vo Fan Rádiu Mark Dan. Sweet.

0: Ja, a čo na to povie Majka v správach o chvíľu?
1: Rádio. 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
2: Vyrazte i hneď. Nový Citroen C4 vo výbave Plus, teraz s automatickou prevodovkou, cez Citroen paušál iba za 299 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
3: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
4: Fandíš lepšie? Tak sem s tým! Pretože Typos Bet to chce počuť. Vymysli originálny futbalový pokrik a napíš nám ho na webe Fanrádia. Každý deň v ranej show hráme o futbalový dres Dávida Hanska a žrebí jackpot v hodnote 50 eur, vďaka ktorým si môžeš navýšiť hrácky účet až o 200 eur.
5: Iba pre súťažiacich hráčov od 18 rokov.
4: Vyfandi si ceny od Typos Bet. Športovými stávkami od Typosu.
6: Aj tvojich 30 minút pomôže rozhýbať Slovensko. Príď na Kauflandecký festival, ktorý ti prináša Kauflanda Slovenský olympijský a športový výbor a venuj 30 minút pohybu na dobrú vec. Vytancuj sa so Smejkom a Tanculienkou, Mirom Jarošom či Markom Danom. Zastrieľaj si na bránu v hokejovej zóne, vyskúšaj padel skalím alebo si dobehni po medailu v rámci rodinnej mini-olympiády. Je čas rozhýbať Slovensko. V nedeľu 21. júna v Eurovea.
7: Už 27. júna naskočí Slovensko na vlnu bajkovania. Dopravný servis ti prináša novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pred 12. sme späť na cestách. Policajná hliadka odstavuje v Košiciach na Jantárovej, smer na námestie Osloboditeľov a ešte radar v Lučatine merajú smer medzi Brod. Ak máte viac informácií, všetky smerujte na 0800 800 200, linka je bezplatná.
7: Od 27. júna platí, že ho buď miluješ, alebo si tam ešte nebol. Dopravný servis ti priniesol novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK.
8: Správy Fanrádia.
0: Tu sú správy o 12. Premiér Robert Fico sa pred zasadnutím Európskej rady stretne po prvýkrát s maďarským premiérom Péterom Maďarom. Naplánovanú má aj schôdku s ukrajinským prezidentom Zelenským. Má tiež rokovať na Európskej výkonnej agentúre v súvislosti s exekúciou, ktorú agentúra vedie voči občianskému združeniu Projekt Fórum. Michal Šimečka z PSK, ktorého matka vedie Projekt Fórum, to označil za smiešné. Premiér podľa neho týmto krokom zakrýva napríklad to, že Slovensko môže prísť o európske peniaze za problémy s haciendami. Väčšina rodičov už počula o HPV, no stále o ňom majú nepresné informácie. Prieskum ukázal, že takmer polovica rodičov nevie, pred čím očkovanie proti HPV chráni. Len 60% rodičov vedelo, že očkovanie je plne hradené zo zdravotného poistenia pre dievčatá a chlapcov vo veku 12 až 14 rokov. Niektorí si tiež mylne myslia, že HPV sa lieči antibiotikami, alebo že ním môžu byť nakazané iba ženy. Ministerstvo zdravotníctva upozorňuje, že HPV môže spôsobiť rakovinu, preto je očkovanie dôležitou prevenciou už v detstve. Od septembra budú môcť po chodníku jazdiť na bicykli aj deti do 15 rokov. Doteraz bolo povolené len deťom do 10 a ich sprievodu. Aj naďalej však budú musieť cyklisti dávať pozor na chodcov, jazdiť pomaly rýchlosťou chôdze a držať sa pravej strany chodníka. Zmena má zvýšiť bezpečnosť detí vo veku 10 až 14 rokov. Švajčiarsko bude zajtra hostiť úvodné rokovanie medzi USA a Iránom. Stretnutie bude nasledovať po tom, čo prezidenti USA a Iránu podpísali memorandum o porozumení. Jeho cieľom je ukončiť vojnu na Blízkom východe. Pôvodne tak mali predstavitelia obidvoch krajín urobiť v piatok počas ceremónie, hoci elektronicky ho obidve strany podpísali už v nedeľu.
9: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.
0: Aj naďalej bude poloblačno až oblačno, neskôr popoludní a podvečer zmenšovanie oblačnosti. A môžu byť aj prehánky. Sever okolo 24 stupňov, všade inde 26 až 31.
9: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.
10: Deň s Verou a Expon.
11: Deň s Fanrádiom a leto plné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vt.sk. Fanrádio.
12: toto je hodina, kedy vás z Fanrádia

0: budeme obšťastňovať viac ako za normálne okolnosti, lebo toto je hodina, kedy niekto z vás vyhrá vstupy do novootvoreného Riders Parku na Donovaloch. Toto je hodina, kedy vám poviem, že ako sa môžete dostať s nami s Fan Rádiom na ostrov Karpatos a čo preto môžete urobiť. A ešte, počkajte, ešte nekončím s rozdávaním, ja som taká dávačka v tejto hodine len. A toto je hodina, kedy môžete 30-násobne prísť bližšie k tej brutálnej sume, ktorú tu máme pre niekoho z vás budúci piatok. Máme tu 60 000 eur pre vás vo Fan Rádiu.
1: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Kalimera, vám želám z vášho fan rádia. Po grécky to znamená dobrý deň. Ja sa totiž mentálne pripravujem na naše špeciálne grécke vysielanie, na ktorom sa ale môžete zúčastniť smelo aj vy.
1: Poď z CK Satura fan rádiom do Grécka na Karpatos.
0: Hej, poď s nami, vyhrajte pozvanie od fan rádia cestovnej kancelárie Satur na grécky ostrov Karpatos. Hola! Nie, počkajte, to je Španielsko. Toto je Kalimera. Počúvajte fan rádio a hlavne majte pripravený prst na registráciu. Počas dňa totiž vo vysielaní zaznie špeciálny jingle a ten v momente, ako zaznie, tak na fanradio.sk otvára súťažný formulár, ale len na 5 minút. Ak to stihnete, ak stihnete do tých 5 minút sa zaregistrovať, tak sa dostanete do žrebovania o veľkú cenu, o pozvanie na Karpatos s fanrádiom. Kalimera! A tento jingle zaznie každý deň vo fanku medzi 6 a 17, 4 až 5 krát. Takže čím viac tých otvorení zachytíte a čím viac tých registrácií stíhate, tak tým samozrejme máte väčšiu šancu, aby ste vyhrali. Pomáhajú aj žolíci, pomáhajú naše sociálne siete a potom to príde veľké finále. Hovorím o zajtrajšku, 19. jún. Po 9. junior a Marcel budú telefonovať niekomu z vás, teda zaregistrovaných poslucháčov. A ak zdvihnete telefón, tak sa stávate výhercom a získavate pozvanie na grécky ostrov Karpatos. Perfektné. Ináč viete niečo po grécky aj vy, Kalimera, alebo niečo iné? Čo by sa mali po grécky podľa vás naučiť Junior a Marcel predtým, ako vyrazia? Ja mám takýto návrh. Super, čo pán to dal na jeden nádych? Toto je najdlhšie grécke slovo. Je to názov nejakého jedla. Ak máte iný nápad, tak 0903 943 003. Dajte mi vedieť to vaše grécke slovo, ktoré by mali aj Junior aj Marcel zaradiť do svojho portfólia, hlavne do svojho gréckeho slovníka. A nezabudnite, že stále hráte o Light All Inclusive dovolenku pre dve osoby. Na 7 noci v hoteli Alimunda Mare na ostrove Karpatos s priamým letom z Bratislavy s odletom 27. júna. A túto cenu vám venuje cestovná kancelária Satur a Fan Rádio.

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Nič trefnejšie sme vo Fan Rádiu nemohli zahrať ako to, čo počúvate práve teraz. Heat Waves, akože vlny horúčavy, práve teraz sa na nás valia. Glass Animals sú tí, ktorí ich poslali cez Fan Rádio smerom k vám. No a meteorológovia varujú, že čo sa ide teraz diať na Slovensku. Tento víkend teploty 35 stupňov, ale kombinácia s absolútnym neznesiteľným dusnom. Tak sa na to pripravte. Píte, priatelia, špeciálne vy, ktorí plánujete pobyt vonku a špeciálne vy, ktorí ste na cestách, počúvate Fanko aj naďalej. Majka vám povie, že čo nové. Rádio.
1: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
2: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
3: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
4: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac. S 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
5: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel. Partner vášho zdravia.
6: Toto je gól! Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.
7: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
9: O poliednej vás pozdravujem za volanty. Pozor, na výjazde do Hronskej Breznice smerom zo Zvolena sa v okolí cesty pohybuje podgúražený chodec. Zvýšte tam svoju opatrnosť. Policajná hliadka odstavuje v Košiciach na Jantárovej smer námestie Osloboditeľov. Ešte radary v Lučatine merajú smer Medzibrod. Na D1 pre tunelom Branisko je zas radar smer Prešov. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
7: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
10: Fan Rádio. Najlepšie nové hity.

My milujeme sushi vo Fan Rádiu. Ináč špeciálne toto sushi od skupiny Lepajaco, lebo toto sushi ste práve teraz počúvali z vášho fanka, tak sa volá ich nová pesnička. A ak vy milujete bicykel, zábavu a leto na horách, tak potom vyhrajte vstupy do novootvoreného Riders Parku na Donovaloch, alebo dokonca víkendový pobyt pre dve osoby. Každý deň na fanradio.sk môžete riešiť našu novú cykloúlohu a tá dnešná aktuálna je... Najväčší fanúšik cyklistiky vo Fan Rádiu je Truhlík. A Truhlík sa pýta, že na ktorom prevode na bicykli skončil. What? K dispozícii máte aj zvuk. Super, Truhlík, super. Si sa do toho oprel. Dobre? Čo? A na fanradio.sk ešte nájdete aj fotku a samozrejme ten zvuk si tam môžete ešte raz nerušene vypočuť. Na slúchadla odporúčam špeciálne. Máme tu aj špeciálnu cenu, dvakrát jednodňový bike pass do Riders Park Donovali, plus jeden lístok na najväčšiu hojdačku Giant Swing Donovali a ešte tu máme aj hlavnú cenu. Zajtra budeme niekomu z vás slávnosti odovzdávať víkendový pobyt pre dve osoby na Donovaloch. A všetko ostatné nájdete, viete kde? Na fanradio.sk.

0: Jedno riadne štvrtkové UTE. Papa UTE, počúvate z vášho fan rádia. Áno, tak sa volá táto pesnička. 3 minúty pred 13. sme ju poslali do vášho štvrtkového života a teraz do neho posielame Majku, aby vám povedala, že ako to vyzerá aktuálne na cestách. A potom ešte prihodí aj správy, že ste to vy.
1: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Vyhraj pozvanie.

0: Toto je gól! Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.
1: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Pred 13. vás pozdravujem za volanty. Policajná hliadka odstavuje medzi Jelšavou a Ľubeníkom. Ešte radar na D1 pred tunelom Braniskom Reusmer Prešov. Viac bezplatne na 0800 802 100. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
2: Správy Fanrádia.
3: Tu sú správy o 13. Národná diaľničná spoločnosť bude počas najbližšieho víkendu robiť údržbu podjazdu Lúčivna v úseku diaľnice D1 medzi Mengusovcami a Štrbou. Práce sú súčasťou pravidelnej starostlivosti o diaľničnú infraštruktúru. Je potrebné sa pripraviť na dopravné obmedzenia. Smerom na Žilinu bude úsek zatvorený od soboty 20. júna od 20. hodiny do nedeľných ranných hodín a v smere na Prešov bude uzavera trvať od nedele rána 21. júna do večerných hodín. Na Slovensku aj v Európe pribúdajú letné dni s vyšším ozónom. Ozón spôsobuje problémy najmä deťom, seniorom a ľuďom s chronickými ochoreniami. Je to tichý letný problém, ktorý sa často prehliada, pretože vzduch vyzerá čisto. Upozornila na to webová stránka dnesdycham.sk. Poslanci Národnej rady dnes začali rokovať o návrhu na vyslovenie dôvery vláde. V úvode mimoriadnej schôdze schválili jej program. Vláda požiadala parlament o dôveru vzhľadom na vysoký verejný dlh, ktorý je v najvyššom sankčnom pásme ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Opozičná SAS vníma mimoriadnu schôdzu ako frašku. Pripomína, že kabinet mal požiadať o dôveru už minulý rok, keď mu vznikla táto povinnosť pre vysoký verejný dlh. Teraz mal parlament podľa SAS mimoriadne rokovať o ekonomickej situácii a prorastových opatreniach.
4: Rodinné auto, SUV alebo kabriolet? Žiaden problém. Počasie vám prinášajú superúvery SK. Experti na splátky pre jazdené autá a motocykle.
3: Aj naďalej bude poloblačno až oblačno, neskôr popoludnie a podvečer zmenšovanie oblačnosti. Môžu byť aj prehánky a teploty na severo okolo 24 stupňov, všade inde 26 až 31.
4: Rodinné auto, SUV alebo kabriolet? Žiaden problém. Počasie vám priniesli superúvery SK. Experti na splátky pre jazdené autá a motocykle.
5: Deň s Verou a Explom.
6: Deň s Fanrádiom a leto plné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na skalnaté pleso, hrebienok a solisko. www.vts.sk.
7: Majku ste počuli práve teraz v správach z Fanrádia a koho budete počuť v tejto hodinke, respektíve koho smiech budete počuť. Je, už viete, alebo ešte treba aj toto do druhej nohy. Sajfov smiech budete počuť, lebo toto pracovne voláme, že Sajfová hodinka, kúsok zo Sajfa show a potom kvíz hlavou proti Sajfovi máme pre vás. Čo asi nebudete úplne počuť v tejto hodinke je moja fistula. Tu budete počuť, verím tomu, že 26. maja po 16. Hráte o 60 000 eur, ale pani Zlata vám povie niečo dôležité.
8: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Má rád tieto American Girls, ten Harry Styles. American Girls sa volá jeho nová pesnička, ktorú venoval práve americkým dievčatám. Zoe Kravitz je, myslím si, že tá American Girl číslo 1 v jeho živote. Aj sa hovorí, že sú zasnúbení ináč, ale dosť bolo bulváru. Poďme riešiť vážne veci, tak ako Saifa to má rád.
1: Haló, haló.
2: Saifová hodinka.
1: Posledná hodina odzvonilo mu.
2: Neposledná.
0: Všeličo Saifa rieši pravidelne vo Fan Rádiu medzi 10. a 14. každý piatoček. Voláme to Saifa Show. A naposledy bol u ňoho spevák zo skupiny Billy Barman, Podmo, a.k.a. Juro Podmanický, a bavili sa o všeličom, napríklad aj...
3: Lebo vy tam máte aj všetky tieto folklórne prvky, ľudia to majú radi.
4: No, je to vďaka mne určite. Hlavne, že ten folklórny súbor, ktorý som našiel, keď som mal 5 rokov, tak riadil Juro Hamarče, vlastne riaditeľ Sluku. Takže to bola vlastne iba otázka času, kedy sa stretneme.
3: A ty si spieval, tancoval, alebo len tak si hopal?
4: Ja som tancoval a potom zistil, že viem spievať, takže som to vždy musel predspievať všetkým a som to neznášal. Proste, vieš, všetci si to dodýchali a ja som musel jeden nádych, druhý nádych a už som to musel predspievať, no, takže som to nemal rád, ale no vidíš to.
0: No vidíš to? To som naozaj netušila, že Ďuro Podmanický, a.k.a. Podmo, a.k.a. spevák z Billy Barman bol folklorista. Čo sa človek nedozvie z toho Fan Rádia? A vy sa ešte všeličo iné dozviete. Hlavou proti Saifovi je kvíz, ktorý vám ponúkame vždy okolo 13.40 aj so Saifom vo Fan Rádiu.

0: Hodiny máme vo Fun Rádiu. Áno, je 13.28, ale hodiny máme vo Fun Rádiu aj vďaka tejto skupine. Hovoria si Coldplay a Clocks, akože hodiny je pesnička, ktorú počúvate práve teraz vo Fun Rádiu. Možno, že aj vo vašom automobile máte naladené vaše fanko a v tom prípade my máme pre vás aktuálny dopravný servis už o chvíľu.
1: Toto je gól. Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.
2: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď si chcem užiť festival naplno? Čo si oblečiem, keď po práci vyrážame k vode? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
3: Závratné megazľavy!
4: Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte. Rozdávame kupóny na okamžité zľavy až do 400 eur. U nás nájdete svoj trend. Möbelix. Buďte in.
5: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
6: Užite si nákupy v Lidl e-shope ešte viac s dopravou zadarmo. Tento štvrtok a piatok nakupujete online bez poštovného. Z pohodlia domova bez akýchkoľvek poplatkov za doručenie. Žiadne poštovné, len čistá radosť z nákupu. Online. Vždy viac.
7: Aj tvojich 30 minút pomôže rozhýbať Slovensko. Príď na Kauflandecký festival, ktorý ti prináša Kauflanda Slovenský olympijský a športový výbor a venuj 30 minút pohybu na dobrú vec. Vytancuj sa so Smejkom a Tanculienkou, Mirom Jarošom či Markom Danom. Zastrieľaj si na bránu v hokejovej zóne, vyskúšaj padel s Kalim alebo si dobehni po medailu v rámci rodinnej mini-olympiády. Je čas rozhýbať Slovensko. V nedeľu 21. júna v Eurovea.
8: Už 27. júna naskočí Slovensko na vlnu bajkovania. Dopravný servis ti prináša novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK.
9: Dopravný servis. Vždy prvý.
10: O pol druhej vás pozdravujem za volanty. Policajná hliadka odstavuje medzi Jalšavou a Lubeníkom. Ešte radar na R2 pri Lovinobaní merajú smer Mýtna. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
8: Od 27. júna platí, že ho buď miluješ, alebo si tam ešte nebol. Dopravný servis ti priniesol novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow.

0: inteligentný, je zábavný, je očarujúci, dobre vyzerá, je niekto. Ale ty môžeš byť lepší. Hlavou proti. Hlavou proti Saifovi.
1: Počúvate Fan Rádio, ja som Saifa a toto je kvíz Hlavou proti mne. Na linke máme Jozefa, nášho štvrtkového poslucháča. Jozef, vítaj, ahoj.
2: Ahoj,
1: servus. Ja, pozdravujeme aj my teba. Máš nejakú preferenciu, čo sa týka otázok, že aké témy by ti vyhovovali? Možno, ja neviem, futbal teraz prebieha. Čo sa deje?
2: Mohli by sme skúsiť ten futbal.
1: Hej, mohli by sme? No, vieš čo, tak nie je to úplne otázka na mňa, že či takéto otázky máme, lebo toto ja vôbec neriešim, ale náš Marek, quizmaster, je tu a rieši to. Marek, máme nejaké športové otázky?
3: Nemáme športové otázky.
1: Á, do keľu, aj mne by ten futbal sedel, ne? Tí Portugalci včera remizovali, nie?
2: No, Jozef. Bolo to prekvapenie.
1: Veľké prekvapenie, ale zatiaľ sa favoritom, teda ak môžem tak laicky zaglosovať. Ale dobre, aké máme témy, Marek?
3: Geografia. Uh-huh. A svetové náboženstva.
1: Jak práve aj tento týždeň v súvislosti s tým futbalom bolo tí Kapverdy, vieš, že tam bol ten brankár, taká nejaká senzácia instagramová. A ja keby som mal teraz na mape dať, že kde sú Kapverdy, tak by som sa...
3: Kanárskych ostrovov.
1: By som sa potrápil trošku. Hmm. Ja som tušil, že niekde tam, ale že ako hlboko do Atlantiku, nebol
3: dosť
1: som si istý.
3: Hlboko.
1: Dosť hlboko však. Uh-huh. No dobre. Jožko, máme tu na balíček kozmetiky Sedmokráska, lebo tak ťa nejak vnímame. V hodnote 30 eur od českej značky Manufaktúra. A keďže včera som vyhral, tak sme znásobovali v hodnote 60 eur. Takže takéto balíčky, dobre?
2: Dobre.
1: Tak poďme na to.
3: Ideme na tú geografiu. Jozef, pýtam sa ťa, ako sa volajú body, ktorými prechádza zemská os.
2: Zemská os?
1: No, veď severný a južný pól, nie?
3: Tak,
1: už máme pól.
3: Póly.
1: No, počasom je. No. 5 sekúnd máme na odpoveď, Jožko. Treba trošku ako keby rýchlejšie uvažovať. Pokúsim sa aj ja teraz.
3: Ako sa volá horúca roztavená hornina pod povrchom zeme?
1: Láva. Magma.
3: Dobre.
1: Yes.
3: Lava je to, čo vylezie von.
1: Aha, magma je pod povrchom.
3: Tak.
1: Mm-hmm, ja som tušil, že to bude nejaký taký jemný chytáčik, lebo si nezareagoval na láva, hej? Takže magma.
3: Stihol si sa ale opraviť v časovom limite, takže 1-0 pre Saifu. Jozef, musíš teraz dať, dobre?
1: Poď, Jožko, poď.
2: Pusím.
3: Ako sa volá, ideme na tie svetové náboženstva, ako sa volá židovský duchovný učiteľ a náboženský vodca?
2: Fú.
3: Rabín.
1: Okay. Ako, chcel som to povedať, ale trošku som sa bál, aby ma, vieš, židovská obec teraz nenaháňala, že poviem niečo, vieš.
2: To som sa aj ja bál radšej, niečo to nepovedal.
1: Však my kresťania sme trošku sme vyplašení. Však trošku sme vyplašení.
3: Lebo sme robili neporiadok vždy.
1: Veď to. Jožko, idem ja a asi som vyhral už tento kvíz, no?
2: No, už asi áno.
3: Ako sa nazýva duchovný učiteľ v hinduizme a buddhizme?
1: Tento, jak sa volá? Bože, tíbetský duchovný vodca, neviem.
3: Guru.
1: Je guru? Wow, okej, okay, znie to tak sektársky. Ale dobre, beriem. Guru, tým pádom o jeden bod som vyhral. Jožko, neodnášaš si z tohto kvízu nič, no.
2: Nevadí.
1: Ale je to možno zážitok a možno niečo do budúcnosti ti to dá. Ďakujeme, že si bol s nami.
2: Na budúce šport,
1: Jožko, jasné. Vybavíme, zariadíme, všetko dobré. Toto bol štvrtkový kvíz a tešíme sa na ten hosťovský. Už zajtra, budúci týždeň, budeme s kvízami pokračovať. Ahoj.
2: Ďakujem, čaute.
0: Skús poraziť Saifu, ty.

0: Fan Rádia vás pozývame na grécky ostrov Karpatos. Áno, počujete dobre, takúto špeciálnu dovolenku máme pre vás. Choďte na fanradio.sk, aby ste zistili, že ako sa na tú dovolenku môžete zaregistrovať, prihlásiť, lebo zajtra ráno sa dozviete, že kto z vás reálne to pozvanie aj dostal. Ale otázka bola, že Junior a Marcel, keďže oni idú tiež na ten grécky ostrov, či máte nejaké grécke slova, ktoré by ste im mohli odporúčiť, aby ich zaradili do svojho gréckeho slovníka. Ja som navrhla toto. Hej, je to najdlhšie grécke slovo. Prečo nie? Prečo sa trocháči? Najdlhšie grécke slovo a je to názov nejakého jedla. Janka poslala toto.
1: Ty nevymýšľaš, že to bolo najdlhšie jedlo? Však ja som vyhľadla, počas toho, kým to on dopovedal.
0: Nie, naozaj. Originál. Máte nejaký nápad, Michal?
2: Ahoj, Vera. Malo by to byť Mia Bina Paracalo. Ako jedno pivo si prosím.
0: Á, Míra Bíla Parkalo, to by mohli zvládnuť. To im dám na tričko ináč, tým pádom to bude vyriešené. A Vládky?
3: No veri, ahoj Vládky, tak určite ich treba naučiť slovné spojenie Stiny Amas. Ak by si nevedela, čo to znamená, tak je to na zdravie.
0: Stiny Amas! Tak to im napíšem na čelo predtým, ako pôjdu. Ale predtým, ako pôjdu, zistite, že či vyjdete s nimi tiež. Zajtra v rannej show. A zajtra v PPP sa počujeme opäť. Ja som Vera a toto je nový Adam Ďurica.

Leto je tu a Bebe Dobré ráno ti prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz v hodnote 2000 eur na výbavu podľa tvojho výberu. Navyše 30 z vás si odnesú aj letnú zásobu vašich obľúbených sušienok. Súťaž nájdeš na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok. Uži si leto v pohybe s

0: Napríklad obľúbené HRV teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda. Splňte si svoj sen.
1: Trenčín, máme problém. Tu misia Pohoda 30. Stále máme 10 voľných lístkov.
2: Koho hľadáme?
1: Kohokoľvek.
2: Aj ty môžeš vyhrať jeden z 10 lístkov na festival Pohoda. Aktivuj si virtuálnu kartu Pohoda v Georgovi, zaplaťou aspoň 50 eur a si v hre. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa.
3: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.
4: Už ste to počuli? V Terne máme Rajo Mňam smotanový jogurt ochutený za 33 centov a Pringles vybrané druhy za 1 euro a 99 centov. Terno.
5: Už 27. júna naskočí Slovensko na vlnu bajkovania. Dopravný servis ti prináša novootvorený Riders Park Donovali. Park Snow SK.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: O 14. vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala v Hlohovci na Hviezdoslavovej smerom von z mesta. Počítajte so zdržaním. Ešte radar na R2 pri Lovinobani merajú smer Mýtna. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Od 27. júna platí, že ho buď miluješ, alebo si tam ešte nebol. Dopravný servis ti priniesol novootvorený Riders Park Donovali. Park Snow SK.
6: Správy Fanrádia.
7: To sú správy o 14. Gramotnosť v oblasti umelej inteligencie má byť súčasťou cieľov vzdelávania na gymnáziách. Profil absolventa bude ponovom počítať s rozpoznaním rizik AI, najmä dezinformácií a skreslenia dát. Informovalo o to ministerstvo školstva. Žiaci majú podľa rezortu používať AI ako nástroj na učenie, nie ako náhradu vlastného myslenia. Poslanci za KDH budú hlasovať proti vysloveniu dôvery vláde, povedal to Jan Horecký.
8: Očakávame výsledok, že táto vláda chce držať koalíciu pokope a seba pri moci za každú cenu.
7: Dodal, že na Slovensku je dnes verejný dlh na úrovni 61% HDP, čo predstavuje 84 miliard eur. Uviedol, že na konsolidácii táto vláda vybrala od občanov, zamestnávateľov a podnikateľov takmer 12 miliard eur. Pokračoval, že táto vláda je brzdou ekonomiky a rozvoja Slovenskej republiky. Podľa analýzy organizácie Greenpeace by Slovensko mohlo mať v prípade vojny problémy s ochranou energetického systému. Skúsenosti z Ukrajiny ukazujú, že sieť viacerých menších rozptýlených zdrojov energie je odolnejšia voči útokom ako niekoľko veľkých elektrární. Greenpeace preto vyzýva, aby sa decentralizovaná energetika stala súčasťou diskusie o bezpečnosti krajiny. Slovensko zostalo v rebríčku konkurencieschopnosti na minuloročnom 63. mieste zo 70 hodnotených krajín. Prvé tri miesta v poradí, ktoré zostavuje inštitút IMD, obsadili Singapur, Hongkong a Švajčiarsko. A ešte počasie, zajtra bude jasno až polooblačno, v horských oblastiach prechodne oblačno a môžu tam byť aj prehánky alebo búrky. A bude veľmi teplo, hore hronie Žilinský a Prešovský kraj 23 až 30 stupňov, všade inde 30 až horúcich 35.

0: Fan Rádiom a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vt.sk.
1: Andrejka, ihrisko bude?
2: Bude. Pekný štvrtok, 14.03, aktuálny čas, 18. jún. Pekne vás všetkých pozdravujem a budeme sa počuť aj dnes, takto vo štvrtok o 17. Ihrisko otvoríme už v tejto najbližšej polhodinke. Vratislav, všetko najlepšie k meninám. A v rámci dnešného popoludnia privítame aj hostku, hudobnú hostku. Kol Dominika príde. Teším sa, ja som Andra, vítajte a aha, čo mám.
3: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS.

Marina and the Diamonds a Primadonu sme si hrali vo Fun Rádiu po 14. A dnes popoludní čakáme hostku. Speváčku Cole Dominiku príde, tak to ju poznáme vo Fun Rádiu Fire in Your Eyes. Vyšlo aj EPčko, my sa o ňom budeme rozprávať. Zahráme si aj novinku z tohto EPčka a ak by ste sa ktokoľvek z vás chceli niečo Cole Dominiky opýtať, možno poradiť v niečom, tak sa pokojne ozvite. My to posunieme, tú otázku, čokoľvek len budete potrebovať. Tak ak máte nejakú otázku, čo si na Cole Dominiku, tak mi dajte vedieť teraz, hneď. 0903 943 003. V ďalšej polhodinke viac s Cole Dominikou, ale teraz Joe vo Fun Rádiu.

0: End of Beginning. Koniec začiatku, alebo začiatok konca. Vo Fan Rádiu po 14. Zahral, zaspieval Joe, takto vo štvrtok. A keďže je štvrtok...
1: Veľké, zábavné a otvorené pre teba. Let's play.
0: Je to tak, ideme sa hrať, lebo vo štvrtok sa hráme. Vždy nejaká nová iná hra, vždy máte možnosť čo si vyhrať. No a dnes sme si povedali, že sme to tu už dlho nemali, párovú hru. Naposledy sme túto párovú hru hrali pred viac ako mesiacom a hovorím o hre, ktorá sa volá Ako dobre poznáš váš byt. A tak si vravím, že by sme si to mohli zopakovať. A potrebujeme na to vás, nejaký pár, ktorý žije v jednej domácnosti. Aj dnes môžete byť ako Monika a Roman, ktorí si túto hru vo Fan Rádiu zahrali naposledy. Poďme si to pripomenúť. Na začiatok sme si museli s Monikou a Romanom ujasniť, že čo by musel ten druhý urobiť, keď jeden z nich vyhrá. Čo si vybrala Monika?
2: Ešte by musel ma pozvať na večeru.
0: Romantická večera. A keď by sa udial scénar, že Monika prehrá, Roman by chcel od nej čo?
3: Tak náhodou vyhrám ja, tak ma pozve na nejaký jednodňový pobyt kdesi. Je úplne jedno, kde, hoci na záhradu dostanú.
0: Je, tak to je pekné. No a keď sme si toto vybavili v úvode, mohli sme ísť na to, tak Monika sa pýtala na prvú vec, ktorá sa týka ich spoločnej domácnosti.
2: Kde máme odložené vianočné prestieranie? Kde presne?
0: Si ho pobavila.
3: To je vynikajúce. No, môže byť v obývačke v komode, to je prvé miesto, a druhé miesto môže byť v technickej miestnosti za kotlom.
0: Tak si vyberal, Roman. Vyber si.
3: Vyberám si tú komodu.
0: Dobre.
2: Uhadol do hája.
3: Super.
0: Uhadol do hája. Roman si získal prvý bod celkom hladko a v podobnom duchu pokračoval aj pri ďalšej otázke.
2: Kde sú teraz uložené záhradné lehátka? Také tie zelené, Zlatko.
3: V tejto chvíli alebo kde bývajú cez zimu?
2: Nie, v tejto chvíli, v tomto momente.
3: Nachádzajú sa na záhrade vedľa jazierka.
0: A je to tak, Roman uhadol aj ďalšiu otázku a tak sa už Monika nemusela pýtať, lebo Roman získal 2 body a vyhral. No a Monika na konci dodala, že...
2: A ja som si myslela, že to nebude vedieť, že tie záhradnú lehátka povie, že ešte do spivnici a že nie je taký všimavý.
0: No, trochu Monika podcenila svoju polovičku, takže po naučenie nebuďte ako Monika a keď chcete vyhrať, tak si vymyslite, prosím vás, ťažšie otázky. No a dnes si to môžete skúsiť práve vy s vašou polovičkou, lebo aj dnes si chceme zahrať v rámci štvrtkového ihriska hru Ako dobre poznáš váš byt. Stačí, že sa prihlásite, máte už cenu od Fanrádia istú. Potom môžete získať niečo navyše. Takže hľadám nejaký pár, ktorý by chcel ísť do toho, ak si tam, milý pár, tak sa ozvi sem.
1: Fan ihrisko. Najzábavnejšie ihrisko v hre. Zapoj sa cez SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.

0: Jedna futbalová hymna pre vás, Daj, daj a Shakira, Burna Boy. Takto vo štvrtok po 14. počas šťastnej hodinky. Myslíte na to viac na fanradio.sk. Po polhodinke slovenské cesty a v ďalšej polhodinke hostka Call Dominika. V podstate už prišla, ja ju vidím, ale ešte ti nezapne mikrofón. V ďalšej polhodinke viac.
1: Únava z rutiny a z honu si žiada riešenie. Doprajte si dovolenku, ktorú si zaslúžite. Spoznajte exkluzívne last minute ponuky Koala Tours do najkrajších letovísk. Ak vás láka Turecko, Cyprus, Taliansko, Španielsko, Grécko, Albánsko, Chorvátsko alebo Čierna hora, Koala Tours vás tam dostane. Objavte plážové all-inclusive rezorty, kde sa splnia všetky vaše sny o dokonalej dovolenke. Čakajú na vás starostlivo vybrané hotely a profesionálny servis. Cestovať s Koalou má šmrnc.
2: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s Brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
3: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
4: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
5: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
6: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplatite cez Visa Click to Pay na e-shope Nai aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Nai.sk. Nai, žijeme technikou.
7: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel. Partner vášho zdravia.
8: Toto je gól! Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.
9: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od čtvrtka v Lídli Carfiol iba euro 49 za kus z Lidl Plus. Slovenské kuracie štvrte len euro 99 za kilogram. A dusená šunka iba euro za 100 gramov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
10: Hľadáš recept na šťastný deň? Skús vysloviť tieto slová.
11: Kacukari, kacukari, kacukari.
12: Ramen.
13: Donburi.
14: Kacu.
15: Kari.
16: Ramen.
17: Donburi.
10: Počuješ ten úsmev? Príď si ho aj vychutnať. Pri azijských miskách na letnej terase pri Dunaji. Vagamama.
18: Aj v nemocnici sa môžete cítiť ako na dovolenke. Medisimo Penta Hospital v Bratislave vám ponúka profesionálnu starostlivosť a atmosféru dovolenky priamo pri jazere. Navyše teraz prichádza s letnou akciou pre ortopedických pacientov. Ak dlho čakáte na výmenu kĺbu, v nemocnici Medisimo dostanete termín už počas leta a prví 10 zaregistrovaní získajú aj zľavu na nadštandardné služby. Viac na nemocnica.medisimo.sk. Zdravotníctvo budúcnosti už dnes.
5: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Po pol tretej vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala v Hlohovci na Hviezdoslavovej smerom von z mesta, aj si tam počkáte. Ak máte toho viac, všetko smerujte na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
5: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.

0: Dua Lipa vo Fan Rádiu pospievala Don't Start Now. Ja som spomínala od 14. v jednom kuse, hovorím, že máme hostku. Tá hostka je Cole Dominika. Ahoj!
1: Ahoj!
0: Teraz si mnohí hovoria, kto? Tak teraz sa im zasvietilo v hlave, že ja aj veď tú pesničku poznám. Fire in your eyes. Vďaka tejto pesničke ťa vo Fan Rádiu poznávame. Ďakujeme, že si prišla. Máš
1: ja
0: sa?
1: Ďakujem.
0: Dobre,
1: mám
0: sa
1: super, a ty?
0: Ja sa mám výborne, lebo konečne sme sa stretli. Prvýkrát sa teraz vlastne rozprávame, vidíme, tak som šťastná. No a prišla si, lebo ti vyšlo nové EPčko, je tak? Sedí to. Volá sa, že za sedmero horami, 3 bodky, 404 ako kód error. To znamená, že je tam niečo rozprávkové v tom celom príbehu.
1: Áno.
0: Tak môžeš nám to vyrozprávať, že prečo sa volá EPčko tak, ako sa volá?
1: Myslím, že keď som písala tie texty, no tak mi to tak ťahalo k tým takým slovám, že kde bolo, tam bolo a čo tam je, aristokrati a také
0: princezná.
1: Áno, sa to tam trošku ťahalo.
0: To je pekné, to je rozprávkové zatiaľ, to je pekné.
1: A kvôli tomu som akože chcela aj dať, že tak tematicky ten názov. A podarilo sa.
0: Lenže čo tie 3 bodky a 404, niekde muselo prísť čosi.
1: Rozchod.
0: Tak rozchod prišiel, to znamená, že sa čosi udialo a my chceme vedieť, ako sa máš.
1: mám sa lepšie ako vtedy.
0: Dobre, kedy si začala písať toto EPčko?
1: Minulé leto.
0: Už je to skoro rok.
1: Áno.
0: Dobre, ale lepšie sa píše EPčko, keď je spevačka, spevák smutný a po rozchode, či?
1: Jasné, to je proste zlatá studňa inšpirácie. Mm-hmm. Rozchody, bohužiaľ, láska.
0: Fňuk. Keď budeš potrebovať objatie, som tu pre teba.
1: Dobre.
0: Inak v textoch vraj spomínaš veľa metafor. Ktorá je tvoja obľúbená? Výborné. Ja teraz si prehrávam všetky texty, ktoré si napísala. Je to ťažké.
1: Máš ty nejakú obľúbenú stame? Páčila sa ti nejaká?
0: Mne sa páči to s princeznou.
1: Je to veľmi akože tak priamo napísané, ale vo veľa prípadoch je to vlastne metafora, že nie je to vlastne povedané tak, ako to bolo. Tak by som to zhrnula.
0: No a inak neviem, že čo sa dialo po rozchode tebe, ale keď sa človek rozíde, tak potom okolie a známi mu hovoria také tie vety, ktoré nechce počuť, napríklad.
2: To prejde, to prebolí.
3: Keď mi hovorili, že si určite nájdem niekoho lepšieho.
4: V mori pláva veľa rýb.
5: Kašle na neho, je to koko.
6: Neboj sa, on ešte prilezie naspäť.
7: Ste sa proste stretli v nesprávnom čase na nesprávnom mieste, no.
0: A čo to bolo u teba? Ktorú vetu si ty neznašela?
1: Všetky
0: vety, ktoré
1: ale,
0: boli spomenuté.
1: Ale zase ja som dostávala veľa takého, že dobre si spravila.
0: A to je niečo, čo ti pomáhalo?
1: Čas mi pomohol. Dajak sa fakt, že uzavrieť do seba, dať taký poriadny healing, vypísať sa. Denník si píšem. Čiže...
0: A chystáš sa na box.
1: Chystám sa na box, no.
0: Všetky stránky okolo Dominiky musia sa prejaviť po rozchode. Dobre, a keď nás náhodou niekto počúva, kto sa aktuálne rozišiel, tak čo by si mu chcel povedať?
1: Že neboj sa, všetko bude fajn. Čo boli, to preboli. A vypočuj si moje EPčko, možno ti to trošku pomôže.
0: Dobre, premostila si výborne, lebo ideme si dať takú, že room tour tvojho EPčka. Budeme sa prechádzať miestnosťami, v každej miestnosti bude nejaká pesnička. Mám prvé 3, môžeme ísť do prvej miestnosti? A jednou vetou môže zhodnotiť tú pesničku. Čo? To je žiaký rozchod. Kde bolo, tam bolo. Čo nám povieš?
1: Banger. Ja milujem rock, ja som vyrastala na rocku a môj ocko bol depešák. A no, chcela som niečo takého charakteru spraviť a keď mi Fido, producent, pustil beat, tento, ktorý mal že dlho zašuflikovaný a že úplne zimomriavky všade na petách, že to je ono, to chcem. A veľmi dlho som sa s tým akože melodicky hrala, že tvrdý oriešok, tak by som to zhodnotila, ale páči sa mi to, je to také intro do toho celého.
0: A je to proste banger. Vítaj
1: v krajine zázrakov.
0: Áno.
1: A toto som ja.
0: Poďme na druhú. Pesnička Film. Z tvojho EPčka. Mm-hmm. Skús jednou vetou.
1: Jednou vetou?
0: Alebo ako chceš.
1: Pozerám a viem pravdu. Je to super. Ja v tom úplne počujem, že drum and bass, kebyže sa spravil remix. Mm-hmm. Akože veľmi idem od veci.
0: Áno, dopredu.
1: Ale je to super. A páči sa mi, že keď si ju dáš na repeat, tak ti vôbec nepríde, že končí. Mm-hmm. Že tak pekne
0: to
1: poskladaná.
0: Áno, OK, dobre. Nekonečná. Tretia. Dnes večer. Perry Malinové, to je tiež metafora.
1: Áno, Perry Malinové.
0: No poď, čo o tejto pesničke nám povieš?
1: Tá bola prvá, ktorú som napísala. Tá je viacej tak trošku romanticky ladená. Tá mala akože opísať trošku začiatok toho vzťahu. A úplne medzi touto a poslednou, čo bola nahratá na tom EPčku, počujem, že zmenu v technike hlasu, čiže ja som na sebe akože hrdá tam trošku, že sme pokročili trošku. A pekné, pekné.
0: Dobre, tak touto pesničkou, ktorou si odštartovala svoje EPčko, tak my si ju hráme. Toto je Call Dominika, dnes večer. Máš 5 sekúnd, niečo im povedz.
1: Don't be sad.
0: Nebuďte smutní.

0: Call Dominika dnes večer. Novinka z nového EPčka. Prišla správa od Aťky. Úžasné, krásny hlas.
1: Ďakujeme, Aťka.
0: Ďakujeme. A aké je to počuť svoju pesničku v rádiu?
1: Je to super.
0: Že?
1: Mne sa páči to intro za tým, že ešte to neskončilo, to už rozprávaš.
0: Áno, to je kúzlo rádia, to, čo ti poviem. No teda rozprávame sa o tvojom novom EPčku Za sedmero horami, 3 bodky, 404 ako error. Je to taký porozchodový počín. My sme si predstavili 3 pesničky a môžeme ísť na ďalšiu.
1: Kľudne.
0: Veďma, to je moja obľúbená. Veďma.
1: Aj moja. Ako vibe-ovo, táto je za mňa úplne, že tanečná.
0: Hosťuje ti tam spevačka Blanche, ktorú pozdravujeme. Čo nám povieš o tejto pesničke?
1: Je to môj že vysnívaný feat. S Blanche sa poznáme už nejaký ten rok. Stretli sme sa prvýkrát na hosťovaní albumu Smarta s Glivrem. A odtedy som bola taká, že máme podobné farby hlasu a chcem, že by sa to spojilo. A ona prišla do štúdka a začala robiť, že 8-9-10 harmonií. A že áno, presne Ariana Grande štýl, poďme na to. Toto chceme. A milujem tú pesničku. Úplne jednoducho sa napísala. A mne ten ako refrén je napísaný, takže veďma. Poznáš tú pesničku, čo je, že nekráčaj vedľa mňa?
0: Aha. Tak ti to pripomína tú pesničku.
1: Áno. Dobre. Nejakým štýlom.
0: Dobre, ideme na ďalšiu.

0: to som nečakala, že bude v rádiu hrať.
1: Tak sme stále v porozchodovej téme, takže asi to každému došlo, že je to porozchodová pesnička. Mm-hmm. Je tak? Chceš niečo dodať?
0: Mal to byť diss song a mám pocit, že som tam vôbec nič také nepovedala, že by som akože disovala tú osobu. Ale za mňa veľmi zaujímavé. Zaujímavý koncept, trošku experimentovania.
1: Dobre, ideme na poslednú. Do nevidenia. Posledná z EPčka tvojho nového. Uh-huh. Dobre si to ukončila.
0: Do nevidenia.
1: Tak. Dobre, tak sme si predstavili tvoje nové EPčko za Sedmero horami 3.404. Ďakujeme ti veľmi pekne, že sme si ho mohli predstaviť s tebou. A ja ešte sa s tebou nelúčime, lebo kto si sa ťa chce niečo opýtať, tak to po 15. Ostaneš?
0: Yes, dobre. Sir. Toto je Popo Show s Andreou.

0: Po Fan Rádiu zavre hodinky, správy počasie aj slovenské cesty, všetko máme pripravené. Majka, o chvíľu viac.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 19, kuracie rezne, kilo len za 6,29 a kozel desiatka, pol litra len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Práve teraz je najlepší čas na Tatry. Región Vysoké Tatry vás pozýva na vysokohorskú turistiku, výlety lanovkami v Tatranskej Lomnici aj na Štrbskom plese, relax v termálnom akvaparku, kultúru v Poprade, horské chaty, rodinné podujatia a na skvelé jedlo v domácich reštauráciách. Využite aj skvelé hotelové zľavy a zvýhodnené balíčky. Zistite viac na regiontatry.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
3: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnuť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
4: Metro vám opäť prináša výhodnú víkendovú ponuku. Tento týždeň morčacie prsia chladené, balenie približne 1,5 kg, cena za kilo 8 eur a 49 centov z DPH. A výhodne kúpite aj krevety celé nevarené, 500 gramové balenie za 7 eur a 13 centov. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 21. júna alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne výhodné ceny.
5: Začni svoje leto na Donovaloch. Lístky na všetky lanovky a pleky. Zapožičanie bicykla na celý deň. Bike lekcia s inštruktorom. Najväčšia hojdačka na Slovensku. A ubytko v štvorhviezde. Takýto vymakaný víkend na Donovaloch môžeš zažiť vďaka súťaži, ktorú nájdeš na fanradio.sk. Každý deň úspešne absolvuj cykloúlohu a vyhraj dokonalý víkendový pobyt. A každý deň navyše hráš o bike pasy do nového bike parku pre každého. Riders Park Donovali. Všetko nájdeš na fanradio.sk. Hey, yeah, hey!

0: kúpite bravčové karé bez kosti v celku? Len 2,99 € za 1 kg. Uhorku šalátovú len 42 centov za kus. A čučoriedky 300 gramov len za 2,79 €. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles SK.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: O 15. vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala v Hlohovci na Hviezdoslavovej smerom von z mesta. Aj si tam počkáte a radar na D1 pri vode Radoch smer Trnava. Ak máte viac informácií, všetky smerujte na bezplatné číslo dopravného servisu 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Fan Rádia.
3: To sú správy o 15. Zajtra cez víkend bude horúce a suché počasie. Očakávajú sa maximálne teploty vzduchu až do 35 stupňov Celzia. Ľuďom to prinesie vysokú tepelnú záťaž. Pretrvávať bude veľmi vysoké riziko požiarov v prírode, informoval o tom SHMU. Vetvu z diaľnice D4 od Jaroviec na diaľnicu D1 smer Trnava uzavrú od dnešnej polnoci do nedele popoludnia. Pôjde o poslednú uzáveru pred plnohodnotným využívaním križovatky diaľnic D1 a D4, informuje o tom Národná diaľničná spoločnosť. Premiér Robert Fico sa pred zasadnutím Európskej rady stretne po prvýkrát s maďarským premiérom Péterom Maďarom. Naplánovanú má aj schôdzku s ukrajinským prezidentom Zelenským. Má tiež rokovať na Európskej výkonnej agentúre v súvislosti s exekúciou, ktorú agentúra vedie či občianskému združeniu Projekt Fórum. Michal Šimečka z PSK, ktorého matka vedie Projekt Fórum, to označil za smiešné. Premiér podľa neho týmto krokom zakrýva napríklad to, že Slovensko môže prísť o európske peniaze za problémy s haciendami. Od septembra budú môcť po chodníku jazdiť na bicykli aj deti do 15 rokov. Doteraz to bolo povolené len deťom do 10 rokov a ich sprievodu. Aj naďalej však budú musieť cyklisti dávať pozor na chodcov, jazdiť pomaly rýchlosťou chôdze a držať sa pravej strany chodníka. Zmena má zvýšiť bezpečnosť detí vo veku 10 až 14 rokov. Éra lacných balíčkov z čínskych e-shopov končí. Od júla platí paušálne clo. Na každú zásielku z tretích krajín v hodnote do 150 eur sa bude ponovom uplatňovať paušálne clo vo výške 3 eur za každú kategóriu balíčku.
4: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.
3: Zajtra bude jasno až polooblačno, v horských oblastiach prechodne oblačno a tam môžu byť aj prehánky alebo búrky a bude veľmi teplo. Hore Hronie, Žilinský, Prešovský kraj 25 až 30 stupňov, všade inde 30 až 35.
4: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.
5: Deň s Fan Rádiom a leto plné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vt.sk.
3: A pekný štvrtok prajem.
6: Aj všetkým vám pekný štvrtok. Po 15. sa počujeme, takto 18. júna. V tejto hodinke pokračujeme v debate s Kol Dominika, so speváčkou, ktorú sme si hrali pred malou chvíľou. Má nové EPčko, takže vrátime sa k tomu. Okrem toho súťažíte vo Fan Rádiu a otvorili sme ihrisko, takže k tomu by sme sa chceli vrátiť tiež. Ja som Andrea, Dominika a Majka, pozdravujú tiež.
7: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Ninko Santos, All Time High, vo Fan Rádiu, pekný štvrtok prajme po 15. A vo Fan Rádiu sa súťaží. A teraz hovorím pre všetkých vás, ktorí milujete leto, hory, zábavu, bicykel a najlepšie, keď je to všetko v takej kombinácii. Máte možnosť vyhrať vstupy do novootvoreného Riders Park na Donovaloch alebo víkendový pobyt pre dve osoby. Každý deň riešite nejakú cykloúlohu a tá aktuálna úloha znela. Najväčší fanúšik cyklistiky náš Truhlík sa pýta, na ktorom prevode na bicykli skončil a máme aj zvukovú ukážku. Wow. Na fanradio.sk ste našli fotku ako pomôcku a správnu odpoveď napísala napríklad aj Katka. Katka, ahoj, tu je Andrea z Fanradia.
1: Ahoj.
0: Máš sa dobre?
1: Výborne.
0: To sa teším. Volám ti, lebo si súťažila, je to tak?
1: No, áno.
0: Dobrá, teraz neviem, že či vieš, ktorej súťaži. Myslím v tej, že bicykel, zábava, hory, leto a teda.
1: A teda, áno.
0: Dobre, sme zorientovaní. A teda, otázka...
1: Samozrejme, ideme na Donovali.
0: Počkej.
1: Ešte
0: sa ťa spýtam otázku, že najväčší fanúšik cyklistiky je náš Truhlík a on sa pýta, že na ktorom prevode na bicykli skončil. Čo si myslíš?
1: Na osmičke.
0: No, tak v tom prípade ideš na Donovali. Juhu, dvakrát jednodňový bike pass do Riders Park Donovali plus jedenkrát lístok na najväčšiu hojdačku Giant Swing Donovali. To všetko je tvoje.
1: Nedýcham.
0: Počúvaj, dýchaj, lebo chcem, aby si došla na tie Donovali.
1: Tak samozrejme.
0: Dobre, tak mám taký pocit, že sa tešíš.
1: A veľmi, akože... Veľmi.
0: Všetky slova si stratila, tak sme to aj chceli, tak si to uží a ďakujeme veľmi pekne, že s nami súťažíš.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne.
0: Čau.
1: Ježim, úplne.
0: Ahoj.
1: Tak máte krásny deň.
0: Aj ty? Čau.
1: Dobre, ahoj.
0: To je radosť, to sa nám páči. No a ja pripomínam tú hlavnú cenu, ktorá sa odovzdá už zajtra, 19.6. A teda víkendový pobyt pre dve osoby na Donovaloch, ubytovanie s raňajkami v hoteli Galileo na Donovaloch, lístky do Riders Park Donovali a lístky na Giant Swing, teda najväčšiu hojdačku na Slovensku. A ďalšie viac informácií na našom webe, takže stačí klikať. Počúvate Popov Show. Sanreo.

0: Johnny sa ozval na fanrádiovský WhatsApp a píše: Kaigo, tak toto je brutálny hit, Say My Love. Koniec citácie, tak ťa pozdravujem, dúfam, že sme ťa potešili novinkou, ktorú sme si zahrali po 15. Pridá sa k nám opäť raz Cole Dominika v ďalšej polhodinke, speváčka, ktorej EPčko sme si predstavili dnes popoludní, po polhodinke, ale aj slovenské cesty, Majka by viac.
1: Čo bude na večeru? Suvidované mäsko s blanšírovanou zeleninou?
2: Nie, praženica!
3: Či už pripravujete špeciality alebo klasiku, majte Podravku vždy po ruke. S ňou je varenie radosť, ktorá chutí všetkým. Preto Podravka podporuje prípravu mladých, dospelých centier pre deti a rodiny na samostatný život. A súčasťou tejto prípravy je samozrejme aj varenie. Zober Podravku a len var, lebo varenie je pre každého. Podravka.
4: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša odkupný bonus 10 000 eur na model DS7 v limitovanej edícii DS Performance Line. DS7 s úsporným dieslovým motorom, komfortným odpružením, 3D navigáciou, adaptívnym tempomatom a predĺženou 5-ročnou zárukou môže byť pri využití odkupného a finančného bonusu vaša už za 29 990 eur z DPH. Vozidlá sú dostupné i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
5: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
6: Je tu Monakobet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoje každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
8: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na bmw.sk.
9: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
10: Hľadáš prácu, ktorá má energiu?
11: U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
12: Shake.
11: Nakupujte z aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad bravčovú klobásu Deliso 550 gramov len za 2,49 €. Mlieko polotučné trvanlivé Kunín len za 35 € a kuchynské utierky Queen Mila dvojvrstvové len 99 € za 2 rolky. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
13: Už 27. júna naskočí Slovensko na vlnu bajkovania. Dopravný servis ti prináša novootvorený Riders Park do Novaly. Park Snow SK.
14: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O pol štvrtej vás pozdravujem za volanty. Hlásite radary na D1 pri Voderadoch merajú smer Trnava, na D2 pri obci Sekule smerom do Bratislavy spomalte tiež. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
13: Od 27. júna platí, že ho buď miluješ, alebo si tam ešte nebol. Dopravný servis ti priniesol novootvorený Riders Park do Novaly. Park Snow SK.
10: Nové hity. Fan Rádio. Hity, ktoré milujete.

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: 12 vo Fanrádiu Call Dominika, ešte stále spolu s nami, tak to ju poznáte. Aj vďaka pesničke Fire in Your Eyes. A my máme pre Dominiku čosi pripravené. Dominika, ako preloží svoje umelecké meno Call Dominika?
1: Zavolaj Dominike.
0: Zavolaj Dominike. My to otočíme, lebo ty budeš volať.
1: OK.
0: Poslucháčom
2: Dominika Calling.
0: Dominika Calling bude volať poslucháčom, lebo majú na teba otázky.
1: OK.
0: A na každej linke bude nová otázka a nový posluchač. Môžeme ísť
2: Bomba.
0: Na to?
2: Bomba.
0: Že?
2: No, pome.
0: No tak pome. Tak vytačame prvé číslo. Je tam posluchačka.
3: Ahoj.
0: Ahoj Ester, vítaj vo Fanrádiu.
3: Ahoj Stanko.
0: Je tu so mnou Dominika, ty máš vraj nejakú otázku?
3: Áno, áno.
0: Tak pýtaj sa.
3: Ahojky Dominička. Chcela by som vedieť, že keby si vedela, že budeš spevačka, keby si to tak cítila, to chvenie v tých nohách. Kedy si vedela, že určite to, čo chceš.
1: Akože ja som od malička vedela, že rada spievam a že rada to robím, len som mala strašný strach z toho. Uh-huh. A ten strach sa mi podarilo zhodiť za hlavu, až keď som mala 22. Čiže, čiže asi 6 rokov dozadu.
0: Ester, ty si chcela byť spevačka?
3: Chcela by som chcela, ale ja už mám nejaký ten piatok naviac.
1: To nevadí, to vôbec nevadí.
0: Že nikdy nie je neskoro.
1: Nikdy nie
0: je neskoro. Vieš, koľko hollywoodských hercov prerazilo až po 40-ke, 50-ke?
1: No.
3: Ja si to hovorím tiež.
0: No tak budeme sa tešiť na tvoje na tvoj album. Ester, dovtedy budeme počúvať Dominike na EPčko. Dobre?
3: Dobre, dobre.
0: Dobre, Ester, ďakujeme ti veľmi pekne. Čau.
1: Ahoj.
3: Čauky, ahojte, babi.
0: Čau. Dobre, tak máme prvú otázku. Chceš ďalšiu?
1: Mhm.
0: Dominika Calling.
1: Dominika Calling.
4: Áno, prosím.
0: Ahoj, Lukáš.
4: Ahoj, Jajka.
0: Ahoj, je tu so mnou Dominika, vraj máš nejakú otázku?
4: Mám otázku.
0: No, pýtaj sa.
4: Mám takú špeciálnu otázku.
0: Uh-huh.
4: Ty niekedy, Dominika, dostala... Ako to povedať?
0: A tak to začína veľmi dobre. Pokračuj.
4: Najhoršiu radu... Buď hudobnú, alebo životnú, ako dostala.
0: Aha, dobre, dobre.
1: Najhoršiu radu. Možno akože hudobnú by som išla tak, že takto to fungovalo a takto to budeme robiť.
0: Aha, že nič nové, progresívne, neskúšaj nič.
1: Neskúšaj, nerob to tak, to nebude fungovať. Ne. A vždy to predáste, daj, ako to funguje.
0: A pozri, ja si vo Fanrádiu, takže... No. Dobre, a životnú?
1: Životnú... Radu?
0: Takú si ešte nedostala, Lukáš.
1: Asi nie.
0: Tak no. Lukáš, máš nejakú zlú životnú radu?
1: Alebo dobrú?
4: Mám dobrú radu.
0: Uh-huh.
4: Všetky otázky si treba písať. Je možné, že človek tú otázku aj zabudne.
0: Všetky otázky si máš písať, lebo potom zabudneš.
1: Počkaj,
0: ale za to bol dramatický úvod, takže podľa mňa dobre.
4: Tak intro musí byť aj pesnička, tak môže byť aj teraz.
0: Áno, áno. Dobre, Lukáš, tak ďakujeme ti veľmi pekne a čau.
1: Ahoj.
4: Ahojte, čaute.
0: Ahoj. Môžeme ísť ďalej, Domi?
1: Mm-hmm.
0: Dobre, tak voláme Aťke.
5: Áno, počúvam.
0: Adi, ahoj, vítaj vo Fanrádiu.
5: Ahoj.
0: Ahoj, je tu aj Dominika.
1: Ahoj.
5: Ahoj, moja pekná.
0: No, aj ty sa chceš čosi opýtať, tak sa pýtaj.
5: Tak ja by som sa chcela Dominiky spýtať, Dominika, ak by ti teraz zavolali z cestovky, že letíš na dovolenku, dajme tomu o 8 teraz večer, a musíš sa do 5 minút zbaliť. Uh-huh. Tak či to dokážeš, alebo budeš stresovať?
1: Do 2 to stíham.
5: Áno, to je super. A môžem aj takú podotázku?
0: Musíš.
5: Ešte, keď si taká rýchla v odpovedi. Vymenuj 10 vecí, chcela som teraz vlastne, že 5, ale dám ti, že 10, ktoré si vezmeš so sebou a ideme do Grécka, áno?
1: OK, ideme do Grécka.
0: No, počítam.
1: Nabíjačka na telefón, suchý šampón, kefka, pasta, sprej na vlasy, deodorant, plavky, uterák, žabky.
0: Ja som spokojná.
5: Super.
0: Ani, ďakujeme ti, čau.
5: Čaute, čaute, babi.
0: Zvládli sme 3 otázky, čakajú nás ešte 2 po pesničke viac, tak ostaňte s nami, čo sa chcete opýtať Call Dominiky, zistíme.

0: Vo Fan Rádiu je spolu s nami speváčka Call Dominika a ona sa volá, že Call Dominika, teda zavolaj Dominike. My sme to otočili a Dominika volá, čiže Dominika calling a volá poslucháčom, lebo sa ich chcú čosi opýtať. No a pred nami sú posledné dve otázky a Dominika voláme Tibimu.
1: Tibi.
0: Ahoj Tibi, vítaj vo Fan Rádiu.
2: Hello.
1: Čau, ahoj.
0: Máš aj ty nejakú otázku na Dominiku?
1: Tak taká podotázka, že či sleduje majstrov toho futbale?
2: Nesledujem, bohužiaľ, nemám šajnu, čo tak sa deje.
0: Dobre, ty by má to, má to nejaký zmysel tá otázka? Chceš sa pýtať na futbalistov?
1: Áno, presne tak.
0: Fakt?
1: Že aspoň štyroch, aby vymenovala.
2: Messi, Ronaldo.
1: No, no základ.
0: Ten brankár slavný teraz.
2: Ani ne.
0: Voziňa a posledný.
1: A francúzsky útočník.
2: Tak to bude.
0: Neviem, ty by pomôž nám.
1: Mbappé.
0: Aha.
2: Mbappé.
0: Dobre, tak ďakujeme za otázku.
2: Máme mezery. Doplníme.
1: No, to bolo na trojku, ale.
0: Áno, ale počuj, mohlo to byť aj horšie.
1: Určite.
0: Ďakujeme ti veľmi pekne za otázku, Tibi.
1: Ahoj. Ja ďakujem vám. Ahojte.
0: Čau. A máme posledné číslo. Zvládaš?
2: Áno.
3: Haló.
0: Ahoj, kto je tam?
3: Alan.
0: Ahoj.
3: Máme ahoj.
0: Ahoj, vítaj vo Fan Rádiu. Nie si náhodou Alan Murin?
3: No som náhodou.
0: Tak pozdrav Dominiku. Call Dominiku.
2: Alanko.
3: Donka, nevíš, Fan Rádiu.
2: Čau.
0: Á, to je sladé. No, vraj máš...
3: Sa?
2: Mám sa dobre. A ty sa ako
3: poslúchajú.
2: Máš?
3: Poslúchajú. Netýrajú ťa moc otázkami.
2: Páde.
0: No, voláme ti Alan, lebo ty vraj tiež máš nejakú otázku. Neviem, že či tá otázka bola, že ako sa máš, alebo máš ešte niečo ďalšie na Dominiku.
3: Tomka, si aj ty Fan Rádio.
2: Som Fan Rádio.
0: Yes! Tak ďakujeme ti veľmi pekne. Zatiaľ najlepšia otázka dnes.
3: Teším sa.
0: Alan, teším sa. Ďakujeme super ti veľmi pekne, že si sa pridal.
3: Ježiš, hodne rád na takúto party, hoci kedy bol.
0: Brutálna žurka. Ďakujeme ti, pekný deň ešte. Čau.
2: Čau.
3: Ďakujem aj ja, čaute.
0: Tak hotovo, zvládli sme to. Všetky otázky zodpovedané. Spoznali sme ťa oveľa, oveľa lepšie. A futbalistov sa doučíš.
2: Áno.
0: Sme radi, že si tu bola, nech sa darí epečku a veľmi radi ťa uvidíme niekedy, niekde.
2: A ja vás.
0: Čau.
2: Ahoj.
0: Toto bola Call Dominika vo Fan Rádiu.

0: To nie je ich prvá spoločná pesnička a opäť im to vyšlo. Jennifer Lopez to dala hudobne nokopy s Davidom Guettom, Save Me Tonight, tak to znie výsledok ich spoločnej práce, veľmi dobré. V závere hodinky sme si to pustili. Šťastná hodinka beží, viac na fanradio.sk a poďme aj na slovenské cesty správy a počasie k tomu už o chvíľu.
1: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša odkupný bonus 10 000 eur na model DS7 v limitovanej edícii DS Performance Line. DS7 s úsporným dieslovým motorom, komfortným odpružením, 3D navigáciou, adaptívnym tempomatom a predĺženou 5-ročnou zárukou môže byť pri využití odkupného a finančného bonusu vaša už za 29 990 eur z DPH. Vozidlá sú dostupné i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
2: V Exisporte nájdeš maximálne pohodlie so značkou Crocs. Široký výber farieb a modelov so skvelými zľavami pre celú rodinu. Či už ideš na prechádzku do mesta alebo na pláž, ponor sa do leta naplno aj so značkou Nike Swim. Keď brázdiš vlny, relaxuješ pri bazéne alebo zdolávaš jazero, s kolekciou Nike Swim budeš vždy vo forme. Ešte väčšiu ponuku nájdeš vo vernostnom programe e-shopu na Exisport.sk, kde ušetríš desiatky až stovky eur. Tvoj svet, tvoj Exisport.
3: Únava z rutiny a z honu si žiada riešenie. Doprajte si dovolenku, ktorú si zaslúžite. Spoznajte exkluzívne last minute ponuky Koala Tours do najkrajších letovísk. Ak vás láka Turecko, Cyprus, Taliansko, Španielsko, Grécko, Albánsko, Chorvátsko alebo Čierna hora, Koala Tours vás tam dostane. Objavte plážové all-inclusive rezorty, kde sa splnia všetky vaše sny o dokonalej dovolenke. Čakajú na vás starostlivo vybrané hotely a profesionálny servis. Cestovať s Koalou má šmrnc.
4: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka uhorky nakladačky kilogram za euro 79 centov a kukurica cukrová kus za 75 centov. Ponuka platí do stredy 24. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša, Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
6: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 65 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v appke a na predajných miestach.
7: Vaše letné dobrodružstvá budú ešte zábavnejšie za volantom nového SUV od Suzuki. Za prázdninové ceny teraz môžete mať S-Cross aj Vitaru. Spolu s nimi získate legendárnu japonskú kvalitu, bohatú výbavu, aj záruku Suzuki Pro až na 10 rokov, alebo 200 000 najazdených kilometrov. Príďte si vybrať SUV od Suzuki už od 18 990 eur. Viac informácií na suzuki.sk.
8: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
9: mamma mia,
8: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
9: Sicílsky citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
8: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicílským citrónom si daj.
9: Dám, Birel si dám.
10: Tvoj pocit po projekte?
11: Yippie!
12: Yeah!
10: Yeah!
11: Yippie!
12: Yeah!
10: Hornbach. S nami to zvládnete.
13: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles.sk.

0: vždy prvý.
1: Pekné popoludne s Fan Rádiom, pre 16 vás pozdravujem za volanty. Hlásite radar na D2 pri obci Sekule, merajú smer Bratislava. Ak máte toho viac, smerujte to na 0800 800 200, dovoláte sa bezplatne.
0: Správy Fan Rádia.
1: Tu sú správy o 16. Slovensko podporí 5 humanitárnych projektov na Ukrajine a na Blízkom východe sumou takmer 700 000 eur. Na Ukrajinu pôjde takmer 400 000 na zdravotnú starostlivosť pre zraniteľných ľudí. Ďalších takmer 300 000 eur je určený na pomoc ľuďom na Blízkom východe. Podpora bude definitívne schválená až po podpise zmluv s organizáciami, ktoré projekty zrealizujú. Poslanci za KDH budú hlasovať proti vysloveniu dôvery vláde, povedal to Ján Horecký.
2: Očakávame výsledok, že táto vláda chce držať koalíciu pokope a seba pri moci za každú cenu.
1: Dodal, že na Slovensku je dnes verejný dlh na úrovni 61% HDP, čo predstavuje 84 miliard eur. Uviedol, že na konsolidácii táto vláda vybrala od občanov, zamestnávateľov a podnikateľov takmer 12 miliard. Pokračoval, že táto vláda je brzdou ekonomiky a rozvoja Slovenskej republiky. Slovenskí europoslanci podporili nové pravidlá, ktoré majú zvýšiť recykláciu, opätovné využívanie materiálov pri výrobe aut. Pokračuje Ľudovít Ódor z PSK, ktorý ocenil, že na príprave pravidel sa podielal aj automobilový priemysel.
3: Týmto nariadením vlastne chceme zabrániť tomu, aby sa strácali hodnotné materiály, ktoré sa dajú recyklovať v automobilovom priemysle.

0: ako náhradu vlastného myslenia.
1: Rodinné auto, SUV alebo kabriolet? Žiaden problém. Počasie vám prinášajú superúvery SK. Experti na splátky pre jazdené autá a motocykle.
0: Zajtra nás čaká jasný až polooblačný deň. V horských oblastiach prechodne oblačno a tam môže byť aj prehánky alebo búrky. A bude veľmi teplo. Hore Hronie, Žilinský, Prešovský kraj 25 až 30 stupňov, všade inde 30 až 35.
1: Rodinné auto, SUV alebo kabriolet? Žiaden problém. Počasie vám priniesli superúvery SK. Experti na splátky pre jazdené autá a motocykle. Deň s Fanrádiom a leto plné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vt.sk.
2: Pekný štvrtok, 16.01, to je ten aktuálny čas zo štúdia Fanrádia. To je naša posledná dnešná spoločná hodinka. Doženieme štvrtkové ihrisko, vrátime sa k nemu. Okrem toho, tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. Aj sa odprevadíme domov, pesničkou na cestu domov. To by bolo super, ak by sa to tak stalo. A šťastná hodinka síce skončila, ale ja vám ponúkam takto po 16. ďalšiu.
3: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 2.

chcete. Fan Rádio.

0: Enrique Iglesias a Pitbull, I like it. Vo Fan Rádiu sme počúvali takto po 16. túto pesničku a my sa dostaneme ku Grammy, lebo Grammy budú iné. Už len 41 dní a príde to, čo konkrétne k tomu sa dostaneme. A dostaneme sa aj k Harry Potterovi. Toto sú tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. Nasledujúce odovzdávanie cien Grammy bude iné.
1: And the Grammy goes to.
2: And the Grammy goes to. And the Grammy goes to.
0: Organizátori totiž pridávajú nové súťažné kategórie. Podľa akadémie má 5 nových kategórií odrážať vývoj hudobnej scény a oceniť viac umelcov z rôznych oblastí. Od ďalšieho ročníka sa teda v rámci udeľovania cien Grammy môžu umelci dostať aj do kategórie najlepší tradičný popový výkon, najlepšia latinská pieseň, najlepší azijský pop, najlepšia spolupráca v rámci R&B a najlepší folkový album. Ostáva už len 41 dní a potom pôjdeme zase hromadne do kín, lebo už 29. júla vychádza nový Spider-Man Brand New Day. Tvorcovia sa rozhodli, že nám to čakanie trochu spríjemnia a práve dnes vydali oficiálny trailer.
3: What is happening to me? Did you miss me, Spidey?
0: V novom Spider-Manovi sa samozrejme môžete tešiť na super Toma Hollanda, ktorý sa ako Peter Parker pokúša vyrovnať s tým, že všetci jeho blízki majú vymazanú pamäť a jeho milovaná MJ má novú známosť. Tak sa tešíme 41 dní. A mám to aj niečo k Harry Potterovi, lebo už vieme, koľko by to celé stálo, keby sa niekto rozhodol postaviť celý Rockford. Odhady odborníkov hovoria, že ten, kto by sa rozhodol legendárnu čarodenickú školu preniesť do reality, by zaplatil cca 2 miliardy eur. Pri výpočtoch sa rátalo s rozlohou 80 až 120 tisíc metrov štvorcových, historickou kamennou architektúrou, ručne vyrábanými knižnicami a legendárnou jedálňou. Odborníci potvrdili, že reálny Rockford by mohol mať aj signifikantné pohyblivé schodiska, no len škoda, že je to také drahé.
4: Počúvate Popo Show.

0: Alex Warren a Fever Dream sme si hrali vo Fan Rádiu. Máme po 16. Pekný štvrtok si prajeme spoločne a vraciame sa teda k ihrisku.
1: Veľké, zábavné a otvorené pre teba. Let's play.
0: Dnes sme si vybrali párovú hru, ktorá sa volá Ako dobre poznáš váš byt, a do tejto hry sa prihlásil Mišo. A prihlásila sa v podstate aj jeho polovička Katka, ktorá o ničom nevedela, ale nejako sa zorientovala. Katka cestuje na team building a Mišo si povedal, že jej prítomnosť doma využije. Neprítomnosť doma využije. Mám ich oboch na linke, tak Katka, Mišo, pozdravte sa.
2: Ahoj. Ahoj.
0: Ty budeš cestovať na team building a popri tom sa zahráme vo Fan Rádiu, lebo Mišo má pre teba tri otázky o vašej spoločnej domácnosti a tvojou úlohou je sa snažiť ich odpovedať správne na tieto otázky. V prípade, že prehráš, tak Mišo si vymyslel, že čo by si musela urobiť, ak by si teda prehrala. Chceš vedieť?
3: Dobre. Áno, čo vymyslel?
0: No, Mišo, povedz.
2: Celý mesiac takú fajnú desiatu do roboty. Aby sa pripravovala.
0: Katka, čo na to hovoríš?
3: Uhlasím.
0: Dobre, dobre. A Katka, ak by si náhodou vyhrala, tak čo by musel Mišo urobiť? Vymysli si čokoľvek.
3: No, tak nejaký veľmi spodik.
0: Dobre. No. No, vidíš, Mišo.
2: No.
0: Tak, vymyslené, no, dobre, no. By sme mali, motivácia je. Môžeme sa pýtať otázky? Mišo, si pripravený?
2: Áno.
0: Dobre,
2: áno.
0: Tak poďme na prvú otázku.
2: No, žena moja, koľko máme vankúšov na gauti?
3: 1, 3, 4, 5, 6, 9.
0: Mišo?
2: Správne.
0: Jej, Katka, máš
2: a
0: bod.
2: A tvoja odpoveď je správna.
0: A tvoja odpoveď je správna, Katka, máš bod. Super. Počúaj, už ti stačí v podstate iba jeden bod a si to vyhrala.
3: Mhm.
0: Dobre, tak Mišo, druhá otázka, pýtaj sa.
2: Akej farby máme kuchynskú váhu?
3: Fialová.
0: Aha, Mišo?
2: Nie je to taká líla, no fialová, dobre.
0: Takže uznávame?
2: Dobre, takže áno, uznávame.
0: Katka, máš bod! A vieš, čo to znamená?
3: Že som vyhrala.
0: Že si vyhrala. Vidíme, že ako cestou na team building si vyhrala v podstate nielen túto hru, ale aj wellness pobyt s Mišom, ktorý pre teba vymyslí.
3: Super,
0: ďakujem. Mišo, si spokojný s tým, ako to celé dopadlo?
2: No čo už, no, chcel som vyhrať, ja, no, ale tak to už.
0: Tak si mal vymysliť ťažšie otázky.
2: Ale je to splnené.
0: Hej, lebo sa máte radi, čak?
2: Tak, tak.
0: No, to je super. A Katka, aspoň jednu desiatu by si mu mohla pripraviť budúci týždeň.
3: No, tak tu jednu dáme, no.
0: No, dobre, dobre, taká cena útechy.
2: Keď pôjdeme na ten pobyt, no.
0: No, presne tak. Tak užite si pobyt, ktorý sa udeje, dúfam, čo skoro. Mišo, Katka, ďakujem veľmi pekne a ešte pekný deň a šťastnú cestu, Katka.
3: Ďakujem pekne, aj vám pekný deň.
0: Ďakujeme, čaute.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
1: Ako dobre poznáš svoj byt.

0: Mr. Know-it-all, tak to je Teddy Swims, on asi vie všetko. A ja viem napríklad to, že pred nami sú slovenské cesty a v ďalšej polhodinke sa pripojíte už vy do playlistu Fanrádia. A ešte pripomínam, že 30-násobná šťastná hodinka beží, lebo zarábate ušami. Po piatku je to 60 000 eur. Viac na fanradio.sk.
1: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, aj dám plátky iba 2,99 za 400 gramov. A pšeničná múka len 45 centov za kilogram, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
2: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia. A vlastne ešte niečo. Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
3: Vyhraj pozvanie od Fanrádia do Grécka.
4: Caciki, caciki.
3: Jediné, čo potrebuješ, je stihnúť sa zaregistrovať. Počúvaj každý deň vysielanie Fanrádia a vždy, keď zaznie špeciálna výzva, máš presne 5 minút na registráciu. A neprestávaj počúvať. Čím viac toho zachytíš, tým väčšia šanca odletieť s nami a s cestovnou kanceláriou Satur na skrytý grécky klenot ostrov Karpatos. Maj naladené Fanrádio a sleduj sociálne siete. Všetko o súťaži máš na fanradio.sk.
5: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
6: Presvedčí vás o tom kryštálový cukor, kilogram za 75 centov od dvoch kusov a zmrzlina Card Dor len za 3,69.
5: Bila, v kvalite sa vyznáme.
7: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
8: Vyrazte i hneď. Nový Citroen C4 vo výbave Plus, teraz s automatickou prevodovkou, cez Citroen paušál iba za 299 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
9: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
10: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly, zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
11: Je tu Monakobet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
12: Aj tvojich 30 minút pomôže rozhýbať Slovensko. Príď na Kauflandecký festival, ktorý ti prináša Kauflanda Slovenský olympijský a športový výbor, a venuj 30 minút pohybu na dobrú vec. Vytancuj sa so Smejkom a Tanculienkou, Mirom Jarošom či Markom Danom. Zastrieľaj si na bránu v hokejovej zóne, vyskúšaj padel s Kalim, alebo si dobehni po medailu v rámci rodinnej mini-olympiády. Je čas rozhýbať Slovensko. V nedeľu 21. júna v Eurovea.
13: Keď teraz kúpite bravčové karé bez kosti v celku, len 2,99 eur za 1 kg. Uhorku šalátovú len 42 centov za kus a čučoriedky 300 gramov len za 2,79 eur. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
14: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
15: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pred pol piatou vás pozdravujem z Fanrádia na slovenské cesty. Nehoda sa stala v obci Lúčky smer Ružomberok. Je to zhruba na 5 minút. V kolone stojíte 15 minút na výjazde z Hubovej smer Ružomberok a ešte radar na D2 pri obci Sekule merajú smer Bratislava. Ak máte viac informácií, všetky smerujte na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
14: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.

0: Someone Else vo Fan Rádiu po 16. a tento týždeň si posledný krát ideme vypočuť tú vašu spoločne pesničku na cestu domov, lebo sa ideme odprevadiť domov z práce, alebo zo školy, alebo z krúžkou, alebo možno ste doma len si tak spievate túto pesničku. No a dnes sa o novú verziu postará Kubko, tak poď.
1: Ja sa volám Jakub, hovorím si len Jakub, choď už domov, bol to ťažký deň.
2: No tak choď už domov.
0: Kubko, ahoj, vítaj vo Fan Rádiu.
3: Ahoj,
0: vítaj, ako sa máš?
3: Dobre.
0: To sa teším, super pesnička, ďakujeme za to, že si nám ju poslal. A máš naozaj taký ťažký deň za sebou, alebo ako to vidíš?
3: No, taký ťažký.
0: Mhm, lebo?
3: Sme dneska mali diktát a písomku.
0: Aj, takže takéto koncoročné sa deje aj u vás, že koncoročné aj písomky a vyvolávačky, odpovedačky, všetko sa deje.
3: Áno.
0: Mhm. Tým pádom ti prajem, nech to čím skôr skončí úspešne pre teba. Čo by si chcel odkázať všetkým, ktorí majú rovnako ťažké dni, lebo koncoročné písomky a tak? Čo by si im povedal?
3: Že by dostali jednotku.
0: Všetci, to hromadne.
3: Hej.
0: Dobre. Súhlasím. A čo ti robí najväčší problém? Tie diktáty alebo aký predmet?
3: No, diktáty.
0: Mhm. Mýliš si, že kedy je to mäkké, kedy tvrdé, alebo čo ti robí taký problém?
3: No, že si tam má byť také písmenko.
0: Aha, také písmenko. Nikdy si nie si istý, že aké tam má byť.
3: Hej.
0: Uh-huh. A keby si mal napísať, že pekný chlapi, tak s akým i napíšeš pekný?
3: Tvrdým.
0: Uh-huh. No, tak presne to. Ale napíš to mäkkým na budúce, dobre?
3: Dobre.
0: Tak sme sa dohodli. Sleduješ futbal?
3: Ja hrám futbal.
0: Či sleduješ? Hey. Sleduješ futbal? Lebo teraz sa dejú majstrovstvá. OK. Máš obľúbený tým, ktorému držíš palce?
3: Áno.
0: Ktorý?
3: Barcelona.
0: To mi nejak nesedí.
3: Španielsko.
0: Španielsko, dobre, výborné. Tak sme sa k tomu dostali. Tak myslíš si, že oni by to mohli vyhrať?
3: Hej.
0: Chceš niekoho pozdraviť, Kubko?
3: Nie.
0: Tak pozdravujeme španielských futbalistov. Môže byť?
3: No, áno.
0: Dobre, tak pozdravujeme futbalistov, hráme si tú ďalšiu pesničku a my ti veľmi pekne ďakujeme za to, že si poslal svoju pesničku na cestu domov. Si super, vieš o tom?
3: Hej.
0: Dobre, tak to je dôležité. Tak ešte pekný štvrtok a budem sa na teba tešiť niekedy na budúce. Čau.
3: Ahoj. Ja sa volám Jakub.

Florida, David Guetta, ich spoločná vec pred 17. vo Fanrádiu. Ešte stále beží šťastná hodinka, to znamená, že ju môžete využiť, teda v prípade, že by ste chceli zarobiť ušami 60 000 eur. Nie zajtra, ale o týždeň v piatok sa to opäť udeje, viac na fanradio.sk, takže stačí klikať. Po 17. najväčšie nové hity, tým pádom sa takto v popoludni lúčime. Ja som Andra, bolo mi s vami super, prajem vám ešte pekný štvrtok, počujeme sa opäť v pondelok od 14. do 17. Dominika zdraví tiež a správy počasia slovenské cesty spolu s Majkou už o chvíľu, tak ostaňte s nami. Čau!

0: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša odkupný bonus 10 000 eur na model DS7 v limitovanej edícii DS Performance Line. DS7 s úsporným dieslovým motorom, komfortným odpružením, 3D navigáciou, adaptívnym tempomatom a predĺženou 5-ročnou zárukou môže byť pri využití odkupného a finančného bonusu vaša už za 29 990 eur z DPH. Vozidlá sú dostupné i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
1: Takto znie, keď všetci milujeme Slovensko.
2: Najlepšia zábava je na Jojke. Aj vďaka show, ktorú milujete. Zadelou a Sajfom, Martinom Nikodýmom a vždy novými súťažnými tímami. Milujem Slovensko. Nájdete každý piatok o 20:40 na Jojke.
3: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
4: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na féroveodmeňovanie.sk.
5: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
6: Opera Fest na Hrade otvorí svoje brány 27. a 28. júna, kde uvedieme fenomenálne dielo Carmina Burana so solistami Martinou Masarykovou, Otokarom Kleinom a Pavlom Kubáňom pod taktovkou Jaroslava Kiclinka a rovnako sa môžete tešiť na nádhernú Pucciniho operu Tosca so svetovou opernou divou Karine Babadžian a posledným žiakom Luciana Pavarottiho Albertom Profetom. Dirigentom opery bude Francesco Di Mauro, exkluzívny partner Typos, mediálnym partnerom je Fan Rádio.
7: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
8: Vyrazte i hneď. Nový Citroen C4 vo výbave Plus, teraz s automatickou prevodovkou, cez Citroen paušál iba za 299 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
9: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
10: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské minišpekáčiky iba 3,19 za 720 gramov. Karička sír na grill len 2,79 za 200 gramov. A staropramen Smíchov iba 3,99 za 8 politrových plechoviek. Lidl sa oplatí.
11: Terno Šupa Víkend. Od piatku máme Cot Cotarella za 89 centov a Palmaraciol olej za 1,99 centov. Terno.
12: Aj v nemocnici sa môžete cítiť ako na dovolenke. Medisimo Penta Hospital v Bratislave vám ponúka profesionálnu starostlivosť a atmosféru dovolenky priamo pri jazere. Navyše teraz prichádza s letnou akciou pre ortopedických pacientov. Ak dlho čakáte na výmenu kĺbu, v nemocnici Medisimo dostanete termín už počas leta a prví 10 zaregistrovaní získajú aj zľavu na nadštandardné služby. Viac na nemocnica.medisimo.sk. Zdravotníctvo budúcnosti už dnes.
13: Toto nie je reklama na klímu od ZSE. Toto je krajší deň, lebo ste sa parádne vyspali. Je to príjemný chládok pre vašich domácich miláčikov. Aj pohodové leto, keď je vonku 1000 stupňov. Skrátka domov, v ktorom nie je dusno, vďaka klíme od ZSE už od 1 eura denne a s elektrinou pre klímu na rok zadarmo. ZSE.sk.
14: Dopravný servis. Vždy prvý.
15: Pekné popoludne s Fan Rádiom. Pred 17. vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala v obci Lúčky smer Ružomberok. Je to zhruba na 5 minút a 15 minút si počkáte v kolone na výjazde z Hubovej smer Ružomberok. Policajná hliadka odstavuje v Bratislave na Pánovskej ceste smer Slnečnice. Ak máte viac informácií, sem s nimi na 0800 800 200. Linka je bezplatná.
14: Správy Fan Rádia.
15: To sú správy o 17. Zajtra cez víkend bude horúce a suché počasie. Očakávajú sa maximálne teploty vzduchu až do 35 stupňov Celzia. Ľuďom to prinesie vysokú tepelnú záťaž. Pretrvávať bude veľmi vysoké riziko požiarov v prírode. Informoval o tom SHMU. Národná dielničná spoločnosť

0: Budú musieť cyklisti dávať pozor na chodcov, jazdiť pomaly rýchlosťou chôdze a držať sa pravej strany chodníka. Zmena má zvýšiť bezpečnosť detí vo veku 10 až 14 rokov. Podľa analýzy organizácie Greenpeace by Slovensko mohlo mať v prípade vojny problémy s ochranou energetického systému. Skúsenosti z Ukrajiny ukazujú, že sieť viacerých menších a rozptýlených zdrojov energie je odolnejšia voči útokom ako niekoľko veľkých elektrární. Greenpeace preto vyzýva, aby sa decentralizovaná energetika stala súčasťou diskusie o bezpečnosti krajiny.
1: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.
0: Zajtra nás čaká jasný až poloblačný deň. V horských oblastiach prechodne oblačno a tam môžu byť aj prehánky alebo búrky. A bude veľmi teplo. Hore Hronie, Žilinský, Prešovský kraj 25 až 30 stupňov, všade ide 30 až 35.
1: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.

0: Také lanovky na skalnaté pleso, hrebienok a solisko. www.bts.sk.
1: Najväčšie nové hity.
2: Keď sa povie celodenná šťastná hodinka, tak taká aj bude. Aj takto po 17. si môžete znásobovať vaše šance k zisku sumy 60 000 eur. Aj 26. júna sa bude ušami zarábať, tak to využite. A pripravte sa na to, že teraz vás čakajú i tie najväčšie nové hity. Nikol, pozdravujem.
1: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

Alok dodal svoje šikovné DJ-ské prstíky do tejto pesničky a ten hlas ste určite hneď spoznali. Khalid sa postaral o ďalšie silné letné vibrácie, ktorými ešte pár mesiacov aj tu vo Fanrádiu požijeme. Krásny podvečer vám želám všade tam, kde ste aj dnes naladení na najväčšie nové hity. Ak rozmýšľate, že by ste dnes večer chceli niekoho pozdraviť, tak ste tu správne. A začnem teda rovno ja, ak dovolíte. Pozdravujem moju kamošku Lauru, ktorá ma dnes k vode vytiahla. A teda prehlasujem takto rovno pred celým národom, že po 2 rokoch som mala na sebe plavky. A vošla som sa do nich. Áno, hádate správne. Dnes som teda bola skontrolovať aj stav jazier v okolí Bratislavy. A najbližšie dni to teda odporúčam aj vám, lebo ako ste mohli počuť v počasí pred chvíľočkou, tak aj také, že celkom pekelné dni sú pred nami. Prvý pozdrav dnešného večera máme teda za sebou. Laura, čau. No a teraz ste na rade vy, vás, ktorí trávite dnešný večer spolu so mnou a napíšete alebo pošlete hlasovku na náš fanrádiovský WhatsApp na 0903 94 3003, tak tiež vás rada pozdravím. Tak smelo do toho.

0: Už je tomu presne týždeň, čo môžem nahlas povedať, že vám z Fanrádia spievala skladateľka čerstvo uvedená do Siene slávy. Taylor Swift sa tak vo veku 36 rokov stala najmladšou ženou a druhou najmladšou osobou v histórii, ktorá dosiahla tento míľnik. No naozaj veľké veci sa dejú v jej živote. Počúvate najväčšie nové hity a ďalšie dodám do vašich životov aj po pol šiestej. Tak zostaňte s nami.
1: Najväčšie nové hity s Nikol.
2: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.
4: Závratné megazľavy!
5: Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte. Rozdávame kupóny na okamžité zľavy až do 400 eur. U nás nájdete svoj trend. Möbelix. Buďte in.
6: Metro vám opäť prináša výhodnú víkendovú ponuku. Tento týždeň morčacie prsia chladené, balenie približne 1,5 kg, cena za kilo 8 eur a 49 z DPH. A výhodne kúpite aj krevety celé nevarené, 500-gramové balenie za 7 eur a 13 centov. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 21. júna alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne výhodné ceny.
7: A 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
8: Čo bude na večeru? Suvidované mäsko s blanšírovanou zeleninou?
9: Nie, praženica!
10: Či už pripravujete špeciality alebo klasiku, majte Podravku vždy po ruke. S ňou je varenie radosť, ktorá chutí všetkým. Preto Podravka podporuje prípravu mladých, dospelých centier pre deti a rodiny na samostatný život. A súčasťou tejto prípravy je samozrejme aj varenie. Zober Podravku a len var, lebo varenie je pre každého. Podravka.
11: Hej, hej!
12: Fandíš lepšie? Tak sem s tým! Pretože Tipos Bet to chce počuť. Vymysli originálny futbalový pokrik a napíš nám ho na webe Fanrádia. Každý deň v ranej show hráme o futbalový dres Dávida Hanska a žrebí jackpot v hodnote 50 eur, vďaka ktorým si môžeš navýšiť hrácky účet až o 200 eur.
13: Iba pre súťažiacich hráčov od 18 rokov.
12: Vyfandi si ceny od Tipos Bet. Športovými stávkami od Tiposu.
14: Hľadáš recept na šťastný deň? Skús vysloviť tieto slová.
15: Kacukari, kacukari, kacukari.
16: Ramen. Donburi.
17: Kacu. Kari.
18: Ramen. Donburi.
14: Počuješ ten úsmev? Príď si ho aj vychutnať. Pri azijských miskách na letnej terase pri Dunaji. Vagamama.
19: Do dobrého jedla patrí cesnak a najlepší je ten, ktorý si sami nazbierate. Farma Lang spúšťa samozber cesnaku na poliach vo Veľkých Bíloviciach len 25 minút od slovenských hraníc. Zber prebieha za dobrého počasia od 20. júna do 2. júla. Polia sú označené smerovými tabuľami priamo z centra Veľkých Bíloviec. Cena za kilogram je 90 českých korún, ale zaplatiť môžete aj v eurách. Viac zistíte na Facebooku Farmalang a na farmalang.cz.
4: Už 27. júna naskočí Slovensko na vlnu bajkovania. Dopravný servis ti prináša novootvorený Riders Park do Novaly. Park Snow SK.
9: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Po pol šiestej vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala v obci Lúčky smer Ružomberok. Je to asi na 5 minút. 15 minút si zas počkáte v kolóne na výjazde z Hubovej smer Ružomberok. Policajná hliadka odstavuje v Bratislave na Panonskej ceste smer Slnečnica. Máme tu aj radar. Ten odstavuje vo Zvolene na Neresníckej ceste smer Lúčenecká cesta. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Od 27. júna platí, že ho buď miluješ, alebo si tam ešte nebol. Dopravný dopravný servis ti priniesol novootvorený Riders Park Donovaly. Park snov

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 tisíc eur. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro

0: Úvodná hodinka dnešných najväčších nových hitov je poriadne nabitá a nebudeme spomaľovať ani v najbližších minútach. Dokonca si dáme niečo zo slovenskej produkcie, lebo Mark Dan k nám do ranej show Fan Rádia prišiel tento týždeň predstaviť svoju novinku. Vaše uši vás neklamú v tejto chvíli. Toto naozaj nie je ona. Toto už je hit, ktorý milujete. Ja som len tak chcela, aby ste sa spolu so mnou na Marka nacítili. No už naozaj, že roky si hráme pre jeho skvelý cit pre elektronickú tanečnú hudbu veci od neho. No a tento raz sa celkom prekvapivo rozhodol zakomponovať do svojej tvorby country.
1: Ono, ja mám country štýl veľmi rád, ale doteraz tu úplne nebol priestor na to. Bol to veľmi štýl, ktorý bol ako keby len pre istú skupinu ľudí, ktorí mali radi to country, ale v poslednej dobe vždy ja vlastne predtým vlastne keď idem vydávať song, tak počúvam veľmi veľa zahraničnej tvorby a inšpirujem sa aktuálnymi zvukmi, čo teraz fičí. A nič také zvukovo medzi producentami nefičalo, ale fičí country, a tak som si povedal, že možno prišiel čas trošku zmeniť aj ten rukopis, aj ten štýl, tak som si kúpil taký veľký klobúk country a začal som tvoriť country.
0: Naozaj country fičí. Beyoncé svojho času vydala country album, Shaboozy sa vďaka nemu preslávil, Taylor Swift s týmto žánrom v podstate začínala, takže určite to nie je krok vedľa. No a ako sme zistili, tak pesnička už má aj prvé pozitívne ohlasy.
1: Musím povedať, že máme také malé autíčko a tam sa dá dať USB kľúč a ja som im tam nahral hneď na začiatku Country Girl, takže moji malí chlapci, dvojičky, si peckovali Country Girl už mesiac.
2: Koľko majú chaladí? Koľko majú?
1: Jeden ročík majú.
2: Jeden ročík, takže fú, máte to teraz celkom drsné.
1: Je to perné doma, hej.
0: A perné to bude najbližšie aj tu u nás vo Fan Rádiu, lebo túto country novinku si rovno zahráme aj z najväčších nových hitoch. Country Markovi Danovi naozaj zachutilo a ak sa pýtate, že ako veľmi, tak to si v tejto chvíli môžete overiť spolu so mnou. Toto je jeho Country Girl. Sweet.

0: Aj túto pesničku sa poctivo musíte naučiť do augusta, lebo z Leonie si ju budete môcť naživo zaspievať. Aj ona je totiž potvrdená oficiálne ako ďalšia silná účastníčka festivalu Love Stream. A my vo Fan Rádiu sa už nevieme dočkať.
1: Počúvate najväčšie nové hity.
2: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: V Tesku platíte menej. Teraz banány, kilo len za euro 9 centov, podstielkové vajcia 10 kusov len za 2,19 a exkluzívne v aplikácii Klapkart ryža Bask kilo len za euro 29. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Skvelá správa! Honda vám prináša vynovené fullhybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda. Splňte si svoj sen.
5: Shake. Nakupujte z aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad bravčovú klobásu Deliso 550 gramov len za 2,49 €. Mlieko polotučné trvanlivé Kunín len za 35 centov a kuchynské utierky Queen Mila dvojvrstvové len 99 centov za dve rolky. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: 18. vás pozdravujem za volanty. V kolone stojíte na výjazde z Hubovej smer Ružomberok. Je to na 15 minút a hlásite aj radar. Rýchlosť si ustrážte vo zvolenie na Neresnícke ceste smer Lučenecká cesta. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
6: Správy Fan Rádia.
0: To sú správy o 18. Samospráva nepatrí do sankčného mechanizmu dlhovej brzdy, povedal to predseda Združenia samosprávne kraje Slovenska Jozef Vyskupič.
7: Samospráva nepatrí a nemá patriť do tohoto mechanizmu, pretože dlh spôsobuje plus minus okolo 1,5%. Myslím si, že sme mali rokovanie na úrovni predsedu parlamentu, oslovili sme jednotlivých poslancov a budeme ďalej pokračovať s tým, aby sa tento ústavný

0: Ďarom. Fico dodal, že išlo o krátke stretnutie, ktoré označil ako dobrý začiatok vzájomnej spolupráce. Obaja lídri budú najbližšie rokovať na samite premiérov V4, ktorý sa uskutoční v utorok v Budapešti. Progresívne Slovensko kritizuje ďalšie výdavky pri výstavbe nemocnice v Prešove. Ako uviedol poslanec Oskar Dvořák, podľa informácií zverejnených vo vestníku verejného obstarávania ide o takmer 700 000 eur bez DPH na upratovanie staveniska po predĺžnom zhotoviteľovi. Dodal, že finálna cena, o ktorej minister obrany Robert Kaliňák hovoril, teda nie je ani finálna.
1: Teraz zistíme z vestníku verejného obstarávania, že ešte o 90 miliónov eur zaplatí viac za celú stavbu a ešte 700 000 si dovolí zaplatiť extra za poupratovanie staveniska.
0: Tá EZR sa pokusí získať aj stanoviska ministerstva obrany.
2: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.
0: Zajtra nás čaká jasný až polooblačný deň. V horských oblastiach prechodne oblačno a tam môžu byť aj prehánky alebo búrky. A bude veľmi teplo. Hore Hronie, Žilinský, Prešovský kraj 25 až 30 stupňov, všade inde 30 až 35.
2: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.
3: Deň s Fan Rádiom a leto plné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
4: Najväčšie nové hity.
5: Aj 18. hodina je naďalej vaša šťastná, na tom sa naozaj nič nemení, lebo čo sme vám slúbili, to dodržíme. Od zarábania ušami ale plynulo prechádzame k tej najlepšej hudbe, lebo toto sú ešte stále najväčšie nové hity a skromne poviem, že hudobne je toto naša výkladná skriňa. Tak nech sa vám dobre počúva.
4: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.
2: Fan Rádio.
4: Hráme hity.
2: Iba hity.
4: Ktoré milujete.
2: Ktoré milujete.
6: Tým, čo neboja sa povedať, nevládzam ďalej.

že Harry Styles vydal tento rok nový album, to vďaka fanrádiu veľmi dobre viete. Viete aj to, že je práve na svojom rezidenčnom turné a aktuálne má zastávky v Londýne, no ale možno ste nevedeli, kto sa stal jeho predskokanom. Lepšie povedané, ktorá speváčka ho na týchto koncertoch sprevádza. No a toto je ona. Legendárna Shania Twain sa tiež objavila na pódiu, no a ani vám nemusím hovoriť, že celé Wembley bolo na nohách. Tak toto je len zo pár pesniček, ktoré sa tiež stihli odohrať počas ich spoločného koncertu. No a Shania Twain sa samozrejme s týmto zážitkom podelila aj na svojich sociálnych sieťach. A veľmi vrúcne poďakovala všetkým zúčastneným. A teraz ju budem citovať. Ďakujem, že ste toto kanadské dievča privítali s toľkou láskou. Shania bude Harryho Stylesa sprevádzať na kompletne všetkých jeho londýnskych koncertoch. Takže aj ona vlastne bude súčasťou Harryho rekordu. Oficiálne sa totiž tento chalan zapíše do histórie ako umelec, ktorý v londýnskom Wembley absolvuje najdlhšiu sériu koncertov za jeden rok. Dokopy ich tam bude mať až 12. A to teda treba podotknúť, že nestihla ani Taylor Swift alebo páni zo skupiny Coldplay. No raz darmo, Harrymu Stylesovi naozaj v roku 2026 ide karta. A ako veľmi, tak to vám práve teraz dokážem aj z vášho fanrádia, pretože toto je jeho najnovší single. American Girls si hráme z najväčších nových hitov.

0: Takto v dobrom tempe a tanečným krokom sa dostávame až k času pol siedmej. Sme teda v presnej polovici dnešných najväčších nových hitov. Ak teda chcete ešte stihnúť niekoho pozdraviť, tak hlasovkujte na náš fanrádiovský WhatsApp na 0903 943 003.
1: Najväčšie nové hity z Nikol.
2: Bača. A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
3: Slovenské chladené kuracie rezne mamičkine dobroty, 1 kg len za 5,49, slovenské maslo tradičná kvalita 250 gramov za 1,09 € a kryštálový cukor korunný 1 kg za super výhodnú cenu 75 €. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 21. júna alebo do vypredania zásob. Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac. S 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
6: Predstavte si X zážitkov. A všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
7: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles.sk.
8: Do dobrého jedla patrí cesnak a najlepší je ten, ktorý si sami nazbierate. Farma Lang spúšťa samozber cesnaku na poliach vo Veľkých Bíloviciach len 25 minút od slovenských hraníc. Zber prebieha za dobrého počasia od 20. júna do 2. júla. Polia sú označené smerovými tabuľami priamo z centra Veľkých Bíloviec. Cena za kilogram je 90 českých korún, ale zaplatiť môžete aj v eurách. Viac zistíte na Facebooku Farma Lang a na farmalang.cz. Aj v nemocnici sa môžete cítiť ako na dovolenke. Medisimo Penta Hospital z Bratislave vám ponúka profesionálnu starostlivosť a atmosféru dovolenky priamo pri jazere. Navyše teraz prichádza s letnou akciou pre ortopedických pacientov. Ak dlho čakáte na výmenu kĺbu, v nemocnici Medisimo dostanete termín už počas leta a prví 10 zaregistrovaní získajú aj zľavu na nadštandardné služby. Viac na nemocnica.medisimo.sk. Zdravotníctvo budúcnosti už dnes.
9: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Po polhodinke vás z Fanrádia opäť pozdravujeme aj na slovenské cesty. Odtiaľ nám hlásite policajtov. Hliadka kontroluje v Handlovej na Prievidskej smerom von z mesta. A pozor aj na rýchlosť. Radar vás môže namerať v korytárkach smerom na Handlovú. V prípade, že viete viac, videli ste ďalších policajtov alebo nehody, kolóny či iné komplikácie na cestách, všetko nám to môžete aj naďalej bezplatne nahlasovať na 0800 800 200. Ja vám všetkým želám šťastnú cestu.

Je dosť možné, že už o chvíľočku vám z najväčších nových hitov pustím song, ktorý ašpiruje na titul Najväčší hit tejto dekády. A paradoxom je, že sa oň uchádza chalan, o ktorom sme pred rokom 2024 ani nechyrovali. Po 10 rokoch snaženia sa Šabúzi mu dostalo patričnej pozornosti aj tu u nás vo Fan Rádiu a po tejto jeho skladbe A Bar Song už o ňom vie, ale že kompletne celý svet. Toto je tá pesnička, ktorá v lete 2024 vystrelila do rebríčkov hitparád, v rádiových rebríčkoch bol tiež poriadne vysoko, aj v tých streamovacích samozrejme. No a objavil sa s ňou niekoľkokrát aj v nomináciách na cenu Grammy. Šabúzi jednoducho celému svetu dokázal, že country je stále sexy a toho dôkazom je jeho singlová novinka Cowgirl sa dnes tiež objaví tu u nás v najväčších nových hitoch.

Je speváčka, tanečnička, herečka, jednoducho umelkyňa celým svojim telom aj dušou a už roky jej to vychádza. Byť súčasťou fanrádia, skvelá Lady Gaga sa vám venovala. No a v tejto chvíli ideme posúvať i narodeninové odkazy. Aj 18. júna totiž oslavujete s najväčšími novými hitmi a ten najbližší, ktorý je pred nami, ideme rovno niekomu z vás venovať. Lebo Katka si to tak želala. Tá mi písala na náš WhatsApp na 0903 943 003, že by chcela veľmi pekne poprosiť o pesničku pre svoju najlepšiu maminku Janulku. Tak Jani, šťastný a veselý narodeninový večer ti vinžujeme aj my z fanrádia. Dúfam, že tá torta, ktorú ti Katka vystrojila, takže chutila. A teraz vám k tomu babincu do Trenčína posielam aj ďalšiu švárnu devu do partie. Katy Perry bude tvojim darčekom od nás z Leškovej 5. Tak ešte raz.

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: takto parádne si hráme, lebo toto sú ešte stále tie najväčšie nové hity. Až do 20. vás ich ešte zo pár čaká. Samozrejme aj po 19. vám budem vyberať z tej našej výkladnej skrine hudobnej tu vo Fan Rádiu. Ale neopomenieme samozrejme ani aktuálnu situáciu na slovenských cestách. Dopravný servis Fan Rádia, to je náš najbližší program.
1: Počúvate najväčšie nové hity.
2: Tak to znie, keď všetci milujeme Slovensko.
3: Najlepšia zábava je na Jojke. Aj vďaka show, ktorú milujete. S Adelou a Saifom, Martinom Nikodýmom a vždy novými súťažnými tímami. Milujem Slovensko. Nájdete každý piatok o 20:40 na Jojke.
4: Leto je tu a Bebe Dobré ráno ti prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz v hodnote 2000 eur na výbavu podľa tvojho výberu. Navyše 30 z vás si odnesú aj letnú zásobu vašich obľúbených sušienok. Súťaž nájdeš na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok. Uži si leto v pohybe s Bebe Dobré ráno.
5: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď si chcem užiť festival naplno? Čo si oblečiem, keď po práci vyrážame k vode? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
6: Závratné megazľavy!
7: Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte. Rozdávame kupóny na okamžité zľavy až do 400 eur. U nás nájdete svoj trend. Möbelix. Buďte in.
8: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
9: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete megazľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s megazľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
10: Čo bude na večeru? Suvidované mäsko s blanšírovanou zeleninou?
11: Nie, praženica!
12: Či už pripravujete špeciality alebo klasiku, majte Podravku vždy po ruke. S ňou je varenie radosť, ktorá chutí všetkým. Preto Podravka podporuje prípravu mladých, dospelých z centier pre deti a rodiny na samostatný život. A súčasťou tejto prípravy je samozrejme aj varenie. Zober Podravku a len var, lebo varenie je pre každého. Podravka.

0: kúpite bravčové karé bez kosti v celku? Len 2,99 eur za 1 kg. Uhorku šalátovú len 42 centov za kus. A čučoriedky 300 gramov len za 2,79 eur. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: O malú chvíľočku bude 19 hodín a to je opäť čas aj na aktuálny dopravný servis Fanrádia. Na cestách je momentálne pokojná situácia, stretávate len policajtov. Hliadka kontroluje v Handlovej na Prievidskej smerom von z mesta a pozor aj na rýchlosť. Radar vás môže namerať v korytárkach v smere na Handlovú. V prípade, že viete viac, tak radary, hliadky, nehody, kolóny alebo akékoľvek ďalšie komplikácie z ciest nám môžete aj naďalej bezplatne telefonovať na 0800 800 200. Dopravný servis pre vás nachystáme aj do pol hodinky, dovtedy jazdite opatrne.
0: Deň s Fanrádiom a leto plné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk. Najväčšie nové hity.
2: Zajtra sa ešte nebude zarábať ušami tých krásnych 60 000 eur, to nás čaká až o týždeň, ale povedali sme si, že čím viac šťastných hodiniek vám doprajeme, tým lepšie pre vás, lebo tým sa vaše šance zarobiť si ušami rapidne zvyšujú. Aj o tom bude táto hodina.
3: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

Na večeru sme vám z Fanrádia naservírovali toto sushi od chalanov z Lepajaco. Toto sú najväčšie nové hity a teraz sa od slovenskej produkcie postupne presúvame až za veľkú mláku. Naša obľúbená Beberek sa totiž vydala nový album, v ktorom sa vrátila k silnému klubovému zvuku a to aj vďaka Davidovi Guettovi. Toto vôbec nie je ich prvá spolupráca. Práve naopak, a ja aj tejto pesničke veštím budúcnosť, že sa dostane medzi hity, ktoré si zamilujete. Nový album tejto šikovnej spevačky je v poradí prvým po jej odchode z veľkého vydavateľstva. Oficiálne teda už nejaký ten čas o sebe hovorí ako o nezávislej umelkyni. A dovolím si povedať, že to je cítiť aj v tých pesničkách. Sama Beberek sa hovorí, že práve práca na Dirty Blonde jej vraj vrátila slobodu a chuť tvoriť bez kompromisov. Inak celý album si môžete hneď teraz vypočuť na našom webe na fanradio.sk a čo je ešte lepšie, tak vypočujeme si ho v lete na live streame aj naživo. Beberek sa totiž toto leto tiež chystá sem k nám na Slovensko. A dnes si ju doprajeme aj z najväčších nových hitov. Dí.

0: Posnerom vraciame späť na Ibizu, ale tentoraz už úplne inak. Update svojho života vložil do tejto pesničky a je dosť možné, že sa stane hitom tohto leta. Z Fanrádia budeme samozrejme držať palce, ale jedno je isté, leto 2026 bude znieť z Fanrádia aj takto nejako.
1: Najväčšie nové hity z Nikol.
2: Vaše letné dobrodružstvá budú ešte zábavnejšie za volantom nového SUV od Suzuki. Za prázdninové ceny teraz môžete mať S-Cross aj Vitaru. Spolu s nimi získate legendárnu japonskú kvalitu, bohatú výbavu, aj záruku Suzuki Pro až na 10 rokov, alebo 200 000 najazdených kilometrov. Príďte si vybrať SUV od Suzuki už od 18 990 eur. Viac informácií na suzuki.sk.
3: Zažita tri zvýšky s nohami na zemi. 27. júna na Behaj lesmi v Bachledovej doline na behu v korunách stromov. A 18. júla pokračuj na divokej Veľkej Fatre. Čakajú na teba trasy pre profíkov aj víkendových bežcov. A pre celú rodinu detské preteky Dr. Max. Zaži 6. ročník plný noviniek a registruj sa na behajlesmi.sk. Nebuď z toho jeleň, behaj lesmi. Partnermi podujatia sú Lesy Slovenskej republiky, Garnier, Kraft, Continental a Fanrádio.
4: Užite si nákupy v Lidl e-shope ešte viac s dopravou zadarmo. Tento štvrtok a piatok nakupujete online bez poštovného. Z pohodlia domova bez akýchkoľvek poplatkov za doručenie. Žiadne poštovné, len čistá radosť z nákupu. Online, vždy viac.
5: Trenčín, máme problém. Tu misia Pohoda 30. Stále máme 10 voľných lístkov.
6: Koho hľadáme?
5: Kohokoľvek.
6: Aj ty môžeš vyhrať jeden z 10 lístkov na festival Pohoda. Aktivuj si virtuálnu kartu Pohoda v Georgovi, zaplať ňou aspoň 50 eur a si v hre. Budúcnosť je vaša, Slovenská sporiteľňa.
7: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel, partner vášho zdravia.
8: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.
9: Už ste to počuli? V Terne máme Rajo Mňam smotanový jogurt ochutený za 33 centov a Pringles vybrané druhy za 1,99 eur. Terno.
10: Toto nie je reklama na klímu od ZSE. Toto je krajší deň, lebo ste sa parádne vyspali. Je to príjemný chládok pre vašich domácich miláčikov. Aj pohodové leto, keď je vonku 1000 stupňov. Skrátka domov, v ktorom nie je dusno, vďaka klíme od ZSE už od 1 eura denne a s elektrinou pre klímu na rok zadarmo. ZSE.sk.
11: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Aj takto krátko pred pol 8 vás z Fanrádia pozdravujeme na slovenské cesty a odtiaľ máme od vás nahlásený len jeden radar. Namerať vás môžu na D1 pri Bodzeradoch smerom do Trnavy. V prípade, že informácií máte viac, videli ste ďalších policajtov alebo nehody, kolóny či iné komplikácie, tak stále platí, že nám to všetko môžete bezplatne telefonovať na 0800 800 200. A hlavne jazdite opatrne.

Aj keď Slovensko sa neprebojovalo na majstrovstvá sveta vo futbale, aj tak si dovolím povedať, že všetci slovenskí futbaloví fanúšikovia majú teraz sviatok každý jeden deň. A to až do 19. júla. Majstrovstvá sveta vo futbale sú fakt, že v plnom prúde a bola to veľká sláva už od prvého zápasu a prvého otváracieho ceremoniálu v Mexico City. 11. júna sa o zábavu pred prvým zápasom Mexika postarala aj Shakira, ktorá má na konte ďalšiu futbalovú hymnu. Daj, tak sa volá pesnička, ktorá sa spája s tohtoročným šampionátom a my si ju ideme aj tu vo Fanrádiu. No a Shakira sa s ňou premiérovo predstavila aj naživo. Sú ale medzi nami aj takí ľudia, ktorých úplne nepresvedčila svojim výkonom. Na sociálnych sieťach sa totiž začalo špekulovať o tom, že na štadióne pred tým úvodným zápasom tohto šampionátu vraj nebola Shakira, ale jej dvojnička, čože? No, niektorí tvrdia, že vyzerala inak ako zvyčajne, ďalší si všimli nejaký iný odtieň vlasov, veľké tmavé okuliare, ktoré jej zakrývali časť tváre, no a vraj celkovo ten vzhľad počas vystúpenia nebola Shakira. Tak tí, ktorí uverili v Shakirinu dvojničku, tak tých už asi o opaku veľmi nikto nepresvedčí, no ale túto teóriu sa aj možno podarí vyvrátiť počas záverečného ceremoniálu, počas finálového večera, práve toho 19. júla, je totiž naplánovaná ďalšia veľká i hudobná sláva a vystúpi opäť Shakira, ďalej korejská senzácia BTS a dokonca aj kráľovná popu Madonna. No a dnes večer vám aj ja jeden Shakirin originál pošlem z Fanrádia. Môžete mi veriť, že toto je naozaj ona.

0: Nemčinov, Pitbull a ešte aj Florida majú na svedomí túto pesničku a opäť raz sa pri nej potvrdilo to staré známe, že čím viac, tým lepšie. Najväčších nových hitov sa nám aj dnes pozbieralo vo Fanrádiu nemálo a veľmi sa teším, že som vás s nimi mohla sprevádzať. Moje meno je Nikol, ďakujem vám za vašu štvrtkovú pozornosť a budem sa na vás tešiť opäť aj niekedy na budúce. Dovtedy, fan s vami.
1: Deň s Fanrádiom, horské káry a člnkovanie na plese s úžasnými výhľadmi vám prinášajú tatranské lanovky na skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTS.

0: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli Carfiol iba euro 49 za kus z Lidl Plus. Slovenské kuracie štvrte len euro 99 za kilogram. A dusená šunka iba euro za 100 gramov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Opera Fest na Hrade otvorí svoje brány 27. a 28. júna, kde uvedieme fenomenálne dielo Carmina Burana so solistami Martinou Masarykovou, Otokarom Kleinom a Pavlom Kubáňom pod taktovkou Jaroslava Kiclinka a rovnako sa môžete tešiť na nádhernú Pucciniho operu Tosca so svetovou opernou divou Karine Babadžian a posledným žiakom Luciana Pavarottiho Albertom Profetom. Dirigentom opery bude Francesco Di Mauro, exkluzívny partner Typos, mediálnym partnerom je Fan Rádio.
2: Začni svoje leto na Donovaloch. Lístky na všetky lanovky a pleky. Zapožičanie bicykla na celý deň. Bike lekcia s inštruktorom. Najväčšia hojdačka na Slovensku. A ubytko v štvorhviezde. Takýto vymakaný víkend na Donovaloch môžeš zažiť vďaka súťaži, ktorú nájdeš na fanradio.sk. Každý deň úspešne absolvuj cykloúlohu a vyhraj dokonalý víkendový pobyt. A každý deň navyše hráš o bike pasy do nového bike parku pre každého. Riders Park Donovali. Všetko nájdeš na fanradio.sk.
3: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
4: Shake. Nakupujte z aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad bravčovú klobásu Deliso 550 gramov len za 2,49 €. Mlieko polotučné trvanlivé Kunín len za 35 € a kuchynské utierky Queen Mila dvojvrstvové len 99 € za dve rolky. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
1: A 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
2: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel, partner vášho zdravia.

0: čakaj.
1: Tam utekaj, tam na mňa čakaj.
2: Hity, ktoré milujete.
3: Kedy ťa poznám, nechcem žiadnu inú vedľa mňa. Povedz si sebou.

vždycky máš čas. Keď sa obliekáš, sledujem sekundy, minúty, hodiny, kým prichádzaš.

0: Návratné mega zľavy!
1: Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte. Rozdávame kupóny na okamžité zľavy až do 400 eur. U nás nájdete svoj trend. Möbelix. Buďte in.
2: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel. Partner vášho zdravia.

zmeníš svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu same. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobiel 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni, lebo niekto sadil strom už dávno predtým. A trpezlivo staral sa o neho, kým stal sa veľkým. Bol mu všetkým,

Mona Lisa repu, len klavíra, violon, čelo. Čekuj toto, boj, malujem tak Michelangelo. V aj na Sixtinskej kaplnke môj boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert, krst. Plus moho srdca hrá mi beat a gate away. Basu robí láska, na synťaku zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmejt.

dážď a zoniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny ciest.

Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

zo strachu, že niekto iný bude vládcom srdca jej. Možno som jej to, čo chcela, dával primálo.

Som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu. Nahý. Až

Krátke noci končia dňami, žijeme inak než všetci, spolu nám to takto svedčí.

a mal by si voliť svojich. Je veľa koní na poli a mnohí chceli by dobiť. Sorry, nemusím už, mám svoje pravidlá, pre ktoré si stojím, je trusť.

hity. Toto sú Kygo, Khalid a Save My Love.